Čuli ste Monteverdijeve skladbe Pulcra est amica mea, Ego flos campis, Nigra sum sed formosa i Al lume delle stelle. Poslušajte i Madrigale, Sfogava con le stelle, Susu pastorelli vezzosi i Bel pastor. Također Monteverdijeve i također u izvedbi ansambla La Veneciana.

Ansambl Cardinal Complex i dirigent Jonas Gassman izveli su psalam 116. Mihaela Pretoriusa. U nastavku poslušajte dvije skladbe Johna Dowlanda, Fantaziju u aranžmanu Duartea i Galbraitha za gitaru i Mr. Dowland's Midnight. Zatim, Vecchie le Rose, Zlobne starice Adriana Willerta.

Gitarist Manuel Calderón izvao je dvije skladbe Johna Dowlanda, Fantaziju u aranžmanu Duarta Galbreta i Mr. Dowland's Midnight, izvano namijenjeno lutnji. A sopranistica Montserrat Figueras i Esperion 20 izvali su frotolu Vecchie Letrose, zlobne starice, nešto starijeg skladatelja Adriana Willerta.

Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Nocturnu možete čuti Schubertov kvartetni stavak, 7 pučkih pjesama De Falje, Chaconne Waltera Giesekinga, preludi za poslijepodne jednog fauna Claude Debussy-a, ariju iz Handlove Alcine i Chopinov Nocturnu u B-duru. Najprije slušamo fantastičnu simfoniju, inovativno programsko djelo u 5 stavaka s podnaslovom Epizode iz života umjetnika. Prvi je put neki skladatelj, Berlioz, u tim razmjerima pokušao glazbeno prikazati svoj život i raspoloženja, a u to doba bio paralizirajuće zaljubljen u glumicu Harriet Smithson. Stavci su sanjarenja strasti, na plesu, prizor na polju, put k stratištu i vještiće sjelo.

Pijanist Joseph Moog interpretirao je Chaconna Scarlattijevu temu prema njegovoj sonati u D-molu. Na kraju Euroclassic Noturna poslušajte još jedan koncerto Grosso za dvije violine, gudače i kontinuo Willema de Fesha, nizozemskog skladatelja i violinskog virtuoza. Stavci su Allegro, Largo, Presto.

Bio je to koncert za obou, dvije violine i baso continuo Noel Almand, Mišela Koreta. Nastupio je ansambl Muzika Viva, Višnja Mažuran Čembalo, Branko Mihanović Oboa, Saša Borčić Reba Violina i Tanja Andrejić Violončelo pod umjetničkim vodstvom Ketrin McIntosh. Za kraj današnje emisije Svitanje na trećem, novi koncert ili Ujedinjeni ukusi, 11. koncert za barokne instrumente François Couperina. Nastupit će Sigiswald Koiken, barokna viola, Wieland Koiken, barokno violončelo, Bartold Koiken, poprečna flauta, Robert Konen, čembalo i Bruce Haynes, barokna oboa.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Evo ga, ovo ću ponit.
2: Poslušajte.
1: A to, bombonjera koju mi je netko davno donio.
2: Radio igra.
3: A ćeš to ponit?
1: Pa šta?
2: Ana Pisac Serezlija.
4: Pogledaj ovo što mi je donila.
2: Bombonjera.
4: Vidi omot, još iskidano, sa strane.
5: A s tim možeš odmah u školici.
4: Ma neću bacit. U stridu smo oko cara i matka, šta ću bez veze kupovat.
2: Danas u 18 sati na trećem programu Čekaj. Hrvatskoga radija.
5: Jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjeru?
4: Normalno da jesam.
1: Nije imala kome nego meni uvalit, jel?
3: Koja je to škrtica?
1: Ajme, majko.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert.
8: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedan jutarnji koncert glazbene urednice Ive Lovrić Štefanović. Emisiju počinjemo simfonijskim skercom Svetislava Stančića. Svira Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pavla Dešpalja.

0: Kontradancu za klavir Borisa Papandopula izvela je pijanistica Pavica Gvozdić. Toliko u današnjem jutarnjem koncertu po izboru glazbene urednice Ive Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Kamena dvokatnica na vrhu izdužene uvale usječene u zapadnu obalu malog otoka. Marina kuća. Izvrnut kajić ispred nje, obojan bijelo i plavo. Njezin. S desne strane Marine kuće, ruševina slične zgrade. Propali stropovi mjestimice otvaraju pogled na nebo. Suha trava, drač i gušteri u negdašnjim sobama, insekti i bezopasne zmije. Izdvojen prozorski okvir oslonjeno prednji zid uramljuje bijeloga mačka što drijema nekoliko centimetara ispred njega. Oko kuća, ladonja, borovina, smokve, masline, loza, šipak. Grmovi ružmarina i lavande, orah, bugenvilja. Kad kiši, bezbroj se vodenih čavlića zabija u površinu mora i bijelo plavo tijelo Marina izvrnutog kajića.
1: Nema nikog ovdje. Svi smo umrli. Ako kažem da nas je 10, puno sam rekla. Šteta. Šteta jer imamo lipu crkvu s lipim svecima, ali nikog da reče misu. Ni svećenika, ni doktora, ni policije na ovom otoku. Ničeg osim divljine. E, svi oni dođu samo kad im paše. Doktorica u mjesec dana jednon. Isparala kolina od gaća, moderna. Dođe pri forma. Ja bi ti pokrepala dok te vidim, kaže njoj. Fiferi. Novci po švapski. Ha. Neke nisam vidjela mjesecima, godinama. Ne znam ni jesu li živi. Ha. Da ti pravo reče, nije me ni briga. Posao mi je cijeli dan ovdje sidit. Srića, još sam pametna. Zovem se Marija, popularno Mare.
0: Što god malo pojede ovih dana, sačuva sjeme da može jednom opet sve uzgojit. Neka uzmem čaja. Znam li lipa njezina da nikad ne pije vodu ravne špine?
1: Mišaju kišnicu s ovom vodom koja dođe na vodonoscu, a đava zna šta u nju stavljaju.
0: Mare se ne može osloboditi straha, pa je prokuha.
1: Ne, nikad nije imala dobar okus. E, ali sam ti se ja jednom domislila, pa sam ubacila krišku jabuke unutra. To je malo podigne. I otad pije novi čaj od jabuke ili eventualno osljeza i ništa drugo. Tek par gutljaja na dan da ne moram stalno trčat na zahod. A nije da mogu trčat kad je dva odan.
0: Zahod je na drugoj strani dvorišta i predugačak put za nju, čak i kad nema bure ili kiše.
1: Sve me boli, zato sam prestala pit.
0: Zove se Marija, popularno Mare.
1: Prije sve bilo all right. Ovako je bilo svita na otoku, ovako.
0: Zatrese skupljenim prstima desne ruke.
1: Svi su pivali, balali. Sad ima sugdi, samo ne ovdje. Čava zna zašto je tako. Čitav smo otok prokopale i obradile mi ženske. Bile smo vridne kapuške. Samo peri guli, guli čisti. Uvijek smo bile puno čišće od drugih žena. A čak i Tončica Mirkova sa pokojna imala suknju bilu kasnig. E, a nije imala vode.
0: Da, ovo je njena kuća. Tu se rodila, tu se odgojila, tu se udala. I tu ostala sama.
1: Jedan mi je kuk falš i drugi pravi. U mjesec dana 3 puta sam pala. dva puta u vrtlu, a treći evo ovako. Ove dvi klupe i stol, između njih samo sam ovako pala. Da ne ide di nije ravno, govore. A ja znam da ću prije pas na ravnom. Ko se sama češljan. Evo ove dvi pletenice ovako pričvrstim oko glave. Kažu da će me strić. E, nećete, ovako ću ja. Kako sam bila lipa. Najlipša cura na otoku, tako su onda govorili. Kad sam ono tukla kamenje na pruzi, slikali su me u narodnoj nošnji sa srpom u desnoj ruci. Eno je, visi iznad kredenca. Poslije sam i na otoku morala tuć kamen jer nije bilo šodera. 10 prstiju, 10 rana. Ni crnci nisu tako radili kako smo mi radile. 31 cura i samo jedan muški na toj pruzi. Oni šta me gleda. Šta mi je rodica oženija. Šta su ono 3 brata bila. Sve smo vanka pošle bodulke. I na pruzi, i na autoputu, i svugdje se udavale. Bile smo mlade, bile smo zgodne, bile smo čiste, što je najglavnije. Nošnja, bila košulja, bila marama, crna pregača. Crven šudar i ona mala britva od srebra.

0: Mare razaznaje predmete oko sebe po njihovim obrisima. Pristala je na to nakon 9 injekcija ravno u desno oko i neuspjelih operacija na oba. Predmete oko sebe razabire po sjećanju, ljude također. Zato se njihova lica ne mijenjaju niti stare, nego su onakva kakva su bila kad ih je posljednji put vidjela, kako koje, dok je još mogla jasno vidjeti. Ono što može osjetiti pod prstima ili se sjetiti osobi u kojoj sada sjedi je sljedeće. Ribarske mreže rastegnute preko čitava jednog zida, ribe i školjke u okvirima raznih veličina, prašne vinske boce poslagane duž visokih polica i fotografije mrtvih ljudi u sepiji, snimljene u prošlom stoljeću, tako da se soba čini kao da je ispod mora. Scenografija moguće za neku jednočinku postavljenu u rasturenom predvorju potopljena broda. I Mare, koja predsjeda nad neredom u 85. već 6 mjeseci. Ovo malo što pojede, ne jede kako je prije jela. Sad sve mora razlomiti u sitne zalogaje, raskašiti kao da hrani dijete.
1: Bili su mi zubi ka sol nekad. Bijeli, prala sam i svaki dan, krupni i snažni. Jednom je kokica nešto isključala, a ja njoj odgrizla kljun. E, takvi su mi zubi bili. Kasnije se sve upalilo, rasklimalo, ispalo. Osta komadičak u mesu pa boli, a kop ga đava i šavadit.
0: Okačene na stolici do nje, u plastičnoj vrećici dvije su gnjecave tikvice i nešto blitve, već sasvim požutjele.
1: Nečak mi je donija prošli vikend, ali nisam ja ovca da to jedem. Ne volim. Nekad sanjam hobotnicu. Hobotnicu s kumpirima ispod peke. Onu koju bi ja sama uvatila. Udicom bi je potegla na brod i fu! Zarila nož ravno u beštinu glavu. Drčala bi ka list svaki put. A negdje peku hobotnicu, niti sat vrimena. Oće brzo, a brzo ne valja. Sporo valja. Treba je peć barem 2 sata da se topi u ustima. Drugačije ne bi ni bog žvaka. Za peštiju od 6 kila, na primjer, ja bi ti uzela 3 ili 4 kila kumpira, 2 ili 3 kapule, sve lipo izrizala, rasporedila po zdili, posula ulja, soli izmišala, poklopila, a onda pokrila žarom. Pa bi otišla i radila nešto drugo. Meni nikad nije išlo čekanje. Evo vidiš, a sad je to jedino što činim.
0: Švabi čekanje nije smetalo, kaže mi. Čekao bi da mu donesu hranu nekad i 2 puna dana. Bila je blizu šuma gdje su ga sakrile, nije se radilo o tome. Ali morale su se strpiti da se očisti zrak, da nitko ne primijeti. A tad ih je bilo puno koji su mogli primijetiti.
1: Oj, naši i njihovih. Jadan Švabo umorija se od rata reka na nje. A mi smo mu vjerovale. Zato smo ga i ranile, iako su nam ovce odnili pa pekli. I kokice, i slaninu, i pršut. Ostavili nas lišo bez punta. Davale smo mu i mlijeko, pa neka je Švabo, podici po njemu. Sparale trave, jer se za povit mu rane nabrala trava i stiskale ih nad njim da mu se cide po glavi. Oh, daj, crni cigo, ne moš izgladnjivat čovjeka. Jel tako?
0: A Švabe odveli njihova 4. 2 ubili, 2 vratili. I na obali ih jednom postrojili kao stoku.
1: Ovamo muške, onamo ženske. Ovamo ase, onamo liše.

0: popularno mare.
1: Bile smo dvije sestre, Mare i Ane. Mlađi nam je brat bija u Americi, otac je, ima zlatne ruke. Su drvenari u kući on je napravio. Evo, i ove prozore i grilje.
0: Samo je Mare nekad imala neki dinar pa bi nešto i popravila. Sada više zbogom diko. Da može, iznajmljivala bi turistima. Gore su na prvom katu tri sobe, dvije s dva kreveta i jedna mala sobica. A još gore, visoko potkrovlje. I od njega bi se dao napraviti apartman, s čak četiri ležaja, ali ne može. U kostima, u glavi, kilavo. Ne zna ni sama.
1: A ne zna ni sama.
0: Sad spava ovdje dolje, u prostoriji koja je nekada bila konoba. Godinama nije bila na gornjem katu kuće, u svojoj staroj spavajućoj sobi, gdje je nekad spavala s Luce, svojom najboljom prijateljicom.
1: Ne. Puno više od toga.
0: A rado bi vidjela sobu. Ali ja se mogu naviriti, barem ovako, sa skala, pogledati ako me volja. Neka uzmem dva keksa.
1: Ma uzmi dva keksa. E, a sad bi svako ovdje kupio barem kokošinjac da može. Razumijem ja njih, jer su najružnije što sam u životu vidjela one visoke, visoke kuće. Ja bi ti se popišala po njima onako s vrha, pa nek se cidi. Eto, to bi ti napravila.
0: Prvi put ih je vidjela na kartolinama koje je brat slao iz New Yorka.
1: Mrtav.
0: Zaplače na sekundu, pa se pribere.
1: Svako jutro molim za njega i sve druge koji više nema. Svako jutro razgovaram s barem 50 mrtvi ljudi. I to traje do ručka. Ranije bi napravila pauzu i nešto za jelo, paštu na pome ili puru s mlikom, a sa samo idem leć. Kao da su bili, a nisu. I možda bi bilo bolje baci granatu baš tu di sad sidi nego živit na otoku. Mora biti. A opet, isto nam je ovdje lipo. Mirno i čisto. Milina.
0: Milina. Samo...
1: Samo ta mrčana bura 7., 17. i 27. Točna je ka sad svake godine.
0: Jedino...
1: A jedino što mi izvrta fali su artičoke.

0: Glasovi lebde nad vodom. Pred dućanom u istoj vali sjedi nekoliko muškaraca. Vlasnik i blagajnik dućana nekada je bio i predsjednik mjesnog odbora, dok ovaj nije raspušten zbog neučinkovitosti. Glasovi se preko glatke površine mora prenose i na drugu stranu male vale. I razgovor bi se sasvim jasno mogao razabrati da ga ondje netko sluša.
1: Dobro je, nema kiše.
2: A sutra su nešto rekli.
1: Boga mi, on je rekao subota na nedjelju.
2: Suvo je, do Boga je suvo.
1: Na cijelu motiku dubine je suho, ne treba ti govorit.
2: E, jebeš ga.
0: U međuvremenu se iz dućana vraća prodavač.
3: A vidi ga, kako si mi sija namisto i, a? A objasni.
2: Ti si ovdje da nas poslužiš.
3: A ja sam ovdje Isus Krist.
1: A najviše u tebi ima zločina.
3: Šta je, oškao?
1: Onu moju.
2: A meni ćeš doniti još jedan amaro. Danas ti je stari običaj, koliko vina, toliko krvi.
1: Veliki petak je, za to.
2: Sjećaš se onoga kad je sletio za veliki petak? S onoga puta, kad se ide za staro groblje. Koda ga je parkira, nije mu bilo ništa.
1: Bog čuva lude i pijane.
2: Vazda. Ti viruješ onoga govori, kad dođeš pri vrata. Ja mislim da je pristar. Velika brada, očale, ne može ni on više. Još ako je zakone

U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Slani mrak, Lore Tomaš. Redateljica Hana Veček. Za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Marija Škaričić, Doris Šarić-Kukuljica, Senka Bulić, Siniša Popović, Nikša Butijer i Alen Šalinović. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbeni urednik i kompozitor Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2020. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Teatralia.
1: Teatralia.
2: U ovom terminu, već tradicionalno rezerviranom za Teatraliju, poslušajte reprizu emisije emitirane 15. prosinca 2025. koja je tema bio dramski pisac Espi Tomičić i njegove recentne praizvedbe u zagrebačkim kazalištima.
3: Često sam razmišljao da vam je pisanje neka vrsta isciljenja. Ne bih rekao da je to samo pisanje. Mislim da su bilo šta čemu damo dovoljno vremena i nekako dvojimo, pogotovo u današnjem svijetu, vrijeme za sebe, da nas to može iscijeliti.
2: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Teatralija. Moje ime je Igor Užić. U današnjoj emisiji sve se baš lijepo poklopilo. Jednako kao i njezinoj glavnoj temi, još uvijek relativno mladom, dramskom i piscu općenito, Espiju Tomičiću, kojem je ona u cijelosti i posvećena. Nakon što je nekoliko godina bio svojevrsna mlada nada od koje se puno očekuje, 2025. donijela je Espiju Tomičiću i niz realizacija, ne u smislu nagrada, jer one su dolazile i ranije, nego u smislu ulaska u mainstream domaćeg kazališta, ali i zadržavajući se na njegovom rubu koliko je to već moguće. Svojevrsno forsiranje Espija Tomičića najbolji je način za opisivanje ove kazališne jeseni u Zagrebu. Najprije je drama Hrvatskog narodnog kazališta producirala predstavu naslova Budi uvijek kao zmaj u režiji Olje Lozice, a samo par tjedana kasnije u dramskom kazalištu Gavela odigrana je premijerno i drama naslova Your Love is King, koju je pak postavila Rajna Rac. Da sve ne bi stalo na, pod navodnicima, samo tome, pobrinuli su se Buksa, točnije organizacija Kulturträger i Multimedijalni institut iz Zagreba, popularniji kao Mama, i zajednički objavili izbor kolumni koje Espi Tomičić već godinama piše za Buksin portal. Zbirka koju su uredili Ivana Dražić i Petar Milat s naslovom Jutro donosi kraj promovirana je ovih dana i, rekli bi kolege iz komercijalnih medija, idealan je poklon za nadolazeće blagdane. Današnja Teatralija tako se na razne načine bavi manje likom, a ipak više dijelom Espija Tomičića. U tom smislu slijedi reportažni prikaz promocije knjige izabranih kolumni, održane nedavno u književnom klubu Buksa, kad su s Espijem Tomičićem razgovarali suurednica knjige Ivana Dražić i književni znalac Tomislav Augustinčić.
4: Među nama.
5: Među nama.
6: Među nama.
7: Među nama.
8: Među nama.
9: Među nama.
10: Prije toga smo razmijenile 73 poruke. Svaka riječ u novoj poruci. Enter kao udah. 73 više nego zadnjih 10 godina, više nego ikad. Propušten poziv, njemački broj, WhatsApp poruka.
11: I znaj da Bog zna za sve to i meto.

Nisam nazvao, jer sam sebičan, jer sam htio da si pišem, da imam neku uspomenu, da analiziram nakon, ali ne mogu pisati iz njezine perspektive. Ne mogu znati što ona osjeća, ne mogu napisati lik nje koji meni govori, ne mogu stvoriti motivaciju, višestojnost, izgraditi neki karakter za ovaj tekst. Ne mogu napisati nju

0: i snažno zatvorio oči.
1: Mane ka režu što hoće!
2: Mislim, jedno pitanje izbilje je kako onda kolumna koja nastaje kroz neki ritam ili kroz neki kolumno.
3: Tomislav Augustinčić.
2: Sa sinkopama i slično. Kako se pretvori u knjigu? Kako se pretvori u knjigu koja je dokuplja, koji su to intervencije? Znači, jesu li bile intervencije u tekst? Ili su bile samo preslagivanja, izostavljanja i tako dalje. I šta se dogodi kad se ti tekstovi okupe na jednom mjestu? Mislim da dobija se skroz drugačiji dojam tih tekstova, jel?
4: Možemo oba, ja ću reći nešto svoje pozicije, da zapravo kad sam ja to vidio u knjizi i sve ono što sam ja mislio da sam ja birao pisati u tom trenutku, sam shvatio da se nekako događalo u mom životu paralelno. Pa i sam zapravo početak odlaska na terapiju je isti početak kad sam počeo pisati kolumne. Onda zapravo to je bio taman trenutak gdje sam išao na gornju operaciju, krenuo neku medicinsku tranziciju, možda malo ranije. Tako da zapravo sam tri neke stvari paralelno su se događale i kad sam zapravo vidio ove sve tekstove što sam mislio da su stvari izbora, šta sam pisao, u kojem trenutku, da su zapravo nekako imale smisla sa tim dijelom, ono nekak 5 godina odrastanja u različitim kako bi rekao, ono, tranzicije, terapije, samog procesa pisanja, studija i svega, a i to što kažeš na književnoj sceni na neki način. Tako da to mi je zapravo bilo jako zanimljivo pratiti sad kao neki, kao neku cjelinu.
5: Naprosto pojavila se prilika, shvatili smo da čitava ta priča sa
3: Ivana Dražić
5: kolumnom nekako tih 5 godina ima kako da kažem, glavu i rep, da nekako pisana je od 25 do 30 godine otprilike, da je možda i nekako ono tematski zaokružena, došla do nekog svog, pa ne kraja, mislim, naravno ne kraja, ali ono, zaokruženja naprosto i ne znam, kad smo krenuli razgovarati o tome, kažem, shvatili smo, kad smo krenuli gledati te tekstove, birati ih i tako dalje, shvatili smo da je to zaista cjelina i da ima smisla da se još nekako ono, obilježi.
4: Pa mislim da je zapravo ovo neki ulaz u kolumne isto bio iz tih zajednica umjetnika.
3: Espi Tomičić.
4: Queer zajednice i možda tu kvar zajednicu, ne dotičem toliko puno, ali zapravo kroz tekstove je unutra. I mislim da je i kroz obitelj zapravo. Tako da, mislim da, zato kažem da je nekako od prijatelja, zato što svi oni pripadaju nekoj od tih zajednica. Ali da, to je meni bilo zanimljivo gledati izvana kako su se zapravo neke stvari koje su se politički događale u našem okruženju su nekako upisane u kolumnu, a bez da sam možda u tom trenutku mislio da će to tako biti. Nego sam naprosto bio, kako bi rekao, okružen time i bavio se tim u trenutku pisanja. Pa onda zapravo nije bio, što sam prije rekao da sam mislio da je neki izbor donesen u mom smislu kao aha, kad pišem o čemu, zapravo je bilo ono da sam se nalazio u tim pozicijama u sve tri. Sad ovisi šta sam izabrao u tom trenu. Ja sam pokušao pristupiti pisanju iz različitih pozicija u kojima ja jesam, a s druge strane, kako bi rekao, ne generalizirati, ne govoriti u ime cijele te pozicije, ne mogu govoriti. Recimo to, sigurno ćemo pričati o tom glasu generacije. Znači, ako se o tom radi, glasu koje generacije? Glasu trans maskuline osobe koja ima posao i može baditi hormone ili je, ne znam, taj dečko skvarka, koji dečko skvarka koji uspio otići na faks. Znači ono, ovisi koja pozicija, ono sam pokušao kroz sve tekstove, čini mi se barem, nekak definirati ili reći da je to ta pozicija, da ne mogu govoriti u ime cijele neke zajednice, što se možda nekad čini ili očekuje ili nemam pojma, zapravo imam taj prostor. Mislim da je najbitnije biti svjestan prostora koji dobiješ, iz koje pozicije imaš i onda jasno izreći tu poziciju. I naravno da neki ljudi uvijek misle da postoji objektivna, ali zato što bi bez nje izgubili neku moć, neku poziciju koju do sad imaju i neki komentari koji mogu davati onda na sve tuđe pozicije, bez obzira tko su. Znači, moji komentari je da ne vjerujem u objektivnu tu poziciju. Evo. Ne mogu se praviti, Također, ako ja mislim da nisam glas generacije, ne mogu se praviti da nisam dobio prostor govoriti u ime neke generacije, što zapravo jesam. Tako da mislim da je samo bitno biti svjestan svoje pozicije i zapravo je dijeliti s drugima. Kao da si svjestan iz koje pozicije sad ideš, da se ne pravimo da je ovo pozicija cijele generacije, stvarno naprosto nije.
2: Jesi li to bilo nekakav feedback vezano za, znaš, jesu li ti se ljudi javljali?
3: Tomislav Augustinčić.
2: Jeste raspravljali o kritici, znaš, kao da li je to bilo nešto što se dogodilo i sad je tu vani, ili si to bilo nekako, znaš, da ti se ljudi javljali, e, čitao sam, čitala sam.
3: Espi Tomičić.
4: Dosta sam to dobio, nisam to očekivao. Za drame nije to tako često pojava, za kolumne zapravo je bila. Bilo je onak od poistovjećivanja do odmicanja od toga, do onak praćenja zapravo procesa, gdje sam dobio poruke, vidi se da si ovo zbrzo, ova prosto mi je bila bolja. Ne, stvarno sam dobio baš onak konkretne komentare, što mi je bilo ultra korisno. I zapravo ne znam, čini mi sam pisao nekoliko kolumna za koje sam dobio komentare kad sam pisao možda o queer zajednici, trebao si i ovo dodati unutra, fakat su bili jako konstruktivni komentari. Naravno, ovi komentari da se nekom sviđa i to super, to mi je bilo odlično, ali ovi komentari, neke kritike ili neče, to mi je bilo jako korisno. Zapravo, to su bile moje prve kolumne, pogotovo od početka nisam uopće znao kako to funkcionira. Išao sam po nekom osjećaju, zapravo s Ivanom sam radio puno, ona bi jako puno ukazala prije nego što bi nešto izašlo van, ili ovo nije jasno, ovo treba još objasniti, ovo u tvojoj glavi, ovo je, ne znam šta je sve bilo. Ali zapravo da, ona mi puno pomogla, uopće shvatim ono, kako bi rekao, neku opširnost teksta koju moraš staviti van da bi neko pročitao ono što je, pogotovo ako pristupamo kolumni ko nešto što nije potpuna fikcija ili znaš ono drugačije nego dramski tekst u tom smislu, evo. Tako da to mi je bilo novo i ti komentari su mi zato bili dosta korisni. Ovo su kolumne i imam nekoliko dramskih tekstova, tako da ne znam, još se ne sustavam u tom smislu, ali da, mislim, ono, ja sam ipak tu stvorio neke likove kroz koje sam onda, koje sam koristio za sve druge ljude. I ono što mogu reći je da ja jesam direktno ili indirektno se bavio svojim zajednicom ili životom, ali ne mislim da je sve tu konkretno istinito ili preuzeto iz stvarnosti. Ono što mogu reći je da su procesi koji se događali meni i ljudima oko mene nekako u knjizi, a sad sadržajno i tematski možda neka društvena politička situacija je, da. Ono što je istina je da sam ja zapravo svakom tekstu pristupao sa nekim razumijevanjem. Sa čega ili što ne znam, ovisi o tekstu, ali ono ili svoje pozicije, ili trenutka u kojem se nalazim, ili ljudi koji nešto čine. Znači, pokušao sam na početku svakog teksta ići s nečim što ja sebi želim razjasniti i onda do kraja teksta ili dođu do toga da si razjasnim ili ne. Ali ono, čini mi se to neki proces, zato ovo pisanje o procesu i stvarima oko sebe, da možda kroz pokušaj razumijevanja stvarnosti oko sebe. Ja isto mislim da ne postoji nulta točka i ako sve preispitujemo, pitanje je zašto to preispitujemo, da nekom oduzmemo nešto ili zato da razumijemo drugo.
3: Espi Tomičić.
4: Pa ono, čini mi se da možda ljevica, queer zajednica i mi s ove strane to radimo da bi otvorili neke vidike, prihvatili stvari, pa možda čak i tu desnicu često, aha, iz čega ovo ide, šta im se dogodilo u djetinjstvu, gdje su oni odrasli, zašto se ovako oblače, šta oni na tribinama od sebe čine, je li ovo zato što im isto treba zajedništvo, znači idemo iz toga, imam drugu poziciju ako je sve za preispitivanje, zašto preispitujemo nešto što su nečija prava, a ne nešto što netko želi, kako bi rekao. Možemo ići iz pozicije da desnica onda može razumjeti zašto sam ja queer. Ono, ne zašto, nego na koji način sam queer, ili će mi oduzeti mogućnost uzimanja hormona zbog preispitivanja. Pa mislim da je ipak to neka razlika namjera, evo. Ali tu se slažemo sa njima da postoji multa pozicija, ne? I ima nekih tekstova koji su nastali onako u fazama cuganja na faksu, nečeg gdje ja mislim da smo mi jako cool, da smo ono zatvoreni doma, da prijemo, da smo ono queer, da tak živimo, da smo mi posebni. I bilo je takvih, da, naša komuna. Tako da bilo je takvih tekstova, neki su izašli, neki srećom nisu, bilo je više ono, ne znam šta bi, cugamo već 7 dana, moram predat kolumnu, idem ja pisat o nama. Tako da ima takvih teksta koji zapravo nisu nijačemu, a onda kad se ovak čite mogu reći, aha, to je ta korona, tu su se ljudi zatvarali kuće, može se sad to svakako čitat, a zapravo je bilo malo ono, meni je baš cool, tak smo mi ovakvi i nemam vremena sad se baviti kolumnom. Tako da ima takvih tekstova, da. A nekak najmanje, da, to je to. Aha, kad gledam razliku, oprosti. Mislim da je ovo super neki izbor kad se napravi, gdje zapravo možeš gledati proces i sadržaj u tom smislu 5 godina događanja, gdje zapravo ti neko drugi urednici ti mapiraju stvari koje su možda, kako ti kažeš, društveno-politički važne, a da zapravo tu ima i tekstova koje su važne meni ili nekoj moje zajednici u tom trenutku, da možda nisu za samu knjigu, da, utoliko. Tu sam dobio nekak puno više prostora za neke svoje, a možda i, ne bih rekao izdrkavanje, ali nekak, ne znam koja je riječ, pa sad možda da ne iskoristiš riječ.
2: Frustracije.
4: Da, ili ono, ili upoznavanja nečeg tad, ne znam kako bi to rekao, neke zajednice. Pa zapravo možda najviše prepoznavanja u nekoj zajednici koja je meni tad bila užasno važna, a nije možda sadržajno bila važna za kolonu.
1: Nije to ništa strašno! To se već tolikim ljudima dogodilo.
0: Htio sam baciti čašu u zid, ali samo sam se javio na mobitel. Najmirnijim glasom na svijetu i pitao je...
6: Mama, da te bi netko imao rak? Baka je umrla od raka cijeva.
0: Tišina.
6: Raka cijeva.
0: Rekla si a zapravo si htjela reći...
6: Baka je imala rak, lagali smo vas. Da je od slijepog crijeva koje je puklo, da se ne brinete i ne mislite o tome.
0: Lagali smo vas. Nisam ništa rekao.
2: Lagali smo.
0: Sjetio sam se svakog zaokruženog ne. Svakog pristanka u procesu tranzicije. Svakog formulara. Meni nitko nikada nije imao rak.
7: Teatralija.
3: U današnjoj teatrali, posvećenoj radu dramskog pisca, ali i kolumnista Espija Tomičića, slijedi osvrt na predstavu naslova Budi uvijek kao zmaj, koju je u produkciji drame zagrebačkog HNK postavila Olja Lozica. Predstava je premijerno igrala u prostorima Sokola, na maloj sceni drame HNK, a uskoro je se može očekivati u HNK 2, novo otvorenoj podružnici u Ađijinoj ulici.
8: Kritika.
9: U domaćim repertoarima prave praizvedbe su rijetkost. Misli li se zaista na one premijere koje javnosti otvore i doslovno, bez obzira na igru riječi, predstave novi dramski tekst? Repertoarna i ekonomska nužnost inzistira na nekoj vrsti poznatosti koja osigurava interes i publike i medija, pa je upravo proza uz lektirne klasike najbolja kazališna roba. Činjenica da se novi tekst Espija Tomičića, pronađen putem javnog natječaja drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zadržao u svojevrsnoj tajnosti sve do premijere predstave koju je po njemu uz njega i s njim i autorom i tekstom postavila dramaturginja i redateljica Olja Lozica, čini taj događaj upravo takvom rijetkom pravom praizvedbom.
8: Međutim, ako je nagrađen i u repertoar uvršten dramski tekst toliko vrijedan, stara pravila nalagala bi da barem praizvedba bude vjerna izvorniku. Čak i nakon tek letimičnog pogleda na programsku knjižicu, jasno je da ono što gledatelje dočeka u dvorani ansambla Lado nije samo izvorni dramski tekst, nego i autorsko kazalište. Ali ipak ne onako čisto kao što je uobičajeno, kad redateljska vizija nadograđuje ispisanošću ili tiskanošću definiran i završen komad. Ovdje je riječ o, čini se, prilično uskoj suradnji dvoje autora, pri čemu ne treba zaboraviti da je Olja Lozica jedna od onih vokacijskih dramaturginja koje zanima, a sudeći po reputaciji i osvojenim nagradama, i leži režija. Istodobno, Espi Tomičić je već i više nego zapažen autor, koji je na ovom projektu potpisan i kao dramaturg, što je još jedna granica koju se ne prelazi. Upravo zato ova produkcija, gledajući izvana, može biti još jedan argument u raspravi gdje je kraj režije, a početak dramaturgije, i obrnuto, ako to još uvijek ikoga zanima.
9: Umjesto biografskih i autobiografskih načela i počela s jedne i unaprijed na neuspjeh osuđenog pokušaja strogog razgraničavanja funkcija u suvremenoj kazališnoj proizvodnji s druge strane, možda je ipak korisnije raspravljati o onome što na pozornici zaista jest, te kako to što jest diše, kako govori i što čini. Komad, budi uvijek kao zmaj, odraz prati svojevrsnu struju svijesti protagonista Petra, koncentriran i sasvim točan, ali opet nepotrebno suzdržan Luka Dragić, čije misli vrludaju između osjećaja nemoralne bespomoćnosti u odnosu na zbiljske strahote i kompleksnog odnosa s obitelji. Prva struja je uvjetno rečeno univerzalna, jer predstavlja osobu koja ne može ne vidjeti i ne čuti, a onda i uslijed realne nemoći, reagirati na izgled jalovim unutarnjim i samorazdirućim vapajem. Druga je bitno specifičnija jer predstavlja obiteljsku povijest i nerazriješene, možda zaista i nerazriješive račune iz prošlosti, najprije u odnosu s majkom. U gesti pomalo stereotipna, ali britko dominantna Vlasta Ramljak. Obje struje vežu se izvedbeno i tematski, spajajući prizore dječje igre rata u ruševnom stanu koji skvotira majka s troje djece. Zaigrani Lana Barić i Dušan Bučan su među njima na ili već preko egzistencijalnog ruba s introspekcijskim protagonistovim ulomcima i realnim susretima s majkom u sadašnjem trenutku. Da bi stvar bila kompleksnija, protagonist je sad muškarac. Ali je u vrijeme dječjih igara bio djevojčica, snažna krhkost forte je Olge Pakalović, koja upravo postaje djevojka. Sve ovo ne ide u smjeru vica da dinastija završava tako da Blake Carrington otkrije kako je sam sebi otac, pa se ubije.
8: U svijesti odraslog protagonista, rastrganog između nesklapnosti današnjeg i svijeta svojeg djetinjstva, kao da nije riječ o istom svijetu u kojem je uvijek negdje neki rat kojeg se odrasli igraju, kao da su djeca, i obratno. Trauma je zbijena na odnos s majkom i u svojoj kompleksnosti je logična. Kako možemo zamišljati svijet u miru kad se ne možemo pomiriti ni s onima, zaista i na svaki način najbližima? Na to odgovara performativni sloj predstave, u kojem je redateljica maksimalno angažirala i koreografkinju Martinu Hrlić-Rogić, i skladatelje i izvođače glazbe Saru Renar i Dimitrija Simovića, pravocrtno gradiran uvođenjem sve duljih i intenzivnijih pojedinačnih neverbalnih izboja do erupcije koreografiranog, istodobno pobunjeničkog i oslobađajućeg, po scenografiju Vanje Magića programirano destruktivnog rituala. Jednako nužan i utopijski, dramaturški opravdan i nametnut, on funkcionira kao veliki, ali tek donekle i zarazni finale predstave koje jednostavno potvrđuje onu staru tezu da je intimno ujedno i političko, to jest da je ona nezacijeljiva rana svijeta ipak i sasvim osobno naša.
7: Teatralija.
3: Nakon osvrta na predstavu Your Love is King drame zagrebačkog HNK slijedi monolog dramskog pisca i kolumnista Espija Tomičića, kojem je posvećena cijela današnja emisija.
10: Aparte.
11: Aparte.
1: Što ti uopće znaš o tome? I o kresu upaljača na 6. katu bolnice u Njemačkoj. I osjećaju kad izađeš sam na balkon za pušače. Šta ti uopće znaš o tome kako sam se osjećala dok sam te nosila u trbuhu? Kad smo te napravili 2000 km daleko odavde za vrijeme otvorenog posjeta zatvoru u Nizozemskoj. Šta ti uopće znaš o tome? Kako je meni? Iste svoje fotelje i praznog borda i potrebe da tu našu zajedničku tugu pretvaraš u svoj materijal za pisanje.
7: Teatralija. Meni je od početka zapravo bilo jako čudno kad su me zvali u isto vrijeme različita kazališta.
3: Espi Tomičić.
7: Znači, tad su me zvali ZKM, HNK i Gavela zapravo u istoj godini. Nekak sam dobio tri poziva. Za HNK je ipak bio natječaj prije nekoliko godina na kojem je dobio taj tekst Budi uvijek kao zmaj, tako da Tena Štivičić kad je došla i našla taj tekst me pozvala da bi ga onda radila. Gavela me zvala zapravo, čini mi se, možda malo prije, ali ono što je bio neki moj strah je na koji način ću ja moći se nositi s tim da odjednom sam u, recimo, dva velika kazališta u jednom gradu koje su ono maltene 500 metara udaljeni, i to je nešto što me užasno bilo strah i nisam znao da li je to uopće pametno i karijerno za mene, da li je to, pa ako ćemo tako, i nekak za marketing ti kazališta pametno, jer sam mladi novi autor, ono, treba i prodati te predstave, i zapravo ono nekak sam razmišljao čak iz njihove pozicije ono na koji način će to funkcionirati. Pa i o tom sam i komunicirao i s jednim i s drugim kazalištom, s nekim tim svojim ono strahovima. Na kraju da, mogu reći da nakon što su se dogodile obe premijere, to je na neki način bilo za mene too much malo, neka vrsta izloženosti. Ono, mislim da kad imaš prvu proizvedbu teksta u nekom gradskom kazalištu ili narodnom, da ti je to već stresno, a kamoli u dva. Ali ono što je se tu negdje dogodilo, recimo kod HNK, je bilo na sceni Lado, dok se još HNK 2 nije izradio, izgradio ne. A pritom su se i zastave nešto odgađale, tako da zapravo cijeli taj dio marketinga, te predstave, nisam se toliko njime bavio niti davao u to. Više smo se bavili baš procesom kao takvim, sa Oljom Lozicom, tu sam užasno puno naučio u radu i to mi je bilo jako, jako korisno. I od starijih kolega glumaca i glumica i mlađih i od nje. A što se tiče Gavele, to je zapravo neki pristup gdje nisam uopće sudjelovao u procesu, bio sam, čini mi se, na dvije probe pred kraj. I to je jedna redateljica, Rajna Rac, radila, i to mi je bilo zanimljivo doći pogledati nešto kako, mislim, zašto sam se htio baviti kazalištem kao kolektivnim činom, kako neko drugi čita tekst i šta je u njega unio. Tako da, evo, sve u svemu intenzivno, a zanimljivo i korisno. Naučio sam ono jako puno u procesu, naučio sam i možda na koji način bi se mogao u budućnosti postaviti za neke stvari, ali i pogotovo kako čuvati neke svoje granice i možda pažljivije birati kad i što u karijeri ili radu ili kako god, ono, privatnom i osobnom vremenu. Naravno, nisam ni mislio pritom sad ubiranje redatelja, mislim da još, kak bi rekao, da, ovo, to je istina da danas još uvijek to nije opcija, barem ja ne znam za tu praksu, možda stariji kolege i kolegice to biraju ili već postoje neke tandemi na koji način ljudi rade, pa onda već imaju neke, kak bi rekao, dogovorene neke suradnje, zna se koja estetika ili ne znam, pristup paše kojem redatelju ili autoru. Kad kažem birat neke poslove, više sam mislio na odabir stvari koje ću raditi u godinu. Znači, ono, neki moj cilj kroz život nije raditi masu stvari za masu novaca, nego raditi možda manje stvari nego prijašnjih godina za isto novaca. Znači, na neki način sebi smanjiti tu produktivnost, ono, u kapitalizmu koja se dešava da moraš stalno proizvoditi, stalno ko stroj raditi da bi zapravo održavao neku konstantnu, i u tom smislu mislim odbijati stvari, smanjivati. I zapravo se više možda fokusirati na procese nekih drugih, ono, ako izaberem 4 stvari godišnje koje su velike, onda da se stvarno mogu tom posvetiti. A pritom radim 8 sati dnevno u udruzi jednom u financiju i administraciju, tako da u tom smislu sam si na neki način omogućio da mogu reći ne na stvari, jer imam stalni posao trenutno. Tako da, evo, to mi je bio neka ideja da biranja, ali ukoliko, da, kad ne bimo taj posao, naravno da ne bi mogao birat, i mislim, ne mogu ni sad još uvijek birat sve, ali ono, to je nekako mi se čini sazrijevanje da naučiš govoriti ne na stvari i da ne misliš da ti zbog toga neće više dolaziti. Evo, to je nekak u tom nekom našem svijetu, da misliš da ako odbiješ nekoga da te drugi put neće više zvati, a pritom možda je to najbolja trenutna opcija za tebe. Meni se čini da se većina mojih tekstova, barem od ovih kojih sam do sad napisao, nema njih toliko puno da sam ovu glatko neka cjelina. Možda čak bi rekao kao sastav neke obitelji, pa onda pristupiti svakom tekstu iz jedne pozicije iz jedne osobe te obitelji, tako da da, a mogu se gledati i zasebno, nisu mišljenje kao cjelina, niti kao neka trilogija ili kao ništa takvo, ali mislim da se pogotovo kad novo pišeš i ne dugo, a ja dugo ne pišem, da se zapravo neki motivi ponavljaju i onda ako čitamo jedno za drugim, naravno da ih možemo povezivati. A u Kunskoj je bila predstava Ti si prvi hrabar, ona je možda se nekak najviše odmaknula od te priče. Zapravo sam se tamo bavio navijačima i nekak odrastanjem na kvartu, trojice dečki u koji krenu na tribine, klasno su full deprivilegirani i na koji način zapravo zajedništvo održava ljude u nekim nesretnim okolnostima zdravima. Evo, to bi tak rekao. Tako da ako i to čitamo kroz ove tekstove, naravno da se može gledati kao neka cjelina, ali stvarno ovisi kako pristupi tome. Meni je bilo dosta zanimljivo kad sam ja krenuo na terapiju, kad je odmicalo neko vrijeme, što zapravo sam puno manje mogao pisati, jer sam puno stvari rješavao na samim satima sa terapeutkinjom.
3: Espi Tomičić.
7: Ali zapravo ono što sam naučio onda iz terapije i zašto sam ja toliko opsjednut terapijom na neki način i širim dalje, ono, svi bi trebali ići na terapiju, zapravo je stvar procesa. To što se događa u odnosu terapeuta i klijenta, odnosno njegovom procesu, ajmo reći nekog, ne bi rekao izlječenja ili obrade nekih podataka iz života, stvari, kako god hoćemo tom pristupiti, i zapravo jako dobro, jako dobar upliv u samo pisanje, ali pisanje je baš se o tome radi, to je proces, nije bitan sadržaj o kojem čovjek piše, naravno da je na kraju, ali nekako u procesu pisanja, to sam ja zapravo jako puno posuđivao od terapije. To na terapiji barem gestalt pravac na koji sam ja išao sad već 5 i nešto godina, je baš pristup različitim situacijama iz različitih perspektiva. Znači na koji način se mi nosimo sa pojedinom situacijom u životu iz 5 različitih pozicija, ovisno gdje smo u životu u tom trenutku, gdje smo klasno, koliko smo sazreli, kad se to dogodilo, koje smo alate do sad naučili, koji su nam obrambeni mehanizmi. Znači to sve nešto se događa u procesu terapije, onda ja to jako puno koristim u samom procesu pisanja. Ako hoćemo smisliti neki lik, onda ga postavim u 5 situacija s istim problemom i vidim kako bi se on s njim nosio. Tako da utoliko mi je terapija za pisanje jako korisna. Ne znam, ne bih rekao da je možda to dijalog, barem gestalt više te prepušta da sam domišljaš, da imaš struju svijesti, a čini mi se da često moje drame i jesu neka vrsta struja svijesti, pa onda taj proces terapije isto preuzimam. Evo, tako da ne znam šta je došlo prvo, ali nekak su se paralelno razvijale jedan i drugi proces, da. Često ja sam razmišljao da vam je pisanje neka vrsta isciljenja.
3: Espi Tomičić.
7: Ne bih rekao da je to samo pisanje. Mislim da su bilo šta čemu damo dovoljno vremena i nekako dvojimo, pogotovo u današnjem svijetu, vrijeme za sebe da nas to može iscijeliti. Da li to, ne znam, vožnja biciklom, pisanje, gledanje njuškala, ako nije za nikakvu svrhu materijalnu, za nešto dobro, mislim da nas može iscijeliti. Tako da počeo sam tom pristupati tako. A što se tiče samog pisanja, meni se čini da što više nekako odrastam i sazrijevam, da se više mogu odmicati od nekih osobnih stvari i posuđivati iz okoline i zajednice u kojima se nalazim. Znači ovo, sve neki društveni problemi, politička zbivanja se mogu uvijek staviti u neku mikrozajednicu ili u neku pojedinu obitelj i o tome napisati nešto. Tako da počeo sam se više služiti sad tim nekim metodama, a vidjet ćemo gdje će me to dovesti. Pisanje je zapravo prolaženje svih tih procesa i ovo što sam govorio o različitim kazalištima u isto vrijeme, šta mi se tu događalo da mi je bilo preintenzivno, to je sigurno proces odrastanja i sazrijevanja kao osobe, gdje znaš koliko je tebi previše, na koji način se možeš izložiti, u kojem trenutku u životu, što želiš pokazati, kako ćeš se zaštititi od toga, da li to sad moja obsesivna vožnja biciklom 30 km dnevno u samoći zato da se odmaknem od ono te neke javne izloženosti, to je sve stvar ovoga, neke vrste sazrijevanja, odrastanja, da. Mislim da ono, što smo stari, da nekako pametnije biramo em svoje borbe, em svoje zaštite. Nisam imao nikakvu ideju u životu da ću ja studirati dramaturgiju nikad, nije mi to nikad palo na pamet, ja sam naprosto od malena nešto pisao sebi.
3: Espi Tomičić.
7: I pokušao sam upisati frizersku školu, to mi je bila neka želja, nisam upao, onda sam na kraju išao u Večernju, Pritom mislim da sam upisao frizersku, ne bi išao na akademiju i ne mislim da je frizerska nešto, frizerski posao loš, ali čini mi se da ovaj sad mi bolje leži. I onda pritom kad sam išao tu večernju, onda sam mogao, imao sam jako puno vremena, puno sam nešto piskaro, izlazio, muvo se negdje i tako. I zapravo u jednom od tih izlazaka sam upoznao svoju prvu ljubav, jednu curu koja je studirala dramaturgiju i koja ono, kako smo počeli dejtat ovo ono, i pročitala te ne moje stvari i bilo ajme meni, pa ti bi mogao fakat ići na dramaturgiju, ja nisam pojma imao šta je dramaturgija. I tu sam se ja malo počeo pripremat, zapravo mi sam se prvu godinu sam se pripremao uopće za državnu maturu, sam tu imao masu rupa, pogotovo iz matematike i tak nekih stvari. I onda kako sam položio tu maturu, sam se počeo pripremati za taj prijemni, išao sam jedne godine na konzultacije, pa tek sljedeće na prijemni i upao sam. I to mi je baš bilo kao, kak bi rekao, tad ostvarenje nekog sna i mislim da uopće neki prostor gdje sam ja shvatio u kojem, kako bi rekao, koje su sve mogućnosti u životu. I meni je zapravo akademija baš bila prozor u ono svijet, ne bi sam rekao studija i znanja, nego i neke zajednice koja njeguje neku drugu vrstu znanja o kojoj se možda nije njegovala na kvartu u kojoj sam ja odrasao. Pa mi je utoliko to stvarno bilo onak jako vrijedno iskustvo i stvarno na dramaturgiji ono, profesorima i profesoricama mogu reći sve najbolje. Onda razumijevanja klasnih pitanja do onak pristupa individualnom studentima, baš evo oduševljen sam svojim faksom u tom smislu i ono, ponovio bi to 100 puta. Tek kad sam krenuo na akademiju, mene više zanimala scenaristika i ja sam dramu prvi put pročitao, brim s 18 godina za tu maturu i bio sam ajme meni, ovo je fakat grozno, ko bi ovo čitao. Ovaj kaže, ona kaže, te sve ide skalije, di se ljudi kreću, meni to je bilo užasno dosadno. A zapravo onda kad sam upisao fakat, sam dobio tu nepredavne profesore Ladu Kaštelan i Tomislava Zajeca i nekak vidio sam na godini da svi počinju pisati drame, meni to nikak nije išlo. I onda sam zapravo s njih dvoje radio, ne bih rekao radioničarski, ali baš su mi na faksu nekako otvorili vidike i bili, ali ne moraš pisati ovako, možeš pisati, ajde ti pišeš šta bi ti htio pisat. I baš su me ono, u tom smislu su me baš posložili ono i otvorili mi nekakav perspektivu i tu kreativnost da izađe van. A onda kad sam dobio poziv za Ti si prvi hrabar za Kunst, to mi je bila neka vrsta eksperimenta, vratit se nečim klasičnijem. Zapravo sam ono točno znao za koliko likova pišem, otprilike neko trajanje, ko je redatelj, ko su glumci. I tu sam se baš našao pred ono, uvijek se sjetim kad ljudi kažu treba znat prvo pisat ono čeg se udaljavaš i onda sam zapravo, ja sam imao neki obrnut proces gdje sam pisao prvo svoje eksperimentalne ili nešto kak ja razmišljam forme, a onda sam se tek vratio nekoj klasičniji. Tako da da, bilo mi to jako zahtjevno, ali jako korisno na kraju dana. I recimo ovi sad tekstovi koji igraju HNK i Gaveli su mi otvorili zapravo na koji način je dramska izvedbena rečenica drugačija i ono što klasični tekst možda ima i zašto je tako i pisan je ono u izvedbi, ako se radi neka klasičnija izvedba, šta ona sve nudi. I onda kad sam i čuo svoje rečenice, to je super žive na sceni, sam skužio koliko su neke cringe, koliko su neke stvari jasne samo meni ili zapravo koliko funkcioniraju u samom tekstu, ali u izvedbi ne. Pa evo, tak nekak, mislim da to neko iskustvo i sazrijevanje u tom smislu će mi isto otvoriti možda neke druge forme i pristup pisanju ili ti pristup pismo za izvedbu na kraju, da. Meni je najdraže ili samo pisati doma ili s ljudima u kazalištu stvarati nešto, kako bi rekao, kolektivno autorski iz improvizacija, iz nekih zajedničkih ideja. U HNK sam bio dramaturg na vlastnom tekstu isključivo zato što je Olja radila režiju, ja sam stvarno htio probati s Oljom raditi, odnosno naučiti nešto od nje, jer sam gledao njene predstave još od početka studiranja i uvijek sam bio wow, super mi ona režirala, super mi se temama bavila i zapravo sam zato to htio i stvarno se pokazalo, mi smo Budi uvijek kao Zmaje tekst, pa ja bih rekao 80% promijenjen. On ima u svom, kako bi rekao, u svojoj srži on se bavi istim stvarima, ali mi smo nadopisivali kroz proces sve, išlo je iz glumaca jako puno, radili smo improvizacije s njima, zadali bi im temu ili bi im dali da pročitaju scenu koju sam ja napisao, oni odigraju i onda raspišemo potpuno kako su oni odigrali, da je ostane samo tematski bliska. Tako da to mi je baš bio nekak dobar proces i upliv u te alate stvaranja predstave i rada dramaturgije na predstavi, tako da nekak sam pristupio to ko da nije moj tekst, to mi je bilo korisno i gledati kako se mijenja za Gevelu, mi je isto bilo zanimljivo doći vidjeti šta je neko uzeo, na koji način je čitao ritam izvedbe, sve ostalo, bilo mi je to potpuno ok, nemam nekakav stav da mi trebamo raditi na svojim tekstovima, nisam protiv štrihanja, mislim da ono više ljudi kad nešto čuje će bolje shvatiti da je nešto višak ili nečeg fali, tako da nemam neki pretjerani stav, osim da mislim da u svakom projektu treba biti dramaturg, ne autor teksta, ali neko ko će biti i izvan redateljske pozicije i nešto usmjeravati ili braniti neku poziciju, ili zapravo čini mi se da se često dogodi, ne uvijek i ne sa svima, ali u nekom režijskom smislu da se jako bavimo puno estetikom, ritmom, vizualnim glazbom, svime ako ćemo tako, a da zapravo često možda bez dramaturga glumcima nekad nisu ni jasne pozicije iz kojih idu, da zapravo igraju nešto što u cjelini ima smisla, ako izvučemo svaku tu mikroscenu pojedino, da nismo sigurni gdje se glumci nalaze. Tako da, ne znam, to je neko moje iskustvo sad gledanja predstava i procesa. Tako da, nisam ono neki lik koji ne da im se diraju rečenici, da se ne događa štrik, ali uvijek ću zagovarati da neki dramaturg ili neko koji ima poziciju dramaturga izvan rediteljske bude prisutan. Ja sam se zapravo kroz studija i kasnije, ja sam u Arbeit kolektivu, to je jedan interdisciplinarni kolektiv, više preusmjerio na ples, ne bih rekao samo ples, možda
3: Espi Tomičić.
7: Neke druge forme i formate, ako ćemo tako, a da sam se bavio dramskim kazalištem, nisam bio dramaturg na tuđim tekstovima, koliko se ja sjećam. I bio sam asistent Goranu Ferčecu na Ljudskom glasu, na jednoj predstavi koju je Bojan Bođorđev radio, i radio sam zapravo sa Suzanom Nikolićem u ZKM-u, ali nismo mi tu dramaturgijom se baš bavili, nešto mijenjali, niti radili nešto suvremenije. Više smo ono, s glumcima prolazili pozicije, više sam bio tu da neke režijske odluke. Tako da, ne mogu reći da imam puno iskustva kao dramaturg u dramskom kazalištu, to ne mogu. Arbeit kolektiv je kolektiv koji je nastao post-covid zapravo. Šimon Stankov, suvremeni plesač, je radio na Baušteli u vrijeme korone kad nisu umjetnici imali posla, i nakon tog nekog iskustva je pozvao mene i kolegicu Unu Stalčar Furač, znači isto plesačicu, da napravimo projekt od toga. Mi smo tad zaposjeli Grafokarton, tvornicu napuštenu. To je sad bio odgovor i na trenutak potresa, covida i svega, i mi smo se zapravo nalazili u glavnom gradu gdje ima toliko zapuštenih tvornica, nijedna nije postala ništa drugo, mladi nisu imali gdje odlazit, još uvijek nemaju dovoljno prostora za kulturu, i mi smo skvotali tu tvornicu, zapravo smo tamo napravili Šimunov solo, Arbeit, gdje smo ono što on radio na gradilištu s tijelom prevodili u plesni jezik. To je bio njegov solo. Nakon toga smo formili Arbeit kolektiv koji se zapravo najviše bavi pozicijom umjetnika i radničkim pravima umjetnika danas u ovom kontekstu. Zatim su nam se pridružila još jedna kustosica, Tena Starčević i Branimir Štivić, umjetnik. I onda smo zapravo napravili drugu predstavu zajedno, gdje smo i Šimun i Una i ja izvođači, gdje smo više napravili smo cijelu izvedbu kojom nešto gradimo da bi to srušili. Bilo nam je važno pokazati kako se događa proces kazališni i koji je to sve nevidljiv rad koji se događa prije nego što neki produkt nastane, a malo smo se borili protiv tog ono kapitalističkog sustava u kojem se nešto mora napraviti, za dva tjedna se mora napraviti predstava, mjesec, dva, koliko god dobite, idemo dalje. Pa tam mi nekako kroz kolektiv pokušavamo već čini mi se 4 godine raditi istu stvar i baviti se istom temom, i nadam se da ćemo se tim baviti još barem 10 godina. Evo, to je neka naša borba za naš prostor u današnjem kontekstu gdje umjetnici nemaju za to mogućnosti. Kroz rad pokušavam nekak se u svemu voditi nekom etikom i brigom, pa onda i gledam to i kroz stvaranje, kroz udrugu koju radim, koja se bavi pravima trans, rodno, raznolikih interspolnih osoba. Nekako mi se čini da sam trenutno rad usmjerio puno ka queer aktivizmu, i sam sam pripadnik queer zajednice, a u nekom umjetničkom smislu sve više se želim vraćati kulturi u zajednici, znači nekoj kulturi koja vraća zajednici u kojoj

0: osobe starije životne dobi, ranjive, ugrožene, i nekak čini mi se da što više odrastam i sazrijevam da bih htio u životu puno više se približavati različitim zajednicama, pa ako ćemo i sustavu, a ne toliko se baviti možda nekom artu unutar nekih institucija koje su samo za to stvorene. Pa onda ako pričamo o političkoj nekoj poziciji unutar umjetnosti, mislim da je to zapravo ono približavanje, i ja mislim da bi umjetnost u budućnosti trebala funkcionirati kao kultura u zajednici. A što se tiče nekog moje političke, pa sad to mi je jako teško reći. Teško mi se postaviti u ovom društvu jer je baš pa mislim da sam socijalliberal i da, ne znam, nekako queer umjetnik uvijek ću pokušavati nekako pomicati neke granice i preispitivati nešto. Recimo, super mi je primjer u kolumnama, se uopće nisam htio baviti temom, nisam puno pisao o tranziciji i rodu, ali onda kad je desnica sve više navaljivala i fašizam je postao sve gori, onda sam taj prostor koji sam bio svjestan da imam i taj glas koji sam dobio, sam počeo koristiti puno više za to. Možda ne iste neke svoje potrebe, nego zato što sam se osjećao i odgovornim da imam taj prostor i da to ponudim. Postoje ono, kad razmišljamo o zajednici, postoje zajednice koje su nam određene i zajednice koje smo sami izabrali. Ono što je za mene važno je da je zajednica koje možda nisam sam izabrao, ali sam u njoj bivao godinama ili odrastao, možda sam danas naučio više o tome zašto je ta zajednica takva, šta je se dogodilo, iz čega idu neke stvari koje ta zajednica nosi, ali nikad se nisam našao da ću iz nekog možda intelektualnog snobizma ili nečeg o toj zajednici pričat kao neko izvana. I mislim da mi je to važno reći, da zajednica koja nam nešto daje, ja mislim da smo i zauvijek dužni to vraćat i nekak imat razumijevanja za isto. Pogotovo zato što ako smo mi bili dio nje, a sad smo se izmaknuli izvan, to znači da bilo koji iz te zajednice može napraviti isti istup. A što se tiče odabranih zajednica, mislim da nas to drži, da je to zašto se uvijek kunem u kolektive i obožavam biti unutar ono kolektiva i zajednica, zato što mislim da kao pojedinci ne možemo ništa u životu, pa ako ćemo ni biti sretni, a kamoli stvarati nešto i raditi boljitak za neko društvo. I mislim, cijela ta, da ne kažem, mater imac spika da svako može samo uspjeti iz garaže, a mislim da je to nemoguće, i da ono što svijet više ide ka individualizmu i ka nekom napretku kapitalističkom, zapravo mi sve više moramo gurati zajednicu i nekak se držati zajedno. I to se uvijek pokaže u nekim istraživanjima, ali u mom osobnom iskustvu, da zajednica, koliko god mi bili različiti u možda političkom smislu, u možda pa čak ponekad i glasnom, iako mi je to najvažnije pitanje, da se možemo držati zajedno. Tako da, evo, mislim da zato stalno spominjem zajednicu, zato što mi se čini da ne postojimo izvan te zajednice. I ako se od nje odmičemo, to radimo u odnosu na nju di smo postojali. Možda sam sad dosta zakomplicirao ovaj odgovor, ali da, zajednica mi je najvažnija, i mislim da ono neka vrsta svega bi se u životu mogao odreći, ali prijatelja i te neke izabrane zajednica i one u kojoj sam odrastao, mislim da prema tome treba biti pošten i uvijek vraćat. Kako sam ja ušao nekako u cijeli svijet dramaturgije sa scenaristikom, a onda zapravo poezijom kroz život, i došao sam do dramskih tekstova gdje sam sad nekako tu najugodnije se osjećam, ali već 2 godine čini mi se imam neki roman u povojima, imam i naslov i tematski sam ga već odredio i pisao nešto. Zapravo sam kroz kolumne shvatio da mi leži proza, odnosno da se osjećam jako ugodno u njoj. Baš mi je zanimljiva i nadam se da ću nekad napisati taj roman, ali to je sad stvar vremena i čini mi se da je ipak format, kako bi rekao, dramski tekst zahtijeva određeno vrijeme, a roman zahtijeva jako puno vremena i čitanja drugih autora i autorica, pretumbavanja, vraćanja. Znači, to je stvarno konkretno vrijeme koje ono, zato i postoje stipendije ili rezidencije ili, kako bi rekao, i Ministarstvo kulture ima natječaj upravo za neku potporu pisanja, jer ja stvarno mislim da se za roman treba odvojiti ipak jedno konkretno vrijeme i zrelo ući u to sa jako puno strpljenja. Nisam siguran da ja trenutno imam ni vremena ni strpljenja za to, tako da vidjet ćemo. Ne bih htio nešto zbrzati i ofrlje pisati samo da pišem, pa puštam da to stoji i pomalo radim, a sad šta će s tim biti, to ćemo vidjeti.
1: Tata je volio Jesenjina. Tata je volio Jesenjina i mnoge druge opasne stvari. Mama je voljela što je stigla. Mama je voljela što je stigla pjesmu Šede.

0: Lavi skin.
1: I možda mene.
2: I možda mene.
1: I možda mene.
3: Teatralija.
4: U današnjoj emisiji tema je bio dosadašnji rad i iznenadni, ali zasluženi uspjeh dramskog pisca, kolumnista i aktivista Espija Tomičića. Najprije teatralija bila na promociji knjige koja sadrži izbor iz njegovih kolumni na portalu Bukse. Nakon toga slijeduje prikaz predstave Budi uvijek kao zmaj drame HNK u Zagrebu, a za kraj je ostao sam Espi Tomičić koji se predstavio glasom i pogledom na svijet, umjetnost, aktivizam, dramu i ostale književne rodove i spolove. Emisija je začinjena ulomcima iz predstave Your Love is King dramskog kazališta Gavela te ulomcima iz koncertnog čitanja drame Ples na broj 60 iz Zagrebačkog kazališta mladih.
5: Mama, ja znam da to mjesto nije za mene. Ja znam da se mi ne poznajemo. Posvetio sam ti tekst.
4: Današnju teatraliju tonski je ostvario Renato Drvodelić, a spikerski Teara Pajić i Dražen Puklavec. Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora Igora Ružića.
5: Posvetio sam ti tekst, jer i ti znaš da tišina ima posebnu težinu. Jer nam je tišina već jednom uništila život, jer ti znaš da se više ne stignemo upoznati, mama. Naučila si me da iskoristim šansu. Šansa je ovo što činim. Pišem o tebi. Jer si me ti naučila da se tome naučim sam. Enter kao udah. Zdravo tkivo. Enter kao izdah.
6: Get a day, get a day, get a day, get a day. Get a day, get a day.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Stoljeće glazbe, glazbene urednice Ane Boban. Prvo ćemo čuti simfoniju za puhački orkestar opus 86 skladatelja Vincenta Ludwiga Persichettija. Stavci su Adagio Allegro, Adagio Sostenuto, Allegretto i Vivace. Nastupa puhački ansambl Eastman pod dirigentskom palicom Frederica Fennella.

0: Proclamation za trubu i orkestar Ernesta Blocha izveli su trubač Jouko Harjane i Simfonijski orkestar Finskog radija. Dirigirao je Jukka-Pekka Saraste. Toliko u današnjem izdanju emisije Stoljeće glazbe urednice Ane Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a današnju emisiju Razgovora s povodom posvećujem 20. obljetnici rada kazališta Planet Art. Kazalište Planet Art je profesionalno neovisno dramsko kazalište koje se bavi suvremenim, problemskim, često tabuiziranim ili zanemarenim temama prisutnima u našoj svakodnevici i našem okruženju. To čini postavljajući na scenu dramske tekstove u čijem se središtu nalazi pojedinac suočen s društvenim konceptima koji utječu na njegovu slobodu, integritet i sreću. 20. obljetnicu Planet Art proslavio je svečanom 100. izvedbom višestruko nagrađivane predstave Tere i Luce u adaptaciji režiji Marka Torjanca i s Anjom Šovagović Despot i Natašom Janjić Medančić u naslovnim ulogama. U četvrtak 26. veljače u maloj dvorani Lisinski održat će se i svečana 100. izvedba predstave Ljubavna pisma, a spomenute predstave su samo neke od uspješnica ovog kazališta koje redovito bilježe troznamenkaste brojeve u broju izvođenja, kao što su legendarne predstave Tko je ovdje lud, U posjetu kod gospodina Grina, Ritina škola, Posljednja Freudova seansa, Velika zvjerka, Stilske vježbe itd. Povodom 20. obljetnice razgovaram sa osnivačem i ravnateljem kazališta Planet Art Markom Torjancem, a dotaknut ćemo se i nekih poteškoća s kojima se, nažalost, danas susreću neovisna dramska kazališta u Hrvatskoj. Prva premijera predstave Planet Arta održana je u siječnju 2006. godine predstavom U posjet kod gospodina Grina, pa ove godine slavite veliku 20. obljetnicu kazališta Planet Art, čiji ste osnivač, no radom ste počeli i nekoliko godina prije kao umjetnička organizacija. Prije svega vam čestitam na obljetnici, jer toliko dugo uspješno voditi nezavisno kazalište sa toliko uspješnih predstava koje redovito u broju izvođenja bilježe troznamenkaste brojeve je zaista ogroman uspjeh, pa bi možda bilo dobro da nam za početak razgovora kažete nešto o počecima Planet Arta i koliko je predstava do sada izvedeno otprilike, velika je to brojka.
1: Hvala vam lijepo na čestitkama. Da, mislim, počeli smo ovo, kako ste rekli, u siječnju 2006. ali u stvari nismo, počeli smo u svibnju 2005. I to je ta priča sa predstavom Velika zvjerka, koja je u stvari bila prva naša predstava, koja je izašla u svibnju 2005. u jako skromnim uvjetima. Onda su je slučajno u siječnju, dakle taman prije premijere gospodina Grina, pogledali zaposlenici CBA Business škole. Tada su te poslovne škole bile jako popularne, mi smo se baš prelazili na ovaj biznis model kapitalističkog društva i tako dalje. I onda su oni vidjeli poruke u predstavi s kojima su se oni kao škola identificirali, dakle neki etični biznis. I onda su oni omogućili da predstava, da se brendiraju kroz predstavu i da predstava ima jaku marketinšku kampanju, uložili su nju i onda je Velika zvjerka izašla sa drugom premijerom u ožujku 2006. Tako da je u stvari zvjerka bila prva i treća premijera na neki način. Da, u toj sezoni 2005-2006 se u stvari sve zakotrljalo jednim slijedom u stvari nevjerojatnih događanja. Tako da smo u stvari mi sami bili zatečeni, dakle, uspjesima koji su, dakle, i gospodin Green i Velika zvjerka doživjeli, pa smo u roku od 2 mjeseca, mi smo u Zagrebu već imali po 15 izvedbi samo u Zagrebu, jel, dakle u Vidri, što je u stvari od Planet Arta preko noći napravilo ogroman pogon, jel, i tu je onda trebalo donijeti odluku hoću li se potpuno baciti u to ili pustiti da to jenja i nekako sa strane uz glumu to voditi. Međutim, interes je bio toliko veliki u Zagrebu i pozivima na gostovanje da me jednostavno sve to guralo prema toj odluci da u stvari se onda posvetim Planet Artu. Eto, tako je on nastao u ovom nekom slijedu događanja, a ideja sama Planet Arta je došla iz toga, dakle, iz mojeg nekog razmišljanja kao glumca tada. Naime, repertoari u zagrebačkih kazališta uglavnom su bili, se oslanjali na klasiku ili na obrade. i bilo je jako malo suvremenih problemskih tema, pogotovo problemskih tema. Suvremenih tema još bilo, uglavnom su bile vezane za rat i poraće, što je logično da je to bilo ono što je opterećivalo, dakle, našu zemlju, naše društvo. Međutim, problemskih suvremenih tema jednostavno je bilo malo, jednostavno suvremeno kazalište je bilo malo. I nekako se meni činilo kao glumcu da se mi tu nekako natječemo između sebe ko će bolje odglumiti, kojeg odizražirati, kojeg Šekspira, Čehova i tako dalje. Postavilo mi se pitanje na koji način, dakle, koja je uloga kazališta u društvu, čemu kazalište služi, jel, u jednom društvu koje odvaja za njega i novac, dakle. I naravno, uvijek odgovor vraća na ono kako je kazalište i nastalo u Staroj Grčkoj, dakle, da ono u stvari problematizira, donosi u javni prostor teme, probleme, pojave koji su prisutne u društvu i koje društvo i muče i opterećuju, o kojima društvo razmišlja, dakle, koje se pojavljuju kao nekakve, neke važne točke, dakle, i u samom razvoju društva. I naravno, to je uvijek bio suvremeni tekst, jel? Kao što su stari Grči, dakle, Eskil, Sofokle, Euripid, oni su bili suvremeni pisci kada su pisali, zato su bili tako važni, zato što su dobro osjetili bilo svog vremena, jel? Dakle, i pisali su iz pozicije onog vremena. I onda sam počeo tražiti, dakle, suvremene tekstove, domaćih je bilo prilično malo, i to da moraju biti nekako, jel, sa tim temama o kojima se često mi nismo često se nismo bavili, onda sam prvo se okrenuo, dakle, kao, htio sam naći evropske tekstove, pišući raznim europskim institutima, međutim, oni su više bili arhivskog nekakvog profila, a ne sadržajnog, pa nisu često znali ni uputiti u materijal, a s druge strane nije bilo prijevoda tada. I onda sam našao, u stvari, slučajno sam naišao u negdje u 2004. na ta dva teksta američka u posjetu gospodina Grina i Velika zvjerka, koji se bavili ksenofobijom i homofobijom, što je zaista bio tabu tada, i, dakle, biznisom u današnjem svijetu, egzistencijom, što znači biznis, koja su pravila uspjeha, što znači uspjeti, dakle, sve ono što je ono vrijeme u kojem se taj biznis pojavio kao neka religija ovog novog doba kod nas, koje je postavljao pitanja. I ta pitanja, kada su izašla pred publiku, potvrdili su, dakle, to neko moje osjećanje vremena da se o tome, ja kao glumac, ali kao građanin kojeg su te teme zanimale, pokazalo se, dakle, da je to točno ono što je javnost prepoznala kao neko kazalište potrebno. Evo, izazvalo je takav interes i počeli smo igrati predstave u ogromnom broju. Dakle, iduće dvije godine smo igrali samo Zvjerku i Grina.
0: A koliko je do sada izvedeno otprilike predstava?
1: Pa otprilike nekih 1800, otprilike pred oko pola milijuna gledatelja. To je bilo 16 naslova, bilo je još nekoliko, dakle, drugih projekata, pratećih projekata koji su krenuli i prije. Prvi je bio čak 2000. To je bila neka vrsta koprodukcije sa Histronima seksualne perverzije u Chicagu, ali to još nije bio dio dramske linije profila Planet Arta. Onda je bilo, dakle, stand-up komedi Smijeh na Savi, koji je krenuo, to je u stvari prvi domaći stand-up bio, koji je krenuo iz radionica u onom brodu Papion na Sami, koji su se pretvorili u nastupe, gdje su kao, dakle, predavači radili Slavica Knežević i Željko Vukmirica. To je projekt koji je trajao 2 godine. Onda je poslije smo još na kratko, na jedno 2 sezone, dakle, to sam učinio kako bih pomogao Mani Gotova, sada preuzeli smo Pričam i o Gorkom na 2 sezone kako bi pomogli plasmanu predstave u Zagrebu i na gostovanjima po Hrvatskoj. Još jedan projekt, Političko kazalište, gdje smo okupili sve novije snage od centra do ljevice na diskusijama, dakle, o određenim, dakle, političkim temama koje su tada bile u fokusu u kazalištu, gdje bi svatko imao, dakle, svoj stav o određenoj temi, a onda bi se uključili, dakle, gledatelji iz gledališta, dakle, u razgovor. Evo, to su neki ti prateći projekti koje nisam stavljao ovo, zato što oni nisu dio ove repertoarne linije Planet Arta koju imamo, osim stilskih vježbi, koje jesu predstava koju smo mi preuzeli, međutim, mi smo ju u stvari udomili i mi smo ju usvojili kad ju više niko nije htio. Ona je nekako postala zaista predstava Planet Arta koja se vezuje uz Planet Art, iako je repertoarno, dakle, izvan ovog suvremenog problemskog dramskog teksta.
0: Da, Planet Art, kao što ste i sami rekli, od samih početaka svojim repertoarom, opredjeljenjem, njeguje taj problematski repertoar. Međutim, evo, imali ste i imate još uvijek velike uspješnice, kao što su Velika zvjerka, koju ste spomenuli, Tko je ovdje lud, Ritina škola, Posljednja Freudova seansa, samo su neke od njih predstava upravo Tere i Luce nedavno doživjela 100. svečanu premijeru i rekli ste da je još davne 2007. kultna predstava Stilske vježbe prešla u produkciju Planet Arta. Pa koja bi bila formula uspjeha predstava Planet Arta? Od početka ste imali taj koncept kako učiniti zapravo dramsku umjetnost privlačnom.
1: Da, ne znam koja je formula, uvijek sam se nekako pri odabiru tekstova, dakle, vodio sam se nekim svojim, s nekom svojom procjenom što bi meni bilo zanimljivo gledati, koju temu bi bilo meni zanimljivo gledati, pa sam onda pretpostavljao da bi to naravno bilo zanimljivo i drugim građanima, zato što svi živimo u istom društvu, živimo u istim kontekstima. Dakle, ako razmišljate o tome u prostoru u kojem živite, ako ga promišljate, dakle, svi ga promišljamo oko istih tema. Možda ćemo na druge načine se prema njima odrediti, ali to jednostavno je neki dio naše zajednice i čini našu kulturu na koncu, jel? Tako da je išao iz tog nekako i onda, dakle, uvijek ta potreba, taj snažan zašto nešto raditi je uvijek davao dovoljno erosa i meni, ali i suradnicima koji bih okupio, koji bi u tome prepoznali dobru temu, i on je nekako taj eros, ta potreba da se predstava donese pred publiku, da se o tom problemu progovori, da se pruže neki uvidi, ona je nekako u stvari davala snage za tu upornost. Dakle, upornost je recimo druga važna stvar, pogotovo u našim uvjetima gdje vi u stvari uglavnom sve postižete usprkos, a ne zahvaljujući sustavu, jel? Tako da ta upornost nekako ono je, eto, jako važna.
0: Da, imam dojam da u posljednjih par godina po broju rasprodanih predstava u institucionalnim kazalištima je veliki interes za kazalište. No, vi ste nezavisno kazalište, kažem vi, jer Planet Art je gotovo one man band, vi ste alfa i omega ovog kazališta, imate i veliki je to zapravo teret na vama, naravno, uvijek imate sjajne glumce, najbolje u Hrvatskoj, ali tu su i razne poteškoće, posebno sa prostorom, recimo u Zagrebu konkretno, sada ste obljetnički trenutno u Histrionskom domu.
1: Da, i zahvaljujem Histrionima što su nam omogućili 6 termina u siječnju u trenutku kada u Zagrebu zaista nema termina. Prostor, problem s prostorom, osim u samom početku kad smo kretali, kada ga zaista nije bilo i kada je Vidra bila potpuno slobodna i mi smo u stvari bili prvi koji smo ušli u Vidru od nje, od jednog zabačenog prostora, u stvari poželjno, svi su shvatili da je to poželjno mjesto, da publika tamo želi doći. Ljudi su pretpostavljali iz kazališta da je to tamo na dnu Draškovića, da to niko tamo ne želi doći. Međutim, nije bilo drugog prostora i mi, dakle, u koji ćemo prostor ići s predstavama, išli smo u taj. I onda se pokazalo da je to jedan jako u stvari prostor koji ima veliki potencijal i od tada on u stvari 20 godina je jedan od glavnih prostora za nezavisnu scenu. Međutim, ove prošle godine, dakle, je Vidra u stvari otišla ispod ingerencija grada, otišla je u ruke jednog privatnog kazališta, što je sasvim u redu, dakle, to je pitanje Saveza slijepih koji ima tu dvoranu, dakle, kome će dvoranu dati, dakle, to je potpuno legitimno. Međutim, problem je u tome što grad u tom trenutku nije se potrudio naći alternativan prostor za nezavisnu scenu i do danas ga nije našao. Što je zaista veliki problem, jer mi smo, dakle, to se ne radi samo o Planet Artu, sad o svim nezavisnim repertoarnim kazalištima. Planet Art je, na primjer, iz 2024. gdje smo imali preko 40 izvedbi u Zagrebu, spao na 8 termina, jel? U isto vrijeme se u Lisinskom smanjio broj termina za dramsko kazalište, ali grad, velim, nije ništa po tom pitanju preuzeo i bojim se da je to u stvari onda nije pitanje nesnalaženja i neznanja, bojim se da je to pitanje one jedne strateške odluke u kojem, dakle, grad, dakle, politika kulturna koja je došla sa gradom, jednostavno ne smatra potrebnim kazališta poput Planet Arta, repertoarna kazališta, nego se više okreće ovoj alternativnoj sceni koja u stvari ne zahtijeva puno prostora ili nema niti puno repriza i onda to ne predstavlja problem. I mislim da je to, mislim da je to problem, da se jednostavno ne potiče ono što je Mao rekao, da cvate 100 cvjetova, nego se u stvari tu preko u kazalištu, u kulturi počinju voditi neki estetski ratovi, a to je uvijek loše i to je uvijek ono, nažalost, to je uvijek ta oznaka tog provincijalizma koji je često prisutan u Hrvatskoj. To je na koncu ono što se dogodilo sa Stilskim vježbama, kada je nova ekipa koja je došla tu, će predstavu i koji 40 godina

0: I to je taj problem koji se ne može nikako drukčije riješiti, nego u stvari to je pitanje neke strateške odluke, dakle razvoja kulture, povezivanje kulture s obrazovanjem i tako dalje, da jednostavno mi počnemo odgajati generacije koje će biti svjesne što je kultura, što ona znači, kakav identitet ona stvara, da su u stvari jedne stilske vježbe identitet jednoga naroda, a da ne bi trebao biti, bez obzira s koje strane vi o tome odgledali, ali da to u stvari ne bi trebao biti Thompson ili Cajke ili ovako nešto, što se u stvari naš identitet se sveo na to.
1: Da, nažalost. A evo, treba i važno je zapravo ispomenuti i nešto i o subvencijama za nezavisna kazališta. Naime, vi se konstantno već godinama trudite da se povećaju te subvencije za nezavisna kazališta.
0: Da, pa moram reći ovako, da, moram reći, dakle, ono što je možemo napraviti u gradu Zagrebu, oni doista jesu povećali financijska sredstva. Međutim, to je ono, dakle, ono će, uvijek je taj odgovor, pa mi smo napravili za kulturu, povećali smo financijska sredstva. Međutim, u ovom trenutku, u trenutku kada je problem infrastruktura, financijska sredstva nemaju nikakve koristi, jer ako vi nemate izvoditi i napraviti predstave za koje ste dobili sredstva, onda čemu njih raditi ako ćete ih izvesti jednom? To ne bi trebala biti misija kulture. Dakle, sredstva jesu povećana, ali je otežan način rada, jel? I sredstva su povećana naravno svima. Nama, dakle, repertoarnim kazalištima, mi smo jedni od onih kojima ona jesu najmanje u stvari povećana, s time da, velim, pozdravljam svako povećanje, međutim, problem je upravo u infrastrukturi. S druge strane, na ministarstvu oni imaju jedna konstantna sredstva koja ne prelaze određene gabarite i to je sad taj problem da se to ne mijenja, da je to, dakle, sve jedno, da li vi postojite 5 godina, 20, koji su vaši uspjesi, koje imate reference, vi ćete uvijek dobivati jednako, jednostavno jedna te ista sredstva. I to naravno dovodi nezavisna kazališta koja moraju funkcionirati na velikom entuzijazmu i na malom broju ljudi, jer jednostavno nema sredstava da to budu veći pogoni, to dovodi do zamora nezavisnih kazališta i ona jednostavno s vremenom počinju odustajati. Ja pogotovo ja gledam ove mlade teatre koji su se stvorili recimo zadnjih 7, 8 do 10 godina, koji zaista idu potpuno na mišiće tih mladih ljudi i pitanje je samo dokle to može funkcionirati. Jel? Može funkcionirati u dva, u stvari samo na jedan način, a to je da netko jednostavno potpuno stavi privatni život sve na stranu, posveti se samo to, radi 24 sata dnevno u uvjetima koji su, dakle, takvi da vi ni ne možete naći nekoga osim povremeno da vam oko pojedinih projekata nešto, ali konstantno da vam pomoći zato što radite od kuće i svog stana koji ima 50 kvadrata, dakle nemate uvjete da biste se mogli razvijati. I to je ono što nikoga ne zanima, niti na nacionalnom nivou, niti na gradskom nivou, tako mi nekako opstajemo, zato velim usprkos, a ne zahvaljujući, jel? I nas se u stvari u odnosu na to kakav je odnos, u stvari nas se tolerira, jel? A ne podupire.
1: Da, nažalost, evo, ako još možete malo i reći u kakvom je položaju neovisno kazalište danas i recimo 2006. kada ste održali prvu premijeru, to je bila jedna i prije.
0: Da, tada je situacija bila, nikad nije bila idealna. Međutim, tada je situacija bila puno bolja zato što jednostavno nije bilo puno neovisnih kazališta. Tada se u stvari događao jedan bum tih neovisnih kazališta u tom razdoblju od 2000 do 2011. 12. tako. Jednostavno, zato što ih nije bilo, zato su i prostori tada bili dosta. Rekao sam, Vidra je bila slobodna, ona je bila prazna. Međutim, već kako je Planetar došao igrati u Vidru, onda su došli za njim neka druga neovisna kazališta, već u roku od 3 godine je Vidra postala premalo. Jer je toliko se, dakle, nezavisna produkcija razvila. Tako da sam još 2011. napravio jedno istraživanje koje je pokazalo da Zagrebu nedostaju dvije kazališne dvorane u širem centru kapaciteta 350 do 400 mjesta kako bi zadovoljio potrebe grada Zagreba, ljudi koji žele ići u kazalište i potrebe kazališta koji nude programe koje ljudi žele gledati. Jel, tako da tada je zaista bilo puno bolje. Osim toga, to je bilo jedno razdoblje, dakle, kod nas je trebalo negdje do 2009. 2010. kako je kod nas onaj bailout, dakle ta kriza došla malo kasnije u tom valu, kada su tvrtke, dakle firme, jel, privreda, jel, dakle, bila zainteresirana ulagati u kulturu. Tada ste zaista mogli doći do sponzora velikih tvrtki i svi su bili jako otvoreni prema tome. To je negdje tako od 2009. počelo jenjavati. Oni su se počeli fokusirati uglavnom na glazbu, glazbene koncerte,

0: moderne glazbe, jel, pa na filmske festivale i uglavnom tu su najgore prošla kazališta i likovne umjetnosti, jel, u tome. Tako da je, to je bio jedan proplamsaj mogućnosti koji je trajao, ajmo reći, nekih desetak godina, nakon kojeg su se stvari počele su bivati sve teže, nezavisna scena je narasla, nije se činilo ništa da se infrastruktura prilagodi tom rastu, toj potrebi koji se primjećivao, dakle, u gradovima po cijeloj Hrvatskoj za predstavama, i od tada se u stvari nezavisna scena bori sa prostorom, dakle, i za izvođenje predstava i za postavljanje predstava i skladišnim i uredskim prostorom, i to je na koncu rezultiralo time da vi vidite zadnjih 10 godina i više, dakle, sve manji broj aktivnih nezavisnih kazališta. Mladi ljudi danas jednostavno zaista nemaju mogućnosti pokrenuti svoje projekte, omogućiti im razvoj, omogućiti im kontinuitet i da budu prepoznati kod publike. I to, nažalost, čini se da nikoga ovdje ne dira, jer je kultura zaista zadnja rupa na svirali i gradu i zemlji. Deklarativno, naravno, nije, ali kad se vidi točno kako funkcionira, u kojim uvjetima, onda se vidi, dakle, da se po tim stvarima, dakle, ništa ne radi. Na koncu, ja sam i oko ovog problema koji se dogodio sa prostorima i vidrom u Zagrebu prije godinu i pol dana pisao dogradonačelniku sa molbom za sastanak da se nađemo na tu temu, i evo do danas nisam dobio odgovor na taj mail. Mislim da to u stvari sve govori.
1: Da, to sve govori. Nažalost, nije tako samo i kod dramskih umjetnosti. Evo, uređujem i emisiju iz likovne umjetnosti, i nezavisni kustosi imaju također u gradu, pogotovo u Zagrebu, veliki problem sa prostorom, ali pređimo i na nešto...
0: Da, moram samo bih htio reći tu, dakle, točno, dakle, to nije samo sa kazali, to je sa svim umjetnostima. Dakle, kao što ste rekli, sa likovnim umjetnostima, sa plesnom umjetnošću, dakle, ples je u Hrvatskoj, dakle, zaista, mislim, tretiran nedopustivo. Dakle, vi jednostavno imate odlične plesače, odličnih predstava, odličnih ideja, međutim, to nema gdje doživjeti. Nikad se nije odlučilo uložiti u tome da se inaugurira jedna plesna scena. Dakle, to su stvari koje se treba ulagati, one se ne događaju same po sebi. Vi ćete imati kreativne ljude koji će tu biti sami po sebi. Ali vi da možete to dići na jednu razinu, dakle, da to postane upravo, dakle, dio ono kulturne ponude, svijesti, nasljeđa i tako dalje, to je pitanje kod malih zemalja koje nemaju veliko tržište. Dakle, da oni koji su na vlasti da procijene na koji način će razvijati kulturu i umjetnost i na koji način će učiniti dio identiteta svoje zajednice. E, toga nemamo, dakle, kako u kazalištu, tako ni u plesu, ni u likom umjetnostima, nigdje.
1: Ja se samo nadam da će nas čuti neko, možda iz grada
0: Neće. Ili
1: iz ministarstva Neće. Kulture, Neće. Ali evo da ne završimo ovako jednom tužnom tonu. Da, ipak je 20. obljetnica Planeta Arta i predstave Planeta Arta osvojile su zaista brojne nagrade na koje ste možda, evo, najponosniji. Ima ih 50-ak, zar ne?
0: Da. Da, pa ne mogu reći na koju sam najponosniji. To je kao da me pitati za koju predstavu sam najponosniji. To je jako teško, ono, ponovit ću nakon Šablonsko, koliko majku od djete tu pitati. Uvijek je najbolje da to publika, da to publika procijeni. Zaista mi je teško reći na koju predstavu. Zato što je svaka koju smo išli raditi, nijedna nije rađena formalno samo zato da se odradi, da se obavi nekakav program. Jel? Dakle, Planet Art zato i nije sad izašao prošle godine sa premijerom, zato što nismo mogli napraviti predstavu, pa nismo htjeli izaći s nečim tek toliko da izađemo. Tako da, hoću reći, svaka je izašla iz neke potrebe koja je bila u tom vremenu i svaka je u svom vremenu obavila neku svoju misiju. Naravno, koliki je njezin doseg bio, to je ovisilo upravo o ovim vanjskim uvjetima, infrastrukture i tako dalje.
1: Za kraj razgovora još bih vas pitala, naravno u predstavama Planet Arta uvijek glume vrhunski glumci koji su, čini mi se, sa vama uvijek dijelili i dijele posebnu strast prema glumi i kazalištu. Možda bi bilo zgodno da se prisjetimo barem neke od njih.
0: Naravno, evo ga ovako. Dakle, počevši sa Velikom Zvjerkom, jel, u kojoj su, dakle, bili Slavko Juroga i Luka Dragić, koji do dan danas igramo na strojica tu predstavu. Predstavu je režirala Slavica Knežević, dakle, od početka jedan, u stvari, od ključnih suradnika, dakle, Planet Arta. Ona je surađivala na 5 predstava i glumila i režirala u nekima, i uglavnom smo često, i kada nije, dakle, razgovarali o temama kazalište, bistrili ideje. Zatim mi je sa gospodinom Grinom, dakle, došao Pero Kvrgić i mlada redateljica, ali već afirmirana tada, Ida Bukvić, i sa Perom smo zaista ostvarili jednu predivnu suradnju, tako da su onda i Pero i Lela Margitić sami, dakle, predložili kada su ostali bez, kada njihova matična kuća više nije imala interesa za njima, predložili da Planet Art primi stilske vježbe. Tako da su u stvari preko stilskih vježbi došli i Tomislav Radić i Tonko Marojević, koji su isto jako založili oko predstave da ona nastavi živjeti, i s kojim smo imali cijelih tih 10 godina koliko je, dakle, i kasnije, dakle, koliko je stilske bile u Planet Artu, dakle, jednu predivnu suradnju. Dan danas je to jedna od lijepih uspomena i perioda, dakle, Planet Arta. Zatim je došla, dakle, Sumnja, dakle, Robert Kurbaša, Anastasija Jankovska i Nensi Abdelsaki, koja se tom ulogom predstavila u Hrvatskoj, od tada ima u Hrvatskoj uspješnu karijeru. Zatim Zeća Rupa, gdje su glavne uloge igrali tada mladi, već afirmirani, ali na početku ozbiljne afirmacije, Zrinka Cvitešić i Filip Jurić, koji su napravili briljantne uloge, uz njih Slavica Knežević, Filip Križan, Maja Posavec, kasnije Sanja Drakulić, sve briljantne uloge u toj jednoj teškoj, teškoj drami. Zatim su došli Prekidi sa Amarom Bukvićem, jel, i Natašom Janjić, koja onda poslije u Planet Artu odigrala još 2 izvrsne uloge, dakle, u Ritinoj školi i sada u Tere i Luce. Zatim je došla Natalija Đorđević u predstavu Tko je ovdje lud, koju igramo do danas, dakle, već 15 sezona. Zatim smo radili, dakle, Plemena, gdje je došla jedna ekipa sjajnih mladih glumaca predvođenih Slavenom Španovićem, koji je napravio takvu ulogu, dobio sve moguće nagrade tada. Briljantan jedan glumac koji, nažalost, nije u Hrvatskoj, više otišao je u Švedsku, i Švedska može biti jako sretna što je dobila takvog glumca, mi jako tužni što smo ga izgubili. Tu je naravno bila i Petra Kurtela, izvrsna, i cijela jedna, dakle, Janko Popović, Matija Kačan, Vanda Winter, tada, koja će isto još 3 predstave igrati u Planet Artu, Korak po korak, i onda poslije u Ritinoj školi, kada će zamijeniti Natašu Janjić, Lana Gojak, Jasna Palić, Picukarić, moja prijateljica još iz osnovne škole, kako da kažem, koja je došla tu isto, napravila nagrađenu ulogu, mnoge od ovih uloga, manje više su sve bile nagrađene. Zatim je bila Ritina škola, jel, to je Nataša Janjić, ponovo igrala, zatim posljednja Freudova seansa, dakle, gdje u Planet Art dolazi Franjo Dijak, s kojim ćemo raditi još, dakle, i Ljubavna pisma Staljenu, kada se ponovo pridruži Anastasija Jankovska, koja je radila u Sumnji. Zatim radimo, Plemena su bila u koprodukciji sa Exitom, onda dolazi koprodukcija sa Rugantinom, Zomrijet od smijeha, režija Mario Kovač, igramo Gordana Gađić i ja, dakle, jedan spoj, dakle, privatnih kazališta i nas glumaca koji vodimo ta privatna kazališta. Zatim su bila Ljubavna pisma Staljinu, zatim je došlo online kazalište Uživo, Boksačko srce, jer gdje su došli Filip Vidović i Paško Vukasović, i Korak po korak, gdje je uz Vandu Winter, koja je bila, došla Jasna Bilušić i Marija Borić, i Ljubavna pisma, opet Slavica Knežević i ja, i evo u Tere i Luce, ponovno Nataša Janjić, i tu nam se prvi put pridružuje Anja Šovagović Despot. Evo, još sam zaboravio reći da je Ljubavna pisma Staljinu režirala Saša Broz, i mi, evo, da, mislim da sam sada sve umjetnike nabrojao, da.
1: Hvala vam, Marko, i evo, želimo još 20 godina Planet Arta.
0: Hvala vama na lijepim željama, bilo bi to lijepo, ali ovisit će ovim svim stvarima o kojima smo razgovarali, dakle, ovisit će hoće li biti još godina ili će to biti to.
1: Hvala.
0: Hvala vama.
1: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali emisiju Razgovora s povodom, u kojoj sam razgovarala sa osnivačem i ravnateljem kazališta Planet Art, Markom Torjancem, povodom 20. obljetnice rada ovog profesionalnog, neovisnog dramskog kazališta. Emisiju je tonski realizirao Dalibor Piskrec, a ja sam urednica i autorica Razgovora s povodom, Manuela Frkić-Žaja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program. Pro muzika.

0: Znanstveni koncentrat.
1: Dijeljenje stanice jedno je od čuda prirode. Prilikom diobe potrebno je savršeno precizno podijeliti genetski materijal na dvije stanice, no nebrojeno mnogo stvari pritom može poći po krivu. Unatoč tome, u našim se tijelima svakodnevno dijele milijuni stanica i u velikoj većini slučajeva ne dolazi do problema ni havarija. Znanstvenici već dugo proučavaju ove mehanizme, koji su bitni za razumijevanje ne samo prirodnih procesa, već i načina na koje dolazi do nesreća pri diobi, u kojima mogu nastati tumori i drugi problemi. Novo istraživanje hrvatskih stručnjaka s Instituta Ruđer Bošković, objavljeno u časopisu Nature Communication, bacilo je novo svjetlo na ove složene procese i otkrilo dosad nepoznate mehanizme skrivene duboko u stanicama. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Mario Đura sa Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković, jedan od autora istraživanja. Dobar vam dan želim.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Mario, možete za početak objasniti ukratko koji je bio opseg vašeg istraživanja, čime se ono točno bavilo?
2: Dakle, mi u našem istraživanju proučavali smo diobe, odnosno mitoze ljudskih stanica, onih tumorskih i onih nešto zdravijih. I ukratko proučavali smo šta se dogodi sa kromosomima koji se u samoj diobi u njenom početku nađu u veoma nepovoljnoj poziciji i kako stanica rješava taj problem.
1: To sve o svemu znamo od prije da to je jedan izrazito složeni proces, je li tako? Stanica prvo udvostruči sve kromosome i onda ih mora ravnomjerno i vrlo precizno rasporediti između dvije buduće stanice koje će nastati.
2: Definitivno. I još složenije i ljepše što stanica kada ulazi u diobu, ona svoj takozvani citoskelet mora prenamijeniti od svog običnog života, rekonstruirati ga. To su u principu kao kosti same stanice i pripremiti za taj složeni proces iz kojeg će nastati dvije nove stanice, odnosno stanice kćeri, koje će tada ponovno taj svoj citoskelet vratiti na normalno djelovanje stanice.
1: U praksi zapravo dojma se fascinantno da se to uopće uspije dogoditi, da se to lijepo i uredno svaki put posloži. Prije se vjerovalo da je taj cijeli događaj nekako predodređen, jel tako? Da je već namješteno sve u stanici što je potrebno da bi ona bila smještena, da bi se kromosomi postavili na svoje mjesto. No, zapravo je vaše istraživanje pronašlo nešto drugo, jel tako?
2: U principu ne. Mi smo opisali jedan od mehanizama kojima stanica osigurava da ne dođe do grešaka. Dioba i izrazito intenzivan proces za samu stanicu i kako bi nastale dvije identične kćeri, mora sve biti jako dobro usklađeno i sve jako dobro koordinirano u samoj stanici, a naše stanice su stalno pod utjecajem svakakvih tvari, svakakvih uvjeta.
1: Nešto se stalno giba u stanicama i kad se ne dijele.
2: Naravno, naravno.
1: Zapravo, postoje li nekakvi mehanizmi koji u, ajmo reći, realnom vremenu pomažu da se usmjere propusti ili promjene u tom namještanju kromosoma prilikom mitoze?
2: Da, dakle, mi smo kroz naše istraživanje opisali da postoje određene zone opasnosti za pojedine kromosome koji se nalaze periferno u samim jezgrama. I dakle, kada sama dioba započne, kada nastaje dakle diobeni aparat, odnosno diobeno vreteno koje se sastoji od mikrotubula, ti mikrotubuli su kao neki tanki filamenti koji povezuju svaki od tih kromosoma i osiguravaju da se oni pravilno razdijele, da svaka nova nastajuća stanica dobije jednak dio i svakoga svakog kromosoma od jednog. Tu nastaje problem ako se ti neki kromosomi nalaze na perifernom dijelu tog diobenog aparata, tada oni obje kopije istog kromosoma mogu završiti u jednoj stanici, a druga stanica neće dobiti tu ni jednu kopiju. E sada, ove stanice koje gube kopiju cijelog kromosoma, za njih je to obično smrtonosno, a ove stanice koje dobivaju dodatne kopije, tu postoji pregršt sudbina za njih i to istražujemo i mi i mnoge druge grupe, no to može voditi ka nastanku tumora i to jest jedan od mehanizama kojim tumori dalje napreduju.
1: Znači, jedna mala greškica u procesu koji se događa, jesam li ispravno rekao, oko milijune puta u našem tijelu svakoga dana.
2: Da. I naše tijelo u principu se brine da kada i dođe do pogrešaka, da se u biti riješi takvih stanica ili da popravi određene pogreške. No mi proučavamo te najveće pogreške. Dakle, gubitak ili dobitak cijelog kromosoma ili više kromosoma. To je puno značajnije nego kad se gubi, briše ili mutira jedan ili više gena.
1: Koliki je tim radio na ovom istraživanju?
2: Dakle, to samo istraživanje dugogodišnje je primarno od kolegice Valentine Štimac i Izabele Koprivec. Na njemu smo im pomogli, dakle ja, kolega Kruno Vukušić i kolegica Petra Mikec. I dakle, istraživanje je provedeno u laboratoriju profesorice Ive Tolić na Ruđeru, dakle u cijelosti u našem laboratoriju.
1: Spominjate da je trajalo više godina istraživanje. Otprilike koliko ste stanica promatrali u tom periodu? Koliko je to masa podataka prošla kroz vaše ruke?
2: Da, teško im je reći broja. Za određene eksperimente mi možemo istovremeno gledati velik broj stanica, ali ako želimo, osobito za potrebe ovog istraživanja, mi smo išli te stanice snimati što smo brže mogli, da vidimo zapravo te procese kako se odvijaju u vremenu, brže nego što su ih drugi vidjeli, i u većem detalju. Kada idemo na brže snimanje tih procesa i u veće detalje, onda radimo sa manjim brojem stanica. I tada je to jako vremenski intenzivno i samo istraživanje je trajalo nekih 5+ godina.
1: Kakvom ste se opremom koristili? Tu su u pitanju vjerojatno neki izvanredni mikroskopi.
2: Da, više njih. Dakle, neki koji su specijalizirani za snimanje velikog broja stanica uživo. Neki koji su bolji za stanice koje su fiksirane, odnosno dakle, stanice koje mi sačuvamo da možemo bolje vidjeti detalje u njima, ali to su dakle zaustavljeni procesi tada u tim stanicama. I dodatno jedan mikroskop koji je super rezolucijski i on u biti u najvećem detalju nam je omogućio da opišemo te procese, da ih možemo uopće vidjeti.
1: Nedavno sam razgovarao sa vašim kolegama koji su radili jedno drugo istraživanje na genima. Oni su se bavili sekvencioniranjem gena, pa se njihovi podaci nisu vidjeli optički. Oni su imali posla i sa bioinformatikom i sa obradom ogromnih količina podataka. Koliko ste vi imali posla sa samom bioinformatikom? Da li je većina podataka koje ste vi prikupljali morala biti doslovno ručno obrađena promatranjem, gledanjem šta se zbiva, ili ste imali pomoć računala ili nekih modela koji su to prebrojavali?
2: U principu još uvijek veoma ručno. Tako da jako puno snimanja i jako puno observacija tih samih procesa. Dakle, to je takozvana bazična biologija. Dakle, mi proučavamo procese na detaljnije načine nego što su do sad bili viđeni, koji tada vode kao potencijalnim metama genetskih istraživanja i slično, dakle, daljnjoj razradi tih detalja kroz bioinformatiku. Ali mi u principu imamo jako snažne mikroskope i gledamo, zapravo vidimo ono s čime radimo u velikim detaljima.
1: Otkud ste dobili uzorke? Rekli ste da ste imali i uzorke zdravog ljudskog tkiva i tumorskih stanica.
2: To su, najjednostavnije rečeno, stanične linije koje su bile nekada uzorkovane od ljudi, a te stanice dakle se drže imortaliziranima i propagiraju kroz mnoge labose, kroz mnoge godine uz divnu svrhu da zapravo više laboratorija može raditi baš na istim stanicama, jer problem jest kod staničnih linija i kod samih tumora, što su užasno heterogeni. Dakle, svaki tip tumora i još više toga svaka osoba će imati potpuno specifičan tumor u tim najmanjim detaljima.
1: I onda nam je izrazito bitno znati da promatramo iste kao kolege u Francuskoj, Njemačkoj.
2: Da, da,
1: ili...
2: da. I dobro imati, mislim, ja sam ih možda krivo nazvao zdravim stanicama, zbog razloga oni u principu nisu zdrave, no razlikuju se od tumorskih, nemaju ta neka obilježja tumorskih stanica i onda mi možemo precizno, djelujući na određene proteine, na određene procese, mi možemo precizno tim kontrolama, tim zdravim kontrolama stanica, djelovati na određene procese. I onda možemo reći, ok, ovaj proces ima utjecaj zbog toga što smo mi specifično promijenili tim stanicama ili nema. Dok kad radimo s tumorima, oni su veoma složeni i tu onda svako naše saznanje u nekoj tumorskoj staničnoj liniji može imati više razloga. I onda je bitno koristiti više tumorskih staničnih linija, što jesmo u ovom istraživanju koristili, tri različite iz tri različitih tipova tumora. I onda možemo tražiti što je njima zajedničko kada promatramo neki proces ili kada ih tretiramo s nekom tvari.
1: Što je vama osobno bilo najveće iznenađenje ovog cijelog procesa istraživanja?
2: Meni prvenstveno jedan dio istraživanja gdje smo opisivali kako točno i na koje sve načine, što još nije bilo toliko detaljno opisano, ti sami kromosomi su povezani za diobeni aparat, za diobeno vreteno. Naime, bila su poznata samo tri određena načina, kako ti kromosomi imaju određene dvije točke uz koje mogu biti povezane za diobeni aparat. Dakle, jedna točka mora biti povezana za ono što će ići u jednu stanicu kćer, druga točka za drugu. I to će onda biti neko potezanje užeta, sve će se kromosomi lijepo sravnati na sredinu stanice koja je u procesu diobe i tada će se dakle podijeliti. No, usred toga postoji puno među tih poveznica, dakle jedan kromosom se može povezati dakle za obje svoje točke, za jednu stranu, dok se treba povezati jel za obje. Može se djelomično povezati za jednu stranu, a potpuno za ovu drugu i tu je cijeli pregršt snaga tih međusobnih veza. I to su biti jako fini detalji koji i sami kolege u području još nisu vidjeli, tako da teško je njima to predočiti. No za širu publiku biti razina detalja u kojima možemo vidjeti te stanice su veoma impresivni, što zna stvarati nove probleme, ali kada imate previše detalja koje vidite, teško je od šume jel vidjeti stablo.
1: Koliko nam je sad jasniji sam proces mitoze?
2: Mitoza je dosta složen proces. U jednoj mjeri nam je sad jasniji, no u znanosti svako novo otkriće nam otvara dodatna pitanja, što čini nas znanstvenike sretnima, dakle imamo šta dalje istraživati, tako da to jest super i onda sa svim novim dodatnim pitanjima ćemo dalje tražiti nove odgovore. Kada ćemo u potpunosti razumjeti mitozu i dakle sve procese koje naše stanice rade, to je veoma teško reći, no moramo biti jako pažljivi kada tvrdimo da nešto u potpunosti znamo. Jel teško je reći da je nešto objektivna istina, naravno za 5 godina možda se otkriju neki novi procesi. Tako smo mi i sa ovim trenutnim morali dokazati da dosadašnja dva mišljenja tog dijela procesa mitoze koje smo, to jest diobe koje smo mi proučavali, da ti drugi modeli, neću reći da ne vrijede, nego možda nisu toliko dobro opisani.
1: Nisu toliko vjerni spram.
2: Da, dakle svaka nova spoznaja u svim znanostima, tako i u biologiji, nužna je da se obrati pozornosti na ostale tu postojeće spoznaje. Kako imamo nove tehnologije, možemo ih jednostavno bolje opisati. To ne znači da je ništa bilo nužno krivo kada je opisano, nego to je jednostavno čar znanosti.
1: Koje nova pitanja potegnulo ovo istraživanje?
2: Dakle, mi smo ovim istraživanjem opisali kako kromosomi mogu zapravo, dok su povezani za te krajnje točke diobenog vretena, diobenog aparata, dok se, dakle, kroz mitozu taj diobeni aparat povećava, odnosno raste i stvara. Usred toga će doći do rotacije tih kromosoma iz nepovoljnog položaja u povoljni, što otvara onda dodatna pitanja kako utjecanjem na sam taj rast diobenog aparata, na njegovu duljinu ili na primjer na viskoznost same citoplazme koja bi mogla biti smetati tim procesima rotacije, kako možemo biti utjecati na samu tu mitozu i onda šta se u tumorskim stanicama nužno mijenja pa da kod njih dolazi do tih grešaka. Dakle, šta je kod njih pošlo po krivu, gledajući kroz spektar ovog mehanizma, da je došlo do tih pogrešaka i onda možemo razmišljati kako to popravljati.
1: Znači, tu je zapravo pronađeno više nekih korektivnih procesa koje tek trebamo razumjeti, ali smo ustanovili da su ovdje, nismo prethodno znali zapravo da stanica može na takav način samo regulirati kretnje kromosoma.
2: Da, priješnji se mislilo da su ti kromosomi jednom dok su povezani za jedan od krajeva, odnosno polova stanice koja je u diobi, da će ta sama veza između njih, to vlakno, to, taj mikrotubul, da će biti veoma pasivan i usred elongacije tog cijelog diobene mašinerije, da će to samo tu stajati. No, mi smo otkrili i primijetili da usred te elongacije dolazi do rotiranja, odnosno zakretanja tog samog vlakna koje povezuje pol sa kromosomom. Miče ga iz pozicije iza, dakle van ko neke slijepe ulice gdje se on nalazi i miče ga prema središtu gdje bi se on u biti trebao u konačnici naći kako bi se stanica dalje mogla podijeliti.
1: Zapravo da nema tih procesa, pogreške i problemi u diobi stanice bilo bi znatno češće.
2: Bilo bi znatno češće i to smo i vidjeli u nekim tumorima kojima su ti sami mikrotubuli, sva ta vlakna koje imaju, koje u biti trebaju sudjelovati u tim procesima, znatno kraća i cijela ta mašinerija je znatno kraća i sve izbijenije. Uslijed tome imaju i povećan broj samih kromosoma do kojeg su došli, dakle, zbog takvih pogrešaka i njima je veoma teško bez tog procesa onda sravnati sve te kromosome. I takve bolesne stanice su onda puno dulje u samoj diobi, što dovodi dodatne probleme.
1: Koliko nam može pomoći u nekoj fiktivnoj dalekoj budućnosti bolje razumijevanje tih procesa?
2: Ovisno o kojem, naravno, vremenskom rasponu govorimo. To je nekad teško za predočiti, no mi observiramo kako se zovu bazični biološki procesi, dakle bazičnu biologiju. Dakle, observiramo što bolje možemo, ono što se stvarno događa i možda precizno djelujemo na određene dijelove toga kako bismo mogli biti sigurni da nekom jednom promjenom smo utjecali na jedno nešto.
1: Tražimo specifičnu poveznicu baš.
2: Da, kako bismo mogli stvarno ustvrditi da nešto čini nešto. Kako su naše stanice puno nečega i puno se procesa istovremeno tu odvija, a u tumorskim stanicama je više tih procesa ili ugašeno ili pojačano. I tako u principu tumori dalje progresiraju, oni skupljaju te razne greške, te razne procese na način koji njima koristi da se bez kontrole mogu množavati. To je biti glavni problem tumora, da ti procesi koji su inače korisni zdravim stanicama i osiguravaju da ne dođe do tumora, oni u biti gase te kočnice.
1: I onda je zapravo bitno razumjeti koji točno od tih procesa na koji način utječu na tumorske stanice.
2: Da, i bilo koji od tih procesa je naravno predmet istraživanja i, kako smo rekli, u daljoj budućnosti predmet nekih, dakle, lijekova ili terapeutskih pristupa. No, mi smo u principu daleko od klinike, mi samo istražujemo te bazalne ideje od kojih se, dakle, grade dodatne istraživanje, naše razumijevanje u biti stanice, što je bitno da ne bismo istraživali stvari koje neće uopće dovesti do nekog učinka.
1: ali bolje razumijevanje mehanizma možda će nekom dati inspiraciju za nekakav način na koji bi mogao utjecati na taj mehanizam.
2: Definitivno, i svako istraživanje jest inspirirano prethodnima i to su ti divni mali inkrementi u znanosti gdje i mi svi međusobno saznajemo o tuđim saznanjima i oni saznaju o našima i zajedno u biti pokušavamo razumjeti što se tu događa.
1: Koliko je bio zahtjevan sam proces objave u prestižnom časopisu kao što je Nature Communication?
2: Poprilično zahtjevan.
1: Koliko je bilo vraćanja?
2: Tako bi trebalo biti u znanosti. Bilo je samo par vraćanja, no to su uvijek komentari. Dakle, svi članci jednom kada se idu objaviti, idu na revizije kod drugih laboratorija koji su usko vezani uz ono čime se mi bavimo. Dakle, onda povratno mi dobijemo prijedloge za dodatne eksperimente koje bismo mi potvrdili naše hipoteze i naše observacije i onda mi moramo povratno pokazati da smo dokazali sve njihove komentare ili da se slažemo s nekim njihovim biti promjenama i to je proces koji je trajao godinu i pol, dakle pred kraj istraživanja to uvijek bude i služi time da nekako znanstvena zajednica bude u suglasnosti oko nekih rezultata, a i da međusobno se provjeravamo da su stvari koje mi objavimo istinite.
1: Koji bi za vas bio idealni sljedeći korak? Šta biste već sutra voljeli istraživati na ovu temu?
2: Pa u međuvremenu su dodatna genijalna saznanja izašla. Dakle, ti sami dijelovi kromosoma kojima se oni u biti povezuju za oba pola i moraju biti povezani dakle, za obje strane kako bi razdioba genetskog materijala bila ujednačena. Ti sami dijelovi, njihovim mikroskopiranjem tih, detaljnim mikroskopiranjem tih dijelova, otkrili smo da se zapravo sastoje od dodatnih dijelova i da zapravo te dvije točke su četiri točke.
1: Startali smo s jednom.
2: Da, i zapravo svaki od kromosoma se onda na još više krivih načina može tu povezati, no to su veoma brzi procesi, inače ih je teško bilo observirati. No sada odjednom kada znamo da postoji više tih točaka i znamo da neke tumorske stanice se, na primjer, pogrešno udvostruče i onda idućom diobom mogu nastati četiri kćeri ili tri kćeri. I to onda je jako zanimljivo, jer onda imamo potezanje užeta između tri točke, između četiri točke i dodatni procesi u tome kako onda sve te kromosome spasiti, kako si stanica tada pomaže da ne umre zbog prevelikog broja grešaka. To je u principu ono što tumori rade. Oni plešu na nekom delikatnom balansu između previše grešaka, dakle preloše raspodjele genetskog materijala koja bi vodila smrću za njih. I ako imaju tumorske stanice iz njihove, naravno, perspektive, ako imaju premalo grešaka, nikad neće moći napredovati. I u principu, što je jako zanimljivo, onda tumorske stanice međusobno, one koje na dovoljno velik način, zanimljivo da te tumorske stanice koje imaju točno određenu stopu pogrešaka će nadvladati ove ostale.
1: Veću ili manju.
2: Da, na našu žalost i tako će biti tumor progresirati. Većina stanica će donekle zdravo obavljati svoje mitoze dok se ne nađe savršena greška. I uslijed mnogo broja godina i mnogo takvih grešaka u biti bolest progresira.
1: To je onaj zakon velikih brojeva.
2: Jest.
1: Duboko u stanicama sakrio se mehanizam iz davnih početaka evolucije. Mehanizam koji pomaže unijeti red u kaos razlamanja stanice na dva dijela. Zahvaljujući naporima hrvatskih stručnjaka, po prvi put smo svjedočili jednoj od novih tajni ovo čuda biologije.
0: Znanstveni koncentrat.
1: Mario, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
2: Hvala vama.
1: I danas ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
2: Također.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Mario Đura. Emisiju je tonski snimio Luka Pavelić, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fišer. Slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

0: Danas, dragi naši frankofili, putujemo kroz dvije najveće duše francuske šansone. Jacques Brel i Charles Aznavour, dva pjesnika koji su od vlastitih suza znali načiniti stih, a od stihova univerzalnu utjehu. Brel, Belgijanac, moreplovac po osjećajima, čovjek koji je opjevao ljubav kao oluju i koji je svaku riječ ispljunuo s dramom brodolomca. Aznavour, pariški dječak armenskih korijena, gospodin elegancije i bola. Glas koji nije skrivao pukotine, jer je znao da upravo kroz njih ulazi svjetlost. Njihove pjesme nisu bile samo melodije, one su bile ispovijesti, obračuni sa sobom, sjećanja na žene koje su voljeli, gradove koje su ostavili i noći koje se nikad nisu vratile. Već u prvim tonovima njihovih glasova znamo, ovo nije glazba za prolaznike, ovo je glazba za one koji ostaju.
1: Francuski val.

0: U nastavku slušamo 12. emisiju iz serije Povijest francuske šansone. Velika emocionalna tema. Jacques Brel, Charles Aznavour. Autorski potpis Nada Križić. Urednica Ilze Kalajđić. Emisija je izvorno bila snimljena 13. srpnja 1982. Emitirana 9. listopada 1986. na Hrvatskome radiju.
1: Povijest francuske šansone. 12. emisija. Velike emocionalne teme. Jacques Brel i Charles Aznavour.

Dvoje smo, ljubavi moja. I ljubav pjeva i smije se. Ali sa umiranjem dana, u ponjavama dosade, ponovo smo sami. 10 nas je koji brane žive, mrtvacima oko nas. Ali okovani njihovim pepelom na stup grižnje savjesti, ponovo smo sami. 100 nas je koji plešemo na plesu dobrih prijatelja. Ali uz posljednji lampion i s prvom boli, ponovo smo sami. Jacques Brel danas predstavlja sinonim za određenu vrstu šansone koja je svoj najznačajniji razvoj doživjela 60. i 70. godina. A to je bila poetska šansona pjesnika, autora i izvođača. Malo je autora koji su poput Brela znali tako uskladiti riječi i note koji nastaju gotovo simultano i postoje unutar pjesme jednako vrijedno i nerazdruživo, čak bi bile osiromašene jedne bez drugih, jer tek u svojoj cjelini i nezamjenjivoj izvedbi samog autora govore sve o njemu, pjesniku i muzičaru, čovjeku koji je živio i izgorio sa svojom pjesmom. Za razliku od Brassensa, koji je bio jednako tako predani pjesnik, glazbenik i izvođač svojih stihova, ali uvijek suzdržan u emocijama koje bi se ticale njegova vlastitog osjećajnog svijeta, Jacques Brel otvorio je svoju dušu i srce pred publikom takvim žarom i zanosom da je mogao progovoriti o najintimnijim problemima, a da ne zapadne u banalnost jadikovke, da njegova usamljenost i strastvena žudnja za ljubavlju postanu jekom svačije duše.

Već prve ploče što ih je snimio Brel govorili su o jednom vehementnom i nježnom autoru naklonjenom moralizatorstvu. Tada se upravo rađala moda poučnih šansona, što je moglo biti i opasno po umjetničku kvalitetu. Jer pjevati vrlinu i objavljivati nešto svijetu nosi u sebi opasnost da se pretvori u sistem, u neko angažiranje i lažno smionu koncepciju, jednom riječju previše pokroviteljsku. Međutim, na sreću, publika je zavoljela to njegovo ukazivanje na dobro i na zlo i proglasila ga svojim novim idolom. Godine 1957. Brel dobiva Grand Prix du Disque Akademije Charles Cros, a 10 godina kasnije, 1967. naglo prekida s karijerom šansonjera i vratio je se ponovo u 48. godini života, 1977. trijumfalno, snažno i potpuno, da bi snimio svoju posljednju ploču s plavim nebom otočja Marquesas na kojima je tada živio. Bio je to njegov oproštaj sa životom i sa šansonom, kao da je predosjećao skoru smrt. Snimio je svoje posljednje pjesme koje su nastajale gotovo punih 20 godina. Umro je u listopadu godine 1978.

me vieillir, pour vieillir. Mourir, mourir de rire, c'est

Brelova šansona mnogo je svakodnevnija od Brassensove i riječnikom i sadržajem, a misao mu je mnogo jasnija negoli u Beara. On je šansonu smatrao ljubavnim činom i

Fenomen Charlesa Aznavoura vjerojatno je jedan od najinteresantnijih u svijetu francuske šansone poslije Drugog svjetskog rata. Konstantno izaziva ujedno najrazličitije reakcije publike i kritike. Dok ga jedni smatraju banalnim i literarno beznačajnim pjesnikom, drugi govore o neobičnoj i vrlo kvalitetnoj pjesničkoj pojavi koja na svoj osoben način oscilira između melodrame i poezije. No nikad prije njega nije pjevana poezija bila tako rezolutno okrenuta konkretnoj stvarnosti. Nikad prije nije takva i na taj način iskazivana pjesma doživjela takav financijski uspjeh.

Nazvan Napoleonom Chansone zbog svog niskog rasta od 1,60 cm, obdaren snažnim, čudno promuklim glasom, počeo je nastupati prije 40 godina, 1942. I od tada u njegovom će se repertoaru neprekidno kao osnovna tema nalaziti ljubav.

Prvi samostalni nastup u Olimpiji Aznavour ostvario je tek 1955. za koju prigodu je napisao svoju poznatu šansonu O mom životu, koja će postati najpopularnijom skladbom godine i mjesecima neće silaziti s radio programa. Njegovi napori na putu ka slavi trajali su godinama i iziskivali mnoge žrtve. I zapravo tek 1963. prigodom trijumfalnog nastupa u Olimpiji pred publikom se našao Aznavour, koji suvereno vlada situacijom, ne više bojažljiv čovječuljak, treperava, promukla glasa, nemiran i pun tjeskobe. Bio je to novi Aznavour, koji je svladao tehniku podvrgavanja modi, kretanja u društvu i vladanja njime.

0: U današnjoj 12. emisiji Povijest francuske šansone govorili smo o Jacques Brelu i Charlesu Aznavouru. U sljedećoj emisiji Velike emocionalne teme govorit ćemo dalje o Aznavouru, o Edith Piaf i drugima. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajdžić.
1: Francuski val.

0: dok posljednji tonovi Brela i Aznavura odlaze poput pisma koje nikad nećemo poslati, shvaćamo da velike emocionalne teme ne zastarijevaju. One samo mijenjaju glasove. Pariz i Brisel možda su se promijenili. Ulice su punije turista, kafići su glasniji, a rijeke prekrivene milijunima selfija. Ali negdje, uvijek, postoji netko tko sjedi sam, s kavom koja se ohladila, i pita se gdje je ona ljubav koja je obećala trajati. Brel bi na to odgovorio na moru, a Aznavur bi rekao u sjećanju. A mi znamo, ta ljubav još diše u pjesmama današnjih kantautora. Samo je ritam postao drugačiji.
1: Bonjour, c'est Hervé Rizon de Radio France. Je vous parle de Paris, où j'écoute, comme très souvent, Vague française sur HR3.

Ponekad se najljepše istine ne kažu riječima, samo pogledom, dodirom ili tihim saksofonom koji zna više od nas. Ovo je trenutak u kojem Pariz diše sporije.

Oblaci iznad Pariza nikad nisu samo oblaci. Oni su pisma bez adrese, poruke što plove iznad naših glava. I možda će danas jedan pasti baš na tvoj prozor. Bertrand Belon, Hypernuit.

I kad srce šuti, glasovir ga odaje. Nijedna svađa ne traje vječno, nijedna šutnja nije bez kraja. U ovoj tišini možda počinje nova priča. Zazie, Peace.

Misli su poput vjetrenjača, uvijek u pokretu, uvijek u krugu, a u sredini jedno sjećanje, jedno lice, jedan miris, neuhvatljivo, ali zauvijek tvoje.

i on, ili ti i ja. Sve priče počinju istim osmijehom i istim strahom da će završiti. Ali pjesma nas uči

Pariz se možda promijenio, Brisel možda diše sporije, ali pjesme ostaju isti kompas. Jacques Brel i Charles Aznavour podsjetili su nas da nije sramota plakati i da u tome možda leži naša najveća snaga –

S vama su danas bili spikerica Rosanda Tometić, tonski snimatelj Dalibor Piskrec i urednica Gorjana Ivoković. Ostanite uz treći program Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija.
1: Francuski
0: Hrvatski
1: val.
0: Radio, treći program.
2: Evo ga, ovo ću ponit.
1: Poslušajte.
2: A to, bombonjera koju me netko davno donio.
1: Radio igra.
3: A će što ponit?
2: Pa šta?
1: Ana Pisac Serezlija.
4: Pogledaj šta mi je donila.
1: Bombonjera.
4: Vidi omot, još iskidano, sa strane.
5: A s ti možeš odmah u školici.
4: Ma neću bacit. U stridu smo kod Sara i matka, šta ću bez veze kupovat.
1: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjeru?
4: Normalno da jesam.
6: Nije imala kome nego meni uvalit, jel?
3: Koja je to škrtica?
6: Ajme, majko.
7: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
8: Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u Okrugli stol ponedjeljkom. Današnju emisiju posvećujemo jednoj vrlo osjetljivoj temi, traumi, bolu, suočavanju i njihovim utjecajima na život pojedinca i društva. S nama u studiju su vrhunski stručnjaci toga područja, redovna profesorica Marijana Braš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te izvanredni profesor Tomislav Meštrović, stručnjak za globalno zdravlje Sveučilište Sjever i Sveučilište Washington u Sjetlu. Autor i voditelj današnje emisije, profesor doktor sciencije Goran Bandov, urednica Maja Petrlić. Prije nego krenemo sadržajno u emisiju, dopustite mi samo kratko da sa nekoliko rečenica predstavim svoje današnje goste. Profesorica Marijana Braš, jedna je od vodećih stručnjakinja u području psihološke medicine, predstojnica Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesorica Braš napisala je i priredila cijeli niz knjiga u području psihološke medicine, održala niz međunarodnih predavanja, članica niza hrvatskih i međunarodnih udruga i saveza. Ima izrazito bogato kliničko iskustvo u radu s pacijentima svih psihičkih poremećaja, osobito je područje interesa liječenje pacijenata sa PTSD-om, anksioznim i depresivnim poremećajima. Ovom prilikom bih htio odmah i čestitati profesorici Braš na izboru za članicu upravnog odbora Međunarodnog koleđa medicine usmjerene prema osobi. Čestitam vam u ime Hrvatskog radija.
9: Hvala. I pozdrav svim slušateljima.
8: Naš drugi današnji sugovornik je jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za globalno zdravlje i zdravstvenu metriku, izvanredni profesor Tomislav Meštrović, autor niza knjiga i članaka i jedan od najcitiranijih znanstvenika Hrvatske. Te nekoliko godina za redom je ušao u 2% znanstvenika Hrvatske sa najvišom citiranošću. Profesor je na Sveučilištu Sjever i suradnik Sveučilišta Washington u Sjetlu Sjedinjene Američke Države. Aktivni je član niza hrvatskih i međunarodnih zdravstvenih udruga i saveza, uključujući Global Young Academy Njemačke akademije Leopoldine, član je niza zdravstvenih udruga, ali i visokih znanstvenih foruma poput Interacademy Partnershipa, Saveza svih akademija svijeta, u kojem je izabran u jedan od njegovih odbora. Voditelj je i koordinator niza međunarodnih i europskih projekata koji su povezani s pitanjem globalnog zdravlja, migracija, izbjeglica i trauma. Sigurno ćemo neke od njih i danas spomenuti tijekom emisije. Sad nakon ovog kratkog predstavljanja, profesorice Braš, posvetili ste vašu karijeru pomaganju drugima. I da budemo jasni, pomaganje drugima da se jednostavnije nose s traumom i boli je sigurno nešto što je vrlo požrtvovno. To je jedan korak koji je zapravo divni korak u životu, no sa sobom nosi dosta boli, jer konstantno je čovjek okružen patnjom drugoga. Kako ste se odlučili na taj korak?
9: Ovo je jedno vrlo intrigantno pitanje. Ja sam inače bila uvjerena da ću se baviti samo znanošću. Bila sam najmlađi stipendist Instituta Ruđer Bošković. Došla sam iz Osijeka u Zagreb i bavila sam se isključivo, moj bio put institut i nakon toga odlazak u Ameriku da se bavim isključivo znanošću. Međutim, počeo Domovinski rat i ja sam 1991. godine ušla kao student treće godine medicine u rad glavnog sanitetskog stožera, gdje sam zapravo sudjelovala cijelo vrijeme rata u nizu aktivnosti u kojima sam naglo od tih molekula počela raditi sa ljudima, sa informacijama, sa prognanima, sa ljudima koji su bili na razmjenama. Znači, sretala sam jako mlada osobe koje su proživjele najgore moguće traume u logorima i nekako sam, kako sam uvijek dosta optimistična i htjela sam tu nekakve informacije istinu proširiti u svijet, preko udruga mladeži sam uspjela doći u Ujedinjene narode i bila sam 4 godine među prvim nevladinim predstavnicima u Ujedinjenim narodima kao student medicine. Tako da nakon fakulteta završenog i nakon toga naglo su one molekule postale, one su dalje tu negdje, ali baš mi je rat okrenuo karijeru prema zapravo radu s ljudima, jer sam shvatila nakon toga da ću biti korisnija i da to je oblikovalo, to je bio put i to je bila sudbina, ja bih rekla. Evo, tako da ovaj rad u UN-u, ova suradnja mi je dala jednu globalnu perspektivu da mogu i kao mlada osoba, imala sam tek 20-21 godinu do moje 25. godine, da mogu vidjeti kako funkcionira svijet, pa i to, evo, globalno zdravlje, jel? I da mogu, da se mogu sama lakše nositi sa svim, a zapravo je onda bila odluka, 95. godine su mi ponudili da odem u Ameriku, da ostanem tamo raditi u UN-u, stavio je žuti papir, da potpišem ugovor, ali ja sam rekla da se vraćam kući i otišla u Slavoniju, u Osijek.
8: Očigledno je rat na neki način oblikovao vašu karijeru, a ja bih rekao i vaš život. Rat je ostavio snažne posljedice zapravo na cijelo društvo, na niz individua, ali doslovno na cijelo društvo. Posljedice snažno osjećamo i danas. Kako se uspješno nosimo? Koliko se uspješno nosimo s tim posljedicama?
9: Znači, mi zaista, nažalost, smo zemlja, znači, prvo da kažem, kad govorimo o traumi, da znamo da postoji velika razlika između pojma akutnog i kroničnog stresa i traume. Akutni stres je svakodnevno prisutan kod ljudi, a kronični stres, kojeg često nismo svjesni, se danas smatra vodećim ubojicom u medicini i vodećim uzrokom gotovo svih bolesti. Međutim, to je kronični stres. Razlika između stresa i traume je da je trauma iskustvo koje jednostavno nadilazi uobičajeno ljudsko iskustvo, izaziva veliki osjećaj užasa i bespomoćnosti i zapravo ljudski mozak se ne može suočiti s tim da se to uopće može dogoditi. Samo bih htjela reći da trauma, dakle, može biti naravno ratna trauma, ali da traume mogu biti prirodne katastrofe, teške prometne nesreće, zlostavljanja, dakle, i teške bolesti, kad budemo o tome govorili, dakle, kad neko sazna da ima nekakvu tešku neizlječivu bolest, dakle, to je trauma. I zapravo, kad govorimo o tome, svijet stalno bilježi koliko ima, ajmo reći, osoba koje su nakon traumatskih iskustava razvile poremećaj, od kojih je najčešći posttraumatski stresni poremećaj. Međutim, naša zemlja je prošla Domovinski rat, tako da, nažalost, posttraumatski stresni poremećaj je ušao u klasifikaciju psihijatrijsku tek 1980. godine. I kako je Domovinski rat počeo 1991. godine, o posljedicama ratne traume, istraživanja o praćenju akutnog kroničnog PTSP-a, zapravo nažalost najviše podataka je iz naše zemlje, jer kažem, tek je ušao u klasifikaciju 1980. I mi smo bili u situaciji da kroz iskustvo i kroz rad sa ljudima i bilježimo, i istražujemo, i pratimo, i liječimo, i pratimo što je najbolje i da svoje iskustvo onda širimo svijetom. Tako da kažem, kad uspoređujemo u svijetu zemlje, mi smo jedna sigurno najtraumatiziranijih zemalja u Europi. Europa zapadna nije imala ratove, kao što smo, mi smo sa član Europske unije, kao što smo imali mi. Imamo puno više traumatiziranih osoba nego te zemlje. Uz to smo imali tranziciju, uz to smo imali niz drugih stvari, tako da to moramo uzeti u obzir, dakle, da se mi ne možemo uspoređivati ni s jednom drugom zemljom, na primjer u Evropskoj uniji, i da samim tim imamo puno više pojedinaca, bivših, znači, branitelja i civila, koji su prošli traumatske iskustva o kojima druge zemlje ne mogu ni sanjati. I sad kako se nosimo? Pa ja kažem da sam ja uvijek klas optimista. Ja mislim da se mi unatoč svemu dosta dobro nosimo. Jer zapravo vidimo jako puno ljudi koji su iz toga izašli, puno njih sa posttraumatskim rastom, puno njih koji su to preživjeli, puno njih koji se još i dobro nose, ali nažalost imamo, dakle, i puno ljudi koji uz PTSP, koji se nisu na vrijeme javili na liječenje ili su razvili neke tjelesne bolesti, jer znamo danas jasnu vezu između PTSP-a i tjelesnih bolesti. Tako da, kažem, uvijek moramo to staviti u neki kontekst, jer kad pričamo s kolegama u svijetu o PTSP ili u Europskoj uniji, oni bilježe slučajeve par pojedinaca koji su počeli neke terorističke napade ili nekakvo zlostavljanje ili prometnu nesreću, a mi nažalost imamo ogroman broj ljudi koji su prošli rat.
8: Dajte mi samo prije nego što uključimo i profesora Meštrovića, pitanje koje se pojavilo zadnjih nekako tjedana, dana doslovno u javnom diskursu je kako izbjeći retraumatizaciju. Vidimo još jedanput u javnom diskursu promišljanja da zapravo ne treba više govoriti o toj boli, ne treba dodatno isticati. S druge strane, vidjeli smo razmišljanja da nekako ne smijemo dopustiti da nikako zaboravimo. Naposled mlađe generacije, nove generacije, da ne smiju zaboraviti patnju kroz koju se prošlo, na neki način da se kroz tu patnju treba biti upozoren potencijalnih novih opasnosti i nekako da ih se izbjegne. Gdje je balans u tome? Pa, ili možemo mi uopće imati balans? Da li je on individualni ili ga možemo gledati kao kolektivni?
9: Ja mislim da taj balans mora biti kolektivni, a naravno da je svaki pojedinac tu za sebe. Pa htjela bih reći da je, kad govorimo o retraumi, osoba koja ima PTSP retraumatizirana je sa brojnim stvarima. Ja sam imala cijelu jednu grupu pacijenata sa ratom uzrokovanim PTSP-om koji su imali velika pogoršanja nakon početka rata u Ukrajini ili nakon početka pandemije bolesti COVID-19. Jel? Znači, nije to samo ovo što se zbiva ovih dana kad se obilježavamo nekako sjećanje koje je vezano uz Vukovar i slično. Tako da, balans, ja mislim da je balans prvo da je najvažnija stvar da jako puno osoba koje imaju PTSP liječimo. Jer dokle god su ti simptomi aktivni, svašta može biti nekakav okidač za intenziviranje simptoma. Da je jako bitno da ne bude nekakve zlouporabe medija ili nekakvog ovog clickbaitinga, da se ne stalno ne spominje nekakve vijesti koje zapravo osoba koja to gleda zapravo podražimo u mozgu. Te nekakve triggere, taj balansirano izvještavanje medija i zapravo da nije potrebno stalno deskriptivno opisivati traumu javno. Deskriptivno opisivati traumu, nego zapravo više ići prema naprijed. Ne smijemo ostati zakopani u traumi. Ne smijemo ostati kolektivno zakopani u traumi i komemorirati, nego ići dalje. Znači, nakon traumatskog iskustva imamo put ili prema PTSP-u i bolesti i boli i gubitku, ili put koji je Viktor Frankl najbolje pokazao, jel? A to je put prema posttraumatskom rastu nakon krize. I sad je tu stvar i pojedinca i nas kao struke i društva da što više ljudi odvedemo u rast nakon krize, jer a ne da bude nekakav, ajmo reći, znači jako je bitan cilj, da slučajno ne bude cilj nekome, ajmo reći, spominjati traume. Moramo znati zašto to radimo. Kad god imamo javno izvještavanje gdje se spominje detaljno nekakav događaj, koji nam je cilj? Dakle, jako je bitno, ogromnu odgovornost po meni ima društvo, baš kolektiv i mediji, ali društvo, jer mislim da jednostavno tu moramo biti jako, jako oprezni. Jako oprezni jer izlažemo i žrtve njihovim svjedočenjima. Svaka žrtva koja javno ponovno o tome govori se jako retraumatizira, stigmatizira i zapravo je pitanje cilj, što želimo onda poručiti. Znači, mislim da je jako bitno ići prema sjećanju, prema nekakvoj tišini, dostojanstvu i da se ne zaboravi, ali ne deskriptivno opisivati mučenja, silovanja, zlostavljanja, jer kažem, koji je cilj toga? To je moje mišljenje osobno.
8: Profesore, hvala vam puno. Profesore Meštrović, osvrnit ćemo se na ove ratne i poratne traume, ali prvo zapravo isto pitanje da postavim i vama. Vi ste se isto odlučili na ovaj liječničko zanimanje koje je još jedan puta isto vrlo požutovano. Vi ste se odlučili ne za ovo ovako klasično psihijatrično, vi ste otišli u jedno globalno zdravlje. Kako ste odlučili to? Budemo realni, ako mi dopustite, meni se čini uvijek da ljudi su nekako najosjetljiviji na svoj neki uži krug, na neku lokalnu zajednicu, a vi ste otišli zapravo već na samom početku karijere u neko globalno zdravlje i pratite globalne zajednice, udaljene narode, njihove patnje, gledate njihovu bol. Kako ste se odlučili na to?
10: Prvo, hvala vam na poziv u ovoj emisiji, uopće na prilici da progovaramo o ovako važnim temama. Da, tako je, moj put isto bio nekakva tranzicija iz te primarno biomedicine prema globalnom zdravlju. Naime, dosta rano sam se počeo baviti zdravstvenom metrikom i globalnim teretom bolesti. Globalni teret bolesti je jedna studija koja je krenula još 90-ih godina i to je zapravo studija koja je otkrila taj ogromni teret mentalnih bolesti na razini čitave populacije. Mene je zapravo to intrigiralo na koji način bolesti se kreću u populaciji, mijenjaju, na koji način zapravo utječu na ljudske sudbine, ne samo na smrtnost, nego i na nesposobnost za rad. To je između ostalog i ono što studije tereta bolesti gledaju. I naravno da mentalno zdravlje ima veliku ulogu i u tome. Tako da, baveći se tom problematikom bolesti na razini populacije, vidio sam zapravo i važnost tog mentalnog zdravlja. I brojni moji projekti pa i nastojanja se između ostalog bave onda i problematikom mentalnog zdravlja.
8: Jedan od onih projekata koji su nekako zapeli za oko jeste i, a povezan je naravno uz ratne i poratne traume, evropski projekt COPE. On je posvećen traumi i izbjegavanju upravo ovog što je sada profesorica razgovarala, retraumatizacije. Kako se sveučilište u Zagrebu, vi ste bili predsjednik sveučilišta u Zagrebu, tamo kako se ono uključilo tom projektu, koji su uopće bili glavni okviri projekta, kako se uopće došlo do okupljanja tima?
10: Da, tako je. To je jedan vrijedni projekt iz područja Erasmusa koji zapravo služi za umrežavanje ljudi, ali i dijeljenje iskustava i zapravo pripremu i razvoj nekih novih praksi koji mogu ići u jednom jako korisnom smjeru. Kad govorimo o projektu COPE, zapravo kroz taj projekt, to je jedan od projekata gdje je Europa prepoznala potrebu da govorimo o traumi, da govorimo o mentalnom zdravlju i pogotovo da govorimo o ljudima koji dolaze iz nekom ratom zahvaćenih područja, pogotovo poznajući trenutnu geopolitičku situaciju u Ukrajini, sa određenim oblikom traume, njihova potreba da se integriraju u društvo u kontekstu kad puno ljudi nije svjesno o problematici traume i upravo ono što ste rekli, retraumatizacije, gdje mogu potaknuti ponovno tu traumu, to je nešto što je Europa prepoznala da bi se trebalo izbjeći. Projekt COPE ima za cilj zapravo osposobiti takozvane neformalne edukatore, a to su svi oni koji dolaze u kontakt sa različitim profilom ljudi, bilo da rade kao recimo, ne znam, sportski treneri, voditelji nekih glazbenih grupa. Oni bi morali biti osposobljeni da prepoznaju ili rane simptome i znakove traume i naravno da prepoznaju svoje ponašanje koje bi moglo ići u smjeru te retraumatizacije. I to je nešto što recimo na europskoj razini nedostaje i u znanstveno-stručnoj literaturi i u praksama. To je prepoznala Europska unija, zato je financirala taj projekt. Sveučilište u Zagrebu je bilo jedan od partnera u tom projektu. Još su bili partneri iz Poljske, bili su partneri iz Italije, iz Ukrajine kao ratom zahvaćena zemlja, a voditeljski partner je bila Njemačka.
8: Ako mi dopustite, samo jedno pitanje koje mi se na neki način nameće profesora Meštroviću, a to je ova iskustva i očigledno hrvatski tim je priključen tome projektu prvenstveno svojih iskustava, ovo što je i profesorica Braš razgovarala, svojih ratnih i poratnih iskustava. I ako mi dopustite, samo znači pod pitanja, to je mogu na neki način razumjeti da su kolege iz Ukrajine dobro mogle razumjeti ta iskustva. Da li ih mogu stvarno razumjeti kolege koje se s tim nisu suočavale, koje dolaze sa zapada, primjerice kolege iz Italije ili kolege iz Njemačke, da li oni stvarno mogu razumjeti ta iskustva i koliko je efikasno? Kako to funkcionira?
10: Da, to je jako dobro pitanje. Naravno da, Hrvatska...
8: Naravno, na teoretskoj razini mogu, ali...
10: Da, da. U principu Hrvatska ima jako puno tog ratnog i poratnog iskustva oko traume. Ja gledam na neki način to je dužnost da se to iskustvo prenese, da sudjelujemo u formiranju i znači, takvih materijala, smjernica koje bi se bavili pitanjem traume i retraumatizacije. I naravno da tu direktno onda imamo mogućnost zapravo i participirati i vidjeti kakvi su naši mogući doprinosi za Ukrajinu, ali naravno da i drugi partneri tu na neki način mogu sudjelovati u smislu empatičnog slušanja, u smislu razumijevanja bez osuđivanja i u smislu zapravo spoznaje što se točno događa tijekom rata i nakon rata, što to točno potiče traumu i na taj način zapravo onda i razumiju ljude koji dolaze traumatizirani i potencijalno traumatizirani i u njihove zemlje, trenutno iz Ukrajine i na neki način ih mogu bolje integrirati u svoje vlastito društvo. Tako da mislim da to ima puno koristi za partnere koji možda nikad nisu bili direktno zahvaćeni ratom.
11: Na sreću.
10: Da, ali kažem, na neki način to iskustvo će onda moći baštiniti po potrebi i prenijeti dalje.
11: Već smo zapravo na neki način otvorili temu posttraumatskog sindroma. Profesorice Braš, zapravo posttraumatski sindrom je nekako 90. godina ušao u naš vokabular. Nisam siguran da ga uvijek najispravnije tumačim, da ga najbolje razumijemo. Imam osjećaj kao da se 90. godina vezao prvenstveno uz branitelje i stradalnike, ali zapravo već ste i sami na neki način napomenuli da je on puno širi fenomen, puno šira bolest koja zahvaća puno šire društvo. Kako to sad, kako ga možemo tumačiti uopće?
9: Znači, to je jedan od naj od poremećaja u medicini i na području mentalnog zdravlja na kojem smo zadnje 30 godina najviše naučili. Kažem, tek je nedavno ušao u klasifikaciju, iako kroz cijelu ljudsku povijest je on postojao i različito se zvao. Ima barem 20 naziva za PTSP iz prošlosti i opisivan je još od Ilijade i prije. Naravno, uvijek je bilo trauma, uvijek je bilo ljudi sa PTSP-om, samo se drugačije zvao. Znači, to je poremećaj, kao što sam rekla, koje može razviti samo osoba koja je doživjela jednu ili više trauma. Dakle, zato se zove posttraumatski stresni poremećaj. To je, naglasila bi, psihosomatski poremećaj. Dakle, to je poremećaj koji napada i mozak, i dušu, i tijelo. Dakle, kad je osoba izložena velikom traumatskom iskustvu, često razvijete akutni PTSP, dakle, u kojem imate simptome u kojima znači ima tu pojačanu pobudljivost, flashbackove, nesanicu, košmarne snove, dakle izbjegavajuće ponašanje, ali kod jako velikog broja ljudi, ako se neadekvatno liječi akutni, prelazi u kronični ili kompleksni, sad znamo PTSP, u kojima zapravo imamo vremenom u sve ove simptome još i smetnje pamćenja, koncentracije, dakle, tu otuđenost, taj osjećaj da ljudi više ne vjeruju u svijet. Svijet se, znači, osoba govori da svijet više nije isti. Promijenio se svijet i ljudi u njemu. I što je problem? Problem je u tome što vam je mozak cijeli promijenjen u PTSP-u. Zato što za svaki od ovih simptoma je druga regija u mozgu odgovorna. A kako je mozak jako povezan sa tijelom, sa hormonima, sa imunološkim sustavom, zapravo taj kronični PTSP vremenom polako oštećuje i napada imunološki sustav, kardiovaskularni sustav i onda kroz godine, ako se neadekvatno liječi, imamo pojačan rizik za kardiovaskularne bolesti, onkološke bolesti i to je ono što sad vidimo među oboljelima od PTSP-a, ratom uzrokovanog u Hrvatskoj. Kažem, opet imamo, nažalost, te naše podatke. Najčešći simptom kojeg su još kod vijetnamskih veterana otkrili, koji su imali PTSP, najčešći simptom vam je kronična bol. Kronična bol, to je bio razlog zašto sam ja u Osijeku odmah počela raditi u ambulanti za bol sa anesteziologom zajedno. Nekoliko godina sam tamo radila dva puta tjedno, 8 sati u ambulanti za bol, kolega anesteziolog i ja. Jer smo shvatili da nam dolaze ljudi koji imaju kroničnu bol, tjelesnu bol, znači bol u cijelom tijelu, koju ne možemo opisati nijednim organskim uzrokom i da je zapravo trauma, budući da se u mozgu centri za strah i bol preklapaju i da su strah i bol evolucijski najstarija iskustva koje imaju životinje i ljudi, jel? Zapravo da kod jako puno ljudi će se PTSP manifestirati kroz kroničnu bol u cijelom tijelu i tako da smo ambulantama za bol ulovili i pronašli jako puno ljudi koji imaju zapravo traumu, i kad smo rješavali trauma PTSP, nestajala je bol. Da izbjegnemo nekakve uzaludne zahvate, operacije i slično. Ta naša iskustva su pomogla isto tako u svijetu. Puno zemalja smo prenosili. Mi smo kroz rad sa ljudima nakon rata učili koji su lijekovi najbolji, koje kombinacije, koje psihoterapijske tehnike. Dakle, Hrvatska je jako puno toga izumila, otkrila, nažalost, na tim ljudima. I zapravo PTSP, ako se ne liječi, kronični, dovodi do velikih mentalnih problema, ali i neminovno do tjelesnih bolesti. I zato je važno da se on liječi. Kao što sam rekla, treba ga shvatiti kao ozbiljni mentalni tjelesni poremećaj, nikako kao nekakvu političku ili neku rentnu dijagnozu. Bitno je da se dobro dijagnosticira i da se adekvatno liječi. I bitno je da osoba zna da je to odgovor tijela na jedno traumatsko iskustvo i duše, i zapravo da ga dovedemo kao i ostale bolesti u nekakvo stanje remisije. Da dobijemo pacijente, takvih ja imam većinu, koji su dobro. Znači, uz lijekove, neki su već bez lijekova, dobro. I da onda izbjegnemo tu novu retraumatizaciju. Da bi to mogli, oni moraju biti svjesni svoje bolesti, kao što ljudi koji imaju visoki tlak ili depresiju i slično. I da zapravo onda znaju što učiniti kad krenu simptomi. Znači, to je jedan ozbiljan poremećaj. To je posttraumatski. Još bih rekla jednu rečenicu, da ne budem predugačka. Osoba koja živi s osobom koja ima PTSP i osoba koja radi s oboljelima od PTSP-a imaju značajno povećan rizik da razviju sekundarnu traumatizaciju ili ti sekundarni PTSP. To je bila i tema moje doktorske disertacije. Nažalost, gdje sam otkrila da je više od 50% žena branitelja koji imaju PTSP razvilo simptome jednake PTSP-u, a jako puno djece također. Dakle, i osoblje koje radi s traumatiziranima, što je jako bitna stvar, kao i transgeneracijski prijenos traume, da ne ide na iduću generaciju. I to je ono što u Hrvatskoj imamo jako puno toga, gdje moramo zapravo otkriti. Često puta i dan danas šokiram, dan danas otkrivam kod puno ljudi PTSP ili sekundarnu traumatizaciju, pa se onda rasplaču kad im to kažem 2025. godine, a prvi put dođu kod mene, jer zapravo ne prepoznaju, misle da imaju depresiju, neki anksiozni poremećaj, a radi se o PTSP-u. Liječenje je drugačije.
11: Dopustite mi samo da još s jednom mišću ostanemo pri PTSP-u. Ono što smo mogli zamijetiti u momentu ruske agresije na Ukrajinu, kod jako značajnih dijelova hrvatskog društva, smo imali određene reakcije koje su, meni se to kao laiku, ja sam ipak samo pravnik i politolog, čini da su izjednačene sa PTSP-em. Moguće da griješim, vi ćete me sad tu odmah korigirati, i to je da li postoji možda neki skriveni, potisnuti PTSP? Mi smo mogli vidjeti, kada su išle one scene iz Ukrajine prvih dana, jako puno ljudi je zapravo imalo jedan osjećaj ponavljanja nekih scena iz nekih naših ratnih dana, i imali su strah, imali su bol, imali su patnju, osjećali su je. Ako mi dopustite, kako sam ja isto iz Osijeka, svaki put kad ovdje u Zagrebu u podne se čuje top, mene uvijek strese. Sad, idemo za tim da to nije klasični PTSP, to je moguće nešto drugo, ali evo, možete možda približiti, jer taj osjećaj još jedan puta, kod značajnog broja ljudi, prije tog momenta Ukrajine, nekako je bio nevidljiv. I onda odjedan puta, kad su se te sve slike pojavljivale u medijima, kod jednog značajnog dijela građana, to ostaje, vi ste ipak u toj struci i sigurno to pratite, se na neki način odrazilo kroz dodatne strahove, patnju, bol, traume, retraumatizaciju.
9: Apsolutno se slažem s vama. Znači, kod oboljelih od PTSP-a je početak, znači, ruske agresije na Ukrajinu plus COVID plus potres. Znači, izazvao kod već oboljelih jako intenziviranje simptoma. Zato i kažem, u najgore vrijeme, kad je bio lockdown ili potres i još ovo, sam imala najveći broj pacijenata koji su tražili pomoć. Tako da su to bili jedni uvjeti gdje smo imali novi val, stvarno, ljudi kojima smo morali povećati terapiju. I još uvijek, daleko od toga, još uvijek je to tako, a kod onih koji nisu bili liječeni PTSP, ali ovo što se rekli su negdje potisnuli, to je to izazvalo retraumu i intenziviranje simptoma. I kažem, još se složio, dogodio i potres. I sad ovi ljudi koji su recimo pogotovo još nakon ovog potresa oko Petrinje, dakle tamo je bilo jako velik broj ljudi već traumatiziranih od rata, plus potres, plus COVID. Dakle, ja sam rekla, tamar smo nekakav te valove ljudi od ratom uzrokovanog PTSP-a smanjili, nekako se počeli s tim nositi. Odjednom smo dobili, rekla sam, odjednom sam imala u ambulanti, sjećam se te 2022. 7 ljudi iz okolice Petrinje sa intenzivnim simptomima, kao da sam ponovo u 90. nekoj. Tako da, zato i kažem, mora biti jako oprezni, jer se pokazalo zbog našeg mozga da mi možemo samo svjedočiti traumatskom iskustvu i da to može izazvati PTSP. A to svjedočenje može biti neposredno, ali bome i stalno gledanje vijesti ili scrollanje po, jel da, znači, mobitelu ili gledanje događaja, a već si ranjen, imaš neke rane, može jako otvoriti rane. Zato često put savjetujemo ljudima koji su boljeli da naravno izbjegavaju gledanje toga, jer samo mogu si pogoršati simptome. Naravno, samo ću reći jednu crticu. Kad je bio rat u Siriji i ja na klinici imam 10 pacijenata i vodim grupu, i nekako sam u nekoj pauzi pozvala pacijente da sam bila ja šokirana kad je jedna bilo oštećenje nekakvih zgrada povijesnih zaštićenih od UNESCO-a. I rekla sam, kako mogu ljudi danas još fotografirati, snimati video o uništavanju tih zgrada. U grupi je bilo 2 pacijenta koji imaju ratom uzrokovan PTSP i ostali su pacijenti bili s drugim se smetnjama. Ovo dvoje pozilo im je na moj komentar i prikazivanje videa od 2 minute. Dobili su jako visok tlak i visok šećer u krvi. Ja sam rekla, Isuse, Marijana, pa ti nisi bila, ti njima pokazuješ i retraumatiziraš u pauzi. Jer sam ja podijela kako može danas čovjek to, onak spontano, i napravila sam veliku grešku. Znači, jako moramo paziti, jer ovoga trauma negdje tu uvijek. Znate, na primjer, ako žena silovana i prošla, ili muškaraca, nije bitno, i prošla nekakva višestruka silovanja, zlostavljanja, uvijek ponovo kad gleda slike o tom ili pri novom intimnom odnosu, ili znate, uvijek je to tu negdje, jako bitno, zato je jako bitno ići na terapije, prorađivati traumu. Ja sam ponosna što imam, ja i moji kolege, puno pacijenata koji su zaliječili PTSP. Ja kažem, jako puno mojih pacijenata su zaliječili simptome, i kad ih pitam kako su dobro. Znači, to nije bolest koja je neizlječiva, ali se je bitno liječiti.
11: Profesor Meštrović, već smo spomenuli zapravo kako je vaš prvenstveni fokus na globalno zdravlje, ali da li je moguće, kada razmišljamo o globalnom zdravlju, da li je moguće naći neka globalna rješenja, ili uvijek moramo tražiti neka lokalna rješenja? U konačnici, neko globalno rješenje uvijek primjenjivati neki lokalni okvir. Kako to funkcionira?
10: Već smo rekli koliki je zapravo problem i koliki je teret tih mentalnih bolesti, tako da vi imate čitav niz udruga u kojima naravno prednjače i Svjetska zdravstvena organizacija ili neke psihijatrijske udruge koje daju generalne smjernice. Generalne smjernice kako pristupiti osobama s traumom, kako to raditi na individualnoj razini, kako na društvenoj razini. A zapravo te individualne smjernice se moraju staviti u lokalni kontekst. Lokalni kontekst se jako može razlikovati. Evo, kad smo ispominjali co-projekti, sami ste spomenuli u kojem sudjeluju zemlje koje imaju iskustva rata, koje imaju trenutna iskustva rata i prošla iskustva rata, one koje nemaju iskustva rata. Tako i te smjernice se moraju prilagoditi na svaki lokalni kontekst. Kulture su jako različite, kako ćete pristupiti osobi u jednoj kulturi, na potpuno ćete različiti način pristupiti u drugoj, opet sa ciljem izbjegavanja te retraumatizacije, sa ciljem da maksimalno pomognete takvoj osobi. Tako da, na vaše pitanje bih rekao da te sve globalne smjernice koje imamo moraju se prilagođavati na lokalni kontekst, ali danas naravno idemo u smjeru, evo, i tog pristupa usmjerenog prema osobi, idemo u smjeru razvijanja što adekvatnijih pristupa za i ove moderne traume, kojima, ako ćemo stići, ćemo reći kasnije nešto više. Tako da sve to treba uzeti u obzir i sve to treba skrojiti u jedan lokalni kontekst.
11: Ako mi dopustite samo, evo, i profesorica Braš je zapravo već na neki način dotakla s jednom mišlju, a to je, osim osobe koja proživljava traumu, to također proživljavaju i njezini najbliži. Kako mi možemo kao društvo i kako mi kao zdravstveni radnici možemo zapravo pomoći i tim ljudima? Ili oni isto zapravo prožaljavaju traumu, patnju i bolu?
10: Je, tako je, profesorica je rekla, i te osobe mogu razviti sekundarnu traumu, ali i ako ne razviju, često je tu i osjećaj bespomoćnosti, osjećaj što ja mogu napraviti za tog svog bližnja koji proživljava traumu, kako mu mogu pomoći. Treba ljudima naglasiti da ne mogu oni i nisu oni tu zaduženi da u potpunosti riješe tu traumu, nego da naprave jedno empatično okruženje, jedno okruženje koje će saslušati tu osobu. Nekad je uho koje sluša jako, jako vrijedno. Također, treba naglasiti da i ponekad i takve osobe trebaju osvijestiti da im je potrebna nekad i stručna pomoć, ne samo osoba koja ima traumu, nego i osobe koje se suočavaju sa traumom, pogotovo kad govorimo o obiteljima, o obiteljskom kontekstu. Tako da, to su neke stvari koje bi trebalo osvijestiti. I kažem, to je ono i što i vidim da Europa kontinuirano sad naglašava u svojim projektima. Dakle, kako adresirati taj transfer traume i taj osjećaj možda i bespomoćnosti u obitelji koji se najavljati, ne samo obitelji, nego svim bližnjima kod osobe sa traumom.
11: Profesorce Braš, vi ste prije nekoliko godina napisali i objavili knjigu, svojevrsni dnevnik, autobiografiju, ako ju možemo i tako tumačiti, Susreti koji oblikuju život, koju ste posvetili upravo pitanju kako se nositi s boli, opisujući svoj razvojni i profesionalni put. Zapravo, koji bi bio savjet kako se jednostavnije i uspješnije nositi s traumom, kako našom, tako i naših najbližih?
9: Da, jesam. Napisala sam knjigu nakon niza ovako čisto stručnih knjiga i članaka i projekata. Sam se odvažila napisati knjigu u kojem sam jedan dio posvetila, to je mene uvijek fasciniralo kroz život, to je makro i mikro priči. Kako je zapravo identične sile fizike, kemije, biologije su i na mikrorazini, na atomskoj i na onoj svemirskoj. Kako iste sile vode organizam, molekulu. Zapravo sam, znači, krenula sam i o tome što znači susret. I što onda znači susret na toj mikrorazini do makrorazine. I jako sam puno posvetila pisanju empatije, o čemu je sad kolega spomenuo više puta, jer mi se to čini kao centralna, prekrasna osobina čovjeka. Znači, da možemo drugoga slušati, ako ste to lijepo rekli, da čovjek ima jedno usta i dva uha da slušamo, i da možemo razumjeti. Jer suosjećanje je jedno, tu suosjećamo, a u empatiji razumijemo što se događa. Znači, ako samo suosjećamo, raspadamo se. I mi profesionalci, kako bi radili da cijeli dan slušam, radim i u palijativi, imam umiruće pacijente, svi mi dolaze s patnjom i boli, nikome ne dolazi radostan, jel? A u empatiji razumijem zašto osoba pati i nastojim pomoći, jel? Tako da mislim da sam u toj knjizi sam probala dati nekakve primjere uspješnih iskustava i namjerno sam opisala priče stvarnih pacijenata ili grupa, znači udruga s kojima sam ja radila imenom i prezimenom, tako da su oni bili sretni. Zapravo da opišem te uspješne primjere prakse i kolega, znači negdje što radi medicinsko osoblje i zapravo što znači susret. Knjiga je i zapravo, to mi je jedna od najdražih moje knjiga, jer je nekako životna, jer je nastajala spontano. Vjerujte, napisala sam ju zaista od početka do kraja, od prvog do zadnjih slova, 7 dana. 7 dana sam sjela, pisala i nikad ju više nisam pročitala, odnosno dala sam u lektoru, ništa nisam promijenila. I ona je puna emocija, za mene emocija, jer sam zapravo tu zahvalila i svojim mentorima, učiteljima, onima koje više nema. Opisivala sam ovaj dio boli, palijative, psihoonkologije, dakle taj nekakav dio, i susreta. Susret kao lijek. Znači, danas znamo da ne liječi tehnika nego odnos. Imamo preko 600 psihoterapijskih tehnika i dobro je biti naravno educiran za tehniku, ali ono što liječi je odnos. Znači, odnos u kojem mora ja kao terapeut i ta osoba s druge strane biti spremni za... I svaki susret je drugačiji. Znači, uvijek se tu... Tako da uvijek se tu stvara nešto treće. Dakle, nikad to nije isto. Ne možete imati istu tehniku i iste algoritam u psihoterapiji za 5 ljudi. Imate neku vještinu, ali onda je primjenjujete s osobom. Jel? Može se puno napraviti, to je ona poanta priče, dakle da ako unesete sebe, ako radite na sebi cijelo vrijeme, znači cijelo vrijeme, ovih 30 godina sam imala mentora u svijetu i Hrvatskoj koji rade sa mnom, na mom psihičkom tjelesnom stanju, jel? Naravno, da bih ja bila pripremljenija, ali recimo nakon rata mi je bilo kako ću ja se, no, što da radim s čovjekom koji meni dolazi s osjećajem krivnje ili dolazi meni u ordinaciju i kaže ja sam ubio 20 ljudi ili ja sam silovana ili ja sam, znate, ja sam išla onda u Australiju, u Ameriku, izgleda da ja vidim kako se to radi, da bih znala pomoći. Tako da,
11: na neki način sačuvati sebe.
9: Sebe, ali znati što, znači koja je tehnika kad meni dođe pacijent i kaže ja sam, znači, ubijao ili ja sam bio u logoru ili ja, znači, koja je sad tu tehnika? Dakle, tu ne može ići psihoanaliza Freudova. Koja je tehnika? A PTSP kao dijagnoza 980. tek ušao u klasifikacije. Znači, mi smo, išla sam u svijet, učila, vježbala, griješila, popravljala, ali ono što je prekrasno, ja vam kažem, to je da imam toliko primjera, toliko stotina primjera iz prakse gdje su ljudi se izvukli i sad su još snažniji. Kako si, prvo, znači, ne ostati zakopan u traumi. Drugo, pronaći smisao. Smisao života. Viktor Frankl. Uvijek postoji smisao i nada. Dakle, smisao, ok, što ću ja sad učiniti mojim životom? Neki su ljudi postali volonteri i sad pomažu potrebitima. Neki su stvorili udruge. Neki su krenuli i obrađuju zemlju. Neki su se usmjerili u obitelj. Ali nisu ostali zakopani u traumi. To ovo što hoću reći. I negdje imamo puno prekrasnih primjera. Ja volim naglašavati lijepe primjere. Znači, ne, ja uvijek naglašavam dobre primjere, jer hoću da budu poticaj drugima da idu tim putem, a ne da naglašavam primjera loše pa da onda idu tim putem. Jer nemojte zaboraviti Werterov efekt. Dakle, zna se da kad se dogodi neki loš događaj, da će zbog oponašanja taj, ako recimo imate osobu koja, ne znam, dogodila se nekakvo loše iskustvo, osoba se samo zapalila, ako se to jako u medijima spominje, detaljno, vi ćete imati sigurno u toj zajednici u nekoliko idućih dana ljudi koji će pokušati isto. Mi moramo paziti da ne spominjemo stalno loše primjere i loše iskustva, osobito javno, jer mi time zapravo štetimo mentalnom zdravlju zajednice. I to je ovo što je rekao i kolega. I mislim da je to jako bitno. Brojne su zemlje uvele prakse kod novinara. To sam vidjela prvi put u Izraelu, a kasnije u drugim zemljama. Što se smija što ne objaviti u novinama, radiju, televiziji, da se ne šteti društvu i zdravlju zajednice. I to je vjerojatno ovo što i kolega prati. I postoje vrlo jasne smjernice što se smije, a što ne smije u eter ili u papirnato izdanje, da ne bi napravili desetke ljudi koji će se razboljeti.
11: Dajte mi samo još jednu misao da provjerimo s vama. Vi ste, kao što smo već naglasili, zapravo predstojnica Centra posvećenog palijativnoj skrbi. Tu osim boli i patnje osobe koja odlazi i njezinih najbližih, traumu proživljavaju naravno i osobe koje skrbe za tu osobu koja odlazi. I sad osoba koja odlazi, njoj je to prvi put da odlazi, osobe koje su okružene s njom na neki način to vjerojatno proživljavaju prvi puta, ako je takva sudbina možda i drugi puta, ali osoba koja ovdje radi s njima, to proživljava doslovno svaki dan iznova i iznova i iznova. Može li nam smrt ikada postati tako da ne nanosi više neku dodatnu traumu? Da ju prihvatimo kao dio života ili je to moguće?
9: Ja bih rekla da mora. Ne može li? I da zapravo to se podučava u cijelom svijetu, mlade još od vrtića u brojnim razvijenim zemljama, od vrtića da je smrt sastavni dio života i da zapravo djeca u vrtićima već idu posjećivati u brojnim zemljama hospicije, jer ćemo svi jednog dana umrijeti. Znači, jednostavno nismo besmrtni. I to uvijek kad radimo sa takvim ljudima koji imaju neizlječive bolesti sa očekivanim smrtonosnim ishodom, svi profesionalci moraju prvo raditi na svojim stavima prema smrti. Jer ako se ja bojim toga, onda kako mogu raditi s nekim koji je u toj situaciji? Tako da moramo, ono što je bitno i što je zašto se borimo za palijativnu medicinu i kolega i ja i svi u Hrvatskoj, zato što ju nismo imali. Zato što nismo imali, mi smo bili zemlja koja nije imala palijativnu medicinu niti gerijatriju. Dakle, gerijatrija vam je briga o starima jednako važna u svijetu kao pedijatrija. Mi smo zemlja koja tek ima prve specijalizante i specijaliste gerijatrije, koja je vani jednako kao pedijatrija. A palijativna medicina danas, moderna, u zadnjih 50-70 godina u svijetu, može, ne znam da li će to slušatelji vjerovati, ali ja sam to iskusila stotine puta i prvo o tome učila u svijetu, može osobu koja je oboljela od neizlječive bolesti tako dobro, dobra medicina držati psihički, tjelesno, socijalno i duhovno, da osoba zaista do samog kraja bude dobro, ako je dobra medicina. I kad vi vidite osobu koja je bez boli, na kojoj, sa kojom se psihološki radi, sa obitelji, koja je socijalno zbrinuta, koja zna gdje će biti na kraju, koja je, s kojom se intenzivno radi na tome, vi zapravo dobijete osobu koja mirno odlazi i obitelj koja je već pripremljena. A profesionalci koji u tome rade su zapravo svi, nećete vjerovati, zadovoljni i sretni, ali imaju svrhu da rade vrlo koristan posao. I to je jedan dio medicine koji je, mi kažemo nekad da smo mi u tom sebični, mi svakodnevno dobijemo nagradu. Paradoksalno, dobijete od tih ljudi takvu zahvalu. A od obitelji kad neko umre, dobijete jednu zahvalu, niste osobu ostavili kad je bilo najteže. Tako da je meni bilo tragično što Hrvatska nema palijativnu medicinu, zato smo se priključili razvoju tog sustava i kolega gdje radi i ja. I ponosna sam da imamo sada i katedru, odnosno vijeće predmeta za palijativnu medicinu, da studenti to slušaju kao obavezan predmet na 6. godini. Jer kažem, to je kod nas bilo, palijativna medicina vam je u brojnim zemljama, u Njemačkoj, Engleskoj, jednako kod da nemate internu ili kod da nemate psihijatriju. Mi ju nismo imali. I zato su pacijenti su se bojali umiranja, boli. Ako oni znaju da će biti zbrinuti do kraja i obitelj i da imate gdje ih smjestiti i dobro im pomoći, onda je sve lakše. Tako da bih htjela reći da mi moramo prihvatiti da je smrt dio života i moramo ići prema tome da zapravo i društvo, da ne tabuiziramo temu koja je životna, da, i da zapravo puno više moramo o tome raditi. U Hrvatskoj kolega više zna, bavi se globalnim zdravljem, u svijetu se jako puno na tome radi. Jako puno. Dakle, da na tom dijelu, da i brojne kulture, recimo puno lakše raditi sa, meni, imamo i sad tu ove radne migranti i slično, jel? Puno je lakše raditi sa ljudima koji vjeruju u reinkarnaciju u palijativi, jer vjeruju u reinkarnaciju, ali pazite, to su milijarde ljudi, religije, jel? Znači, od nekakve religije, znači, jako je puno to bitna kultura opet. Znači, neki od njih odlaze sa radošću, jer će se, jel vjeruju da će sutradan. Znate, to je taj dio, jel?
11: Zrcak mi dopustite, ali i naša kultura na neki način je usmjerena u vjerovanje u raj. Znači, kada osoba odlazi, mi bi trebali biti jako sretni zbog nje, jer ona će se sada moći ostvariti u raju. A nekako mi se čini da smo više egoistični i da patimo više zbog toga što ćemo mi izgubiti nju ovdje, jer nam ona treba.
9: Da.
11: Tako da smo, da.
9: To bih htjela reći, uzimam i vrijeme kolege, ali ja, to je bila moja knjiga Susreti posvećena moje mami, gdje sam ja opisala svoje iskustvo, jer sam 14 godina brinula o njoj i zapravo sam shvatila koliko sam bila sebična, jer sam držala nju da ona ne ode radi sebe, jel? Ali je stvar u tome da negdje pacijenti koji mi dolaze iz naše kulture ili koji su iz te kršćanske kulture, a znate koliko ima oni koji se pitaju u tim danima da li što ih čeka i zapravo pitanje kazne i pitanje je li bolest kazne i što ono. Tako da uvijek tu ima taj kulturoloških utjecaja, o tom moramo znati. Danas imamo u Hrvatskoj jako puno radnih migranata, ja se svakodnevno učim sad, aha, kako radi s ljudima iz Nepala, Bangladeša, Egipta, jer zapravo Latino Amerike, znači jer ako idem iz ovog konteksta, ja krivo liječim. Znači mi ne možemo biti, mi moramo svi razmišljati globalno, kad smo u društvo koje, znači, imamo taj dio i mislim da je tu, zato je poziv liječnika tako da moramo do zauvijek učiti svaki dan. Sad se kolega slaže s tim, se slažete kolega.
10: I samo taj

0: pokrenuli. I mi i sa Odjela za sestrinstvo na Sveučilištu Sjever jako aktivno radimo na tome da ta palijativa bude na razini ili bar na približnoj razini kako je u nekim drugim zemljama.
1: Hvala vam na tome. Profesore Meštroviću, negdje smo sada, idemo pri kraju. Ako mi dopustite, ostanimo još ovakvim promišljanjima da vidimo kako na neki način pomoći sebi, kako pomoći drugima. Možemo li biti otok sreće u moru nesreće? Je li to možda neki način da se možemo, neki obrambeni mehanizam prema traumama ljudi oko nas, našeg društva, da se negdje samo izoliramo, barem u našoj glavi, je li to uopće moguće?
0: Pa ja bih rekao, niko od nas nije neki otok. Svi smo mi povezani, svi mi radimo neki transfer, kontratransfer. Znači, naša trauma se neminovno oslikava na druge. Mi možemo kao obrambeni mehanizam ili se povući u sebe, ili neke stvari okrenuti na humor, ili pristupiti na neki način. To moramo gledati kao jedan kratkotrajni, ajmo reći, odmor, obranu, ali dugoročno mi ne možemo se samo izolirati. Mi moramo raditi na toj traumi, bez obzira imali li tu traumu mi, ili trebamo biti zapravo potpora nekom koji ima traumu, ali mora se na tome aktivno raditi. Ne možemo se izolirati, bar ne dugoročno, jer time ne da dobijamo ništa, nego da aktivno i dalje ugrožavamo samog sebe. Tako da, s te strane, ne potičem tu ideju da se možemo povući u otok sebe, već treba aktivno raditi na rezoluciji te traume.
1: Profesorice Braš, na koji način se možemo zaštititi od traume, onih svakodnevnih trauma? Ili se uopće možemo zaštititi? Kako se možemo s njima suočiti? Što bi bio, imamo li neki recept, neki savjet?
2: Imam recept koji nije moj.
1: Dobro.
2: Prevela sam ove godine knjigu Paula Tournia, doktor Paul Tournia, utemeljitelj medicine osobe, koji je rekao kao liječnik da je loše liječiti ljude dok nije nakon 10 godina prakse obiteljskog liječnika uveo jedan sat vremena dnevno da bude u tišini, u šutnji, da negdje, to bi danas mindfulness bio ili nešto, da negdje bude sam u tišini i da negdje razmišljamo zapravo zaista što smo, tko smo, otkud idemo, koji nam je smisao. Ako samo bezglavom jurimo kroz život i obavljamo popise obaveza, onda ćemo sigurno završiti u kroničnom stresu i brzo u bolnici. Ali ako zastanemo i odvijemo pola sata, sat vremena, to može biti dok se vozimo tramvajem ili dok šećemo prirodom i gledamo zapravo gdje smo, zapravo što mi želimo, ne što želi okolina od mene, nego koji je smisao mog života. Zaista tu jako vjerujem u ovaj dio ja, znači to je moj životni put kao odrasle osobe, mogu birati, imam neku slobodu izbora često i zaista ja vidim da jako puno ljudi stradava jer samo slijede gomilu. Znači zastati i negdje reći šta ja želim. Evo, kolega je uspio doći u sveučilište u Washingtonu i napravi tolike silne projekte. Znači, taj neki dio kao i kad osoba nađe smisao u besmislu, kad nađe taj nekakav trag, trebate vidjeti kad se zapali, kad vidim ono sjaj u očima, nekog s traumom, kad imam taj projekt Branitelj pomaže branitelju ili te moje volontere u palijativi ili kad vidite onako nekog koji je bio kad vidite ona iskrica, ovo će biti moj smisao. I znate, kad ono krene, kasnije više ne treba moju pomoć, samo vidimo da imaju više energije nego ja. Tako da mislim da je jako bitna tišina, zastati i ne biti stalno vođen drugima. Jer vidim da ljudi su izgubili prilično sebe, nestaje nekak čovjek i svi slijedimo nekakve mase, medije, ozbiljno. I tako da mislim da se trebamo vratiti to toj tišini. Malo vremena za sebe.
1: Ili puno vremena za sebe?
2: Pa puno, ali kažem da negdje, ali ne ono nekako ići, znači baš nije se lako suočiti sa sobom, nije lako sebi reći ovdje sam u životu promašio, ovdje nisam uspio. Suočiti se sa sobom i vidjeti aha, što hoću i što neću. I znači biti autentičan. Današnje, mislim da će se kolega složiti, današnja medicina ide na autentičnost terapeuta i pacijenta. Ne da nešto glumimo, da glumatamo, nego kakvi jesmo. Znači, ja sam znala reći pacijentima, danas sam jako tužna, oprostite, onda oni to razumiju. Ili vide me da sam, ne znam, tu sretna ili uplakana, ili ne znam, znači autentičnost, pa neću pred njima, kad uđu u ordinaciju, neću biti naravno ni jadac njima, ali neću biti neko ko glumi. Čovjek osjeti čovjeka, dakle, moramo, i mislim da je jako bitno biti okružen s ljudima koji, rekla bih, nose tu neku pozitivnu energiju, i da ljude koji su traumatizirani trebaju biti što više okruženi s onima koji su

0: netraumatizirani koji će im pomoći da se ih izvuku iz toga, jel? Tako da mi je tužno vidjeti kad traumatizirani su samo okupljeni u grupici i jadaju se i tonu u mrak. Mora imati terapeuta, neko ko će ih vući.
1: Zapravo, koliko se može razumjeti, treba nam puno više pozitive.
0: Pa da, jer zapravo ovisi da li je čaša poluprazna ili polupuna. Ja kažem da je meni, valjda sam sretna od mladosti, od rutinstva, da je meni čaša stalno polupuna i što god da se događalo, ja sam uvijek vidjela iz tog nešto dobro i rekla, ok, ovo mi je lekcija života, što ću iz nje naučiti. A najviše mi je bilo drago kad priznam sebi i drugima gdje sam pogriješila. Kad se pohvalim, ali ovo sam u životu totalno zbrljala. I zapravo s time i pacijenti i ljudi oko mene i studenti kad me pitaju, oni mene svašta pitaju, jel? I zapravo to mi je najslađe reći promašaj. Jer ovo kad se hvalimo s nekakvim uspjesima, onda to malo narcisoidno, jel? Ali onako nego kad si priznaš, pa čovjek sam, nisam ja, jel? To mi je onako super i gledam te nekakve lekcije života i kao, ok, što mi nosi dalje život? To s radošću, jednog dana ću i ja biti i bolesna i neće me biti zapravo, ali dok živim taj život, pa idem ga iskoristiti.
1: Hvala vam na ovim mislima i ovoj zadnjoj misli, profesorice Braš, uvijek je bitno biti čovjek i ostati čovjek. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Okruglom stolu ponedjeljkom trećeg programa Hrvatskog radija. Hvala i našim današnjim sugovornicima s kojim smo razgovarali o traumi, retraumatizaciji, PTSD-u i kako se uspješnije nositi sa svim izazovima koji suvremeni svijet nosi. Hvala profesorici Marijani Braš te profesoru Tomislavu Meštroviću. Emisiju je tonski ostvario Srđan Nogić. Ja sam Goran Bandov, današnji voditelj Okruglog stola ponedjeljkom, urednica emisije Maja Petrlić. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija. Lijep vam pozdrav i do slušanja. Okrugli stol.

0: Okrugli stol, ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Bilo mu je samo 25 godina kada je napisao to djelo, ali je već iza sebe imao zanimljiv život. Doktorirao je s radom o razlici između Demokritove i Epikurove filozofije prirode i to na sveučilištu u Jeni, koje je bilo poznato po ne baš strogim standardima. Naime, on je uživao u studentskom životu. Borio se u dvoboju sabljama, završio u zatvoru zbog bančenja, osnovao je studentski klub koji je trebao biti konkurencija plemićkim studentskim klubovima. Na sveučilištu u Berlinu susreo se s mlado hegelovcima, filozofima koji su zauzimali radikalna stajališta, kako u teološkim, tako i u političkim pitanjima. Nakon doktorata počeo je pisati u liberalnim novinama Rheinische Zeitung, a onda su pruske vlasti odlučile da je dosta i zabranile su Rheinske novine. S 25 godina otišao je u Pariz gdje će nastati prvo njegovo poznato djelo. Do tada on će već prestati vjerovati u postupnu liberalnu promjenu. Dokaz te promjene je to i njegovo prvo djelo, nazvano Prilog kritici Hegelove filozofije prava. U tom će djelu on, a riječ je o Karlu Marksu, prvi puta napisati riječi proletarijat i otuđenje. Njemu će i napisati jednu od svojih najpoznatijih rečenica. Religija je opium naroda. O toj rečenici, o tom Marksovom dijelu, bit će riječi u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Mislav Žitko, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sredinom listopada 1842. godine Karl Marx, tada su mu bile 24 godine, počinje raditi za Rheinische Zeitung, Rheinske novine, koje je tada uređivao Adolf Rutenberg. One su već bile na glasu kao liberalno glasilo. U svibnju te 1842. pruski ministar unutarnjih poslova Gustav Adolf Rochus von Rochow tražio njihovu zabranu zbog propagiranja francuskih liberalnih i mladohegelovskih ideja. Marxa su u Rheinske novine doveli Robert Jung i Moses Hess. Kasnije će Marx tvrditi da su to učinili jer je Rutenberg bio teška pijanica koja je zbog toga izgubila i posao nastavnika geografije u Kraljevskoj pruskoj vojnoj akademiji. Marx se odmah uključio i urednički posao i naklada se u nekoliko mjeseci utrostručila. Za vrijeme dok je Marx sudjelovao u uređivanju Rheinskih novina, one su žustro počele zastupati slobodu trgovine i ukidanje carina. Do kraja svog života Marx će biti zagovornik slobodne trgovine. Marxov rad u Rheinskim novinama neće dugo trajati. U studenom 1842. pruski kralj Friedrich Wilhelm IV. Razbjesnio se kada je vidio da je u Rheinskim novinama objavljen nacrt novog zakona o razvodu. Pokrenuo se pruski činovnički stroj i vlada je objavila da Rheinske novine moraju prestati s izlaženjem 1. travnja 1843. U lipnju te godine Marx se oženio za Jenny von Westphalen. Njezin će polubrat Ferdinand Otto kasnije postati krajnje reakcionarni pruski ministar unutarnjih poslova. U listopadu Karl Marx i Jenny otići će u Pariz. Pouka koju je Marx izvukao iz rada u Rheinskim novinama bila je jednostavna. Umjerenost i postupne promjene ne pomažu kada je u pitanju pruska monarhija. To vrijeme počet će pisati djelo koje je započinjalo ovim riječima.
2: Za Njemačku je kritika religije u suštini završena, a kritika religije je pretpostavka svake kritike. Profana egzistencija zablude kompromitirana je, pošto je opovrgnuta njena nebeska oratio pro aris et focis, molitva za dom i ognjište. Čovjek koji je u fantastičnoj zbiljnosti neba, gdje je tražio nadčovjeka, našao samo odraz samoga sebe, neće više biti sklon da nalazi samo privid samoga sebe, samo nečovjeka, tamo gdje traži i mora tražiti svoju istinsku zbiljnost. Temelj i religiozne kritike jeste čovjek stvara religiju, religija ne stvara čovjeka. A religija je samosvijest i samoosjećanje čovjeka koji sebe ili još nije našao ili se već ponovno izgubio. Ali čovjek nije apstraktno biće koje čuči izvan svijeta. Čovjek, to je čovjekov svijet, država, društvo. Ova država i ovo društvo proizvode religiju, iskrivljenu svijest o svijetu, jer su oni izopačeni svijet.
1: U siječnju 1843. cenzori u Kraljevini Saskoj zabranili su izlaženje njemačkog godišnjaka. Do zabrane je došlo na pritisak pruske vlade. Izdavač njemačkog godišnjaka Arnold Ruge odlučio je izdavanje prebaciti u inozemstvo i zaposliti Marksa kao jednog od urednika. Rezultat je bio utemeljenje francusko-njemačkog godišnjaka. On će izaći samo jednom u veljači 1844. U tom će broju izaći i Marksovo djelo, prilog kritici Marksove filozofije prava. Njemu će biti napisane ove glasovite riječi.
2: Religijska bijeda je jednim dijelom izraz zbiljske bijede, a jednim dijelom protest protiv zbiljske bijede. Religija je uzdah potlačenog stvorenja, duša svijeta bez srca, kao što je i duh svijeta bez duha. Ona je opium naroda.
1: Malo je rečenica koje su postale tako poznate i citirane. Zašto je Marks napisao tu rečenicu? O tome ćemo danas govoriti u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Mislav Žitko. Profesore Žitko, da krenemo u ovu priču o religiji kao opijumu naroda. To Marksovo djelo u kojem se pojavljuje ta rečenica je prilog kritici Hegelove filozofije prava, objavljeno je 1843. Čini mi se Marks je 25 godina tada star. I što za vrijeme svog studija, što u svom doktoratu iz 1841. razlika između Demokrita i Epikura i njihove filozofije prirode, on se zapravo hrva sa Georgom Wilhelmom Friedrichom Hegelom. Naišao sam na rečenicu: nakon Hegela ne samo da nije moguće misliti, nego nije moguće ni živjeti. Koliko je taj Hegel, pored toga što je poticaj i pored toga što se svi bore s njime, zapravo neka vrsta tereta?
3: Tako je, tu imamo zapravo dva aspekta i tu se otvara jedno, možemo reći, čak metafilozofijsko pitanje. Naime, svaki filozofski sistem, odnosno svaki tip filozofije koja teži sistematičnosti, dakle zatvaranju stvari u sustav, predstavlja naravno određeni teret. Jer pretpostavlja se da ako je taj sustav dobro izveden, da je on minimalno koherentan, dakle da stvari slijede jedne iz druge. Onda je naravno pitanje, to je bilo uostalom pitanje za mlado Hegelovce, što ostaje zapravo da se napravi u situaciji kada je sistem već razrađen i kada on zapravo pokriva cjelokupno područje tog intelektualnog tematiziranja. To je dakle jedan problem, to je dakle inherentni teret koji proizlazi iz razumijevanja filozofije kao sistema. A druga točka koja za Marksa dakle predstavlja poteškoću, što on zapravo kao dijete prosvjetiteljstva dolazi iz ove tradicije prosvjetiteljske kritike, koja želi vidjeti naravno drugu stranu, želi zaviriti iza kulisa, želi vidjeti, to je ta tipična prosvjetiteljska gesta, dakle imamo manifestnu stvarnost ili nešto što se manifestno iskazuje i onda nas zanima što je latentni sadržaj, u konsekvenciji koji su to ekonomsko-politički interesi koji generiraju bilo religiju, bilo filozofiju u ovoj onoj inačici, i onda naravno kada se krene tim putem, onda naravno ovaj moment sistematičnosti zapravo mora na neki način doći pod tu oštricu kritike.
1: Sad da krenemo na sami opium, mlado Hegelovci, svi su oni ušli u sukob sa religijom. Marks nema problema sa Feuerbachovom rečenicom da čovjek stvara religiju. Religija ne stvara čovjeka. Međutim, ova rečenica je jedna od najpoznatijih koju je Marks napisao, religija kao opium naroda, kao da ide korak dalje. Dakle, opium je narkotik koji ublažava bol. Dakle, iza toga se krije puno više od onoga što su i Feuerbach i Bauer i svi ostali smatrali da je religija.
3: Tako je, znači to je zapravo ta ključna Marksova gesta i ključni uvid u toj ranoj Marksovoj filozofiji, odnosno pokušaju formiranja vlastite pozicije onkraj mladog Hegelovaca i zapravo tog cjelokupnog intelektualnog miljeja. Dakle, religija za njega jest iluzija ili neki tip fantazme, neki tip priviđenja, ali on kaže, ona nije samo to, dakle ona nije samo iluzija, ona je također jedan tip svijesti koji tendira ka izlasku, barem nominalno, iz zbiljske bijede. Ona je dakle protest, veli Marks u tom istoimenom tekstu, protiv zbiljske bijede. Dakle, prevladavanje religije kao iluzorne sreće je onda uvjetovano da se vide dakle materijalni uvjeti koji omogućuju religiju, koji proizvode religiju. I to je dakle ta, dakle Marks razumije religiju i vidi ju u tom smislu da ima dvostruku narav. Dakle, s jedne strane je riječ o iluziji, s druge strane je riječ o neutemeljenom, u konsekvenci, dakle neutemeljenom imaginarnom pokušaju suočavanja sa stvarnom bijedom svijeta. I u tom smislu, dakle, on govori o opijumu, dakle, ne kao nečemu što naprosto je drugo ime za privid, nego o prividu koji vrši određenu funkciju. Kao što ste vi rekli, dakle, vrši tu funkciju anesteziranja društva, dakle, daje neki tip utjehe, neki tip umirenja, ili pak nudi ovaj jedan tip fatalističkog shvaćanja svijeta gdje je čovjek naprosto prepušten sudbini, pasivnosti, stvarni život je dolina suza. I tu onda imamo, dakle, religiju koja se sada pojavljuje ne samo kao puka iluzija, nego kao iluzija u određene društvene funkcije. I to je smisao te rečenice, dakle, da je religija opium za narod. Ona, dakle, ne samo da nas u ovom epistemičkom smislu zavarava, da stvara fantazma, odnosno privide, nego nas upućuje da se ponašamo na određeni način. Dakle, upućuje nas na određeni tip društvenog djelovanja koji je, pretpostavlja se, upravo suprotan od revolucionarnog aktivnog djelovanja koje, osobito ovom, dakle, ovim ranim spisima, Marx pokušava zastupati.
1: Koliko u tom prilogu kritici, u tom dijelu, dakle, Marx je ta 25 godina, koliko se tu vidi i jedan prijelom kod njega, dakle, to više nije onaj mladi čovjek koji piše za ranjske novine, u kojem manje više se ne može naći nikakav poziv na nekakvu veliku revoluciju. Dakle, u ovom trenutku mi se čini da kao da se, kad se čita to kratko dijelo, da se on lomi. Postoji citat, dakle, religija je uzdah potlačenog stvorenja, duša svijeta bez srca, kao što i duh svijeta bez duha. Dakle, koliko se tu zapravo vidi kod njega taj lom, da taj svijet nije moguće reformirati, da on neće evoluirati, da stvari neće krenuti tako što ću ja pisati za ranjske novine i podizati svijest, nego sad smo u trenutku kada se mora krajnjoj liniji mijenjati taj svijet da bi se riješile neke stvari.
3: On već tada, to je sredina 1840-ih, ima ili pokušava artikulirati određenu ideju političke emancipacije. I on već tada, u toj nekoj ranoj fazi, je upoznat sa određenim poimanjem nacionalne ekonomije, odnosno kasnije političke ekonomije. I na toj razini on zapravo vidi ili pokušava ukazati da je konačna konzekvenca kritike religije zapravo, da bi ona zapravo trebala biti politička emancipacija, i već u toj ranoj fazi, u ranoj fazi svoga rada, ukazuje na to da je potrebno u prvom koraku identificirati nositelja te političke emancipacije i zatim, ovako skraćeno rečeno, objasniti zašto bi taj nositelj mogao učiniti ili treba učiniti revolucionarni prevrat. I on već tada zapravo ukazuje da je proletarijat ta društvena klasa koja jedina može u potpunosti izvesti revolucionarnu političku emancipaciju. Dakle, za njega je već u tim ranim mladim formulacijama proletarijat istovremeno u središtu društva i na njegovoj margini. On je u središtu jer naravno proizvodi društveno bogatstvo. Marx u tom trenutku još nema razrađenu teoriju vrijednosti i, dakle, sve detalje proizvodnje tog bogatstva, ali je svjestan da, dakle, radnička klasa, odnosno proletarijat, u svojoj povijesnoj zadaći, proizvodi društveno bogatstvo s jedne strane, a s druge strane ne participira niti, dakle, u raspodjeli tog bogatstva, niti u bilo kakvom društvenom utjecaju i društvenoj poziciji. Dakle, on se nalazi istovremeno u središtu i na margini. I zato je uloga revolucionarnog proletarijata ta da će svojim oslobođenjem izvojevati oslobođenje, odnosno emancipaciju cjelokupnog društva. To je Marksova oklada. Sve druge tipovi emancipacije ili reforme, koje bi recimo dolaze iz nekakvih frakcija građanskih klasa, nužno ostaju parcijalno, odnosno partikularne. Samo proletarijat je pozicioniran historijski na taj način da može funkcionirati kao klasa koja nosi emancipaciju. Sad tu postoji još jedan mali dodatak za Marksa. Ta emancipacija se zapravo barem dijelom može dogoditi ili proizvodi se kroz neki tip, mi bi danas rekli, osvještavanja. Dakle, tu dolazi jedna pozitivna uloga za filozofiju, barem u toj fazi Marksovog rada, gdje on na kraju veli filozofija je glava proletarijata, proletarijat je srce filozofije. I tu onda vidimo zapravo poveznicu i neki tip možda samorazumijevanja vlastitog rada, koje će, meni se čini, ostati na snazi i u ovim kasnim pokušajima, dakle u kasnim radovima, osobito dakle u Kapitalu. On je doista držao da radnička klasa pod njegovim intelektualnim, ne možda vodstvom, ali utjecajem, može doći u stanje da na adekvatni način, dakle na historijski primjeren način, izvrši svoju povijesnu zadaću. Tu onda imamo tu distinkciju između filozofije u tom, ajmo reći, progresivnom emancipacijskom ključu i ideologija, odnosno različitih svjetonadzora koji funkcioniraju kao pogrešna, odnosno izvrnuta svijest.
1: Ovaj prilog kritici Hegelove filozofije prava, to je stvarno jedno malo djelo i rano djelo, dosta dugo bilo nepoznato, ali čovjek kad ga čita, onda naiđe na toliko rečenica koje ćemo kad tad nekako povezati sa Marksom. Proletarijat se tu spominje, prvi puta ga on spominje, ali postoji jedna rečenica koja je zapravo meni isto tako jako zanimljiva. Kaže ovako: oružje kritike svakako ne može zamijeniti kritiku oružja. Materijalna sila mora biti oborena materijalnom silom, ali i sama teorija postaje materijalna sila kada zahvati masa. E sad, koliko je to već trenutak kada taj mladi Marks, ponavljam, 25 godina u pitanju, sad zna da nema evolucije, da nema promjene, nego je nužna nekakva revolucija. Postoji već kako stalež klasa koja bi to trebala napraviti, ali i taj svijest da citira Mao Tse Tunga, to neće biti svečana večera.
3: To je ovdje jasno, zato što je njegova pozicija zapravo pozicija radikalizacije ove materialističke kritike, o čemu smo bili malo čas govorili. Dakle, on želi da taj materializam i te pretpostavke materialističkog razumijevanja povijesti izađu izvan striktno intelektualnih rasprava. Dakle, to ne može biti, on je svjestan, dakle, to ne može biti debata. To se ne može događati u granicama čistog uma, da tako kažemo. Znači, taj tip političkog djelovanja, revolucionarnog djelovanja, se mora odvijati u stvarnom svijetu, dakle, moraju ga iznijeti stvarni, realno postojeći ljudi, a ne ljudi koji predstavljaju neke ideal tipove u glavama filozofa ili neke ideje koje se na ovaj ili onaj način pojavljuju u filozofskim raspravama. Dakle, on je svjestan da postoji rad, odnosno da postoji radnik, da kada govorimo o radu i radnicima, da govorimo, dakle, o najamnom radu i da govorimo o stvarnim momentima ljudske patnje i ekonomsko-političke dominacije unutar tako posloženog sistema. I on, dakle, drži da moment razotuđenja se mora događati u ovim realnim terminima, dakle u kontekstu realno postojećeg društva, onog od kojeg, kako kažu oni engleski na mjestu, od kojeg možemo apstrahirati samo u mašti. Dakle, intelektualna debata, rasprava i brušenje određenih ideja i koncepata je naravno važno. Marks ne bi radio na svim svojim tekstovima i sa tom demonskom prodornošću da nije držao da je to važno. Međutim, sam politički i onda naravno opće društveni prevrat se mora događati u stvarnoj materijalnoj povijesti. Znači, tu se ne može raditi o tome da se lijepim riječima, zgodnim tekstovima, manifestima i tako dalje, da se taj kotač povijesti pokrene u pravom smjeru, nego tu naravno mora se raditi, dakle, o stvarnoj političkoj akciji. Dakle, mase moraju biti pokrenute teorijama ili idejama. Dakle, moraju dobiti taj zamašnjak od intelektualne sfere, mi bi rekli to danas u ovom nekom suvremenom kontekstu, ali svejedno mora se raditi, dakle, o tim stvarnim ljudima, stvarnim masama i dapače specifičnim klasama koje, odnosno specifične klasi koja može zapravo historijski usred tih specificiranih uvjeta iznijeti revolucionarni proces, odnosno iznijeti političku emancipaciju. Drugačije ne ide. Dakle, Marks je, možda je to važno ovdje reći, Marks je imao određenu i od Hegela opet naslijeđenu filozofiju, odnosno koncepciju povijesti. U to vrijeme niko ko zapravo drži do sebe nije mogao odustati od ideje da postoji neki tip obrasca povijesnog tijeka. Da, dakle, povijest ima određeni smjer, da se ona razvija prema određenoj svrsi, prema određenom smjeru, i Marx tu, dakle, nasljeđuje ovu ideju zapravo linearnog razvoja, linearnog povijesnog razvoja, samo što je taj razvoj za Marxa, naravno, objašnjen i predstavljen u ovim materialističkim terminima, dakle, kao napuštanje jednog načina proizvodnje, dakle, prevrata, usred, dakle, tog sukoba, reći ću on kasnije, između proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa, i to sve, dakle, ima završiti negdje u socijalizmu kao prelaznom razdoblju, odnosno u punom komunističkom društvu kao konačnom ostvarenju ljudske emancipacije. To je bila njegova koncepcija povijesti. Mi danas možemo sa nekim tipom skepticizma gledati uopće na ideju filozofije povijesti, dakle, na tu ideju da povijest ide u nekom smjeru. To za današnje uho nije lako prihvatiti, ali u kontekstu 18. odnosno 19. stoljeća još uvijek, dakle, ova ideja progresa je aktivna i još su uvijek, dakle, određene koncepcije prosvjetiteljstva nepreispitane, odnosno ljudi u to vrijeme nisu imali iskustva revolucija, svjetskih ratova, proliferacija atomskog naoružanja i tako dalje, pa se onda o povijesti moglo govoriti na taj način. I to, naravno, Marx preuzima i vidimo, dakle, od ovih ranih radova koristi kao zapravo jednu snažnu argumentacijsku polugu da se ove sve komponente kritike i njegovog, ajmo reći to tako, pozitivnog programa u mjeri u kojoj ga je uspio eksplicirati, da se one zapravo uklope u jedan stvarni povijesni tijek. Do toga mu je bilo stalo.
4: E sad, u tom dijelu u kojem se govori o religiji kao opijumu naroda, postoji još jedan pojam koji će se vezivati uz Marksa, na kojem će on raditi. To je, naravno, pojam otuđenja. On govori o čovjekovom samootuđenju i onda kaže: zadatak je prije svega filozofije koja se nalazi u službi historije da demaskira otuđenje u njegovim nesvetim oblicima. Kako on dolazi do pojma otuđenja?
3: Pa on zapravo taj pojam otuđenja preuzima opet od Hegela. On ga zapravo preuzima od Hegelove filozofije. Za njega je ovdje bitno da ta koncepcija otuđenja proizlazi iz njegove formulirane antropološke pozicije, odnosno njegovog shvaćanja čovjeka. Za njega je, ukratko rečeno, ključan uvid da čovjek, za razliku od ostalih životinja, proizvodi kroz vlastiti rad uvjete za reprodukciju vlastitog života. Znači, čovjek ima ovaj element rada koji ga čini posebnim u tom prirodnom poretku. Dakle, on ima ovaj moment svjesne, samosvrhovite, odnosno svrhovite djelatnosti, i po tome se, dakle, on razlikuje od drugih životinskih vrsta, ali je ta djelatnost u suvremenim uvjetima, o kojima Marx govori, zapravo otuđena od čovjeka. Tu dolazi cijela ova koncepcija najavnog rada i kritike najavnog rada, gdje se čovjek zapravo pojavljuje u jednoj historijskoj ulozi gdje su njegovi proizvodi otuđeni od njega, gdje su uvjeti rada otuđeni od njega i gdje je čovjek od čovjeka otuđen uslijed formiranja klasnog sustava koji korespondira sa odnosima proizvodnje, koji je zapravo direktna derivacija odnosa proizvodnje. I tu se, dakle, njegov pojam otuđenja, odnosno njegov pojam alijenacije pojavljuje kao jedan eminentno ekonomsko-historijski pojam. On ga shvaća ne opet kao neki tip kritike sa idealne pozicije, nego kritike, dakle, stvarnih materijalnih uvjeta u kojima čovjek živi i radi, odnosno radi i živi, i koji moraju biti nadiđeni na način, naravno, da se revolucionarnom promjenom smijeni način proizvodnje, odnosno uvjeti proizvodnje koji u tom trenutku dominiraju. Samo još jedna napomena, da Marx i Engels u tom smislu, što se često zaboravlja, ne gledaju na kapitalizam, odnosno na kapitalistički način proizvodnje u striktno negativnim terminima. Dapače, oni, to je, recimo, komunistički manifest je primjer toga, oni vide kapitalizam kao, u toj koncepciji povijesti, kao progresivnu snagu. Dakle, kao nešto što je nadmašilo različite oblike feudalne privrede. Kao nešto što je otvorilo mogućnost proizvodnje društvenog bogatstva, dakle što je nagomilalo zapravo proizvodne snage u većoj mjeri nego svi drugi oblici proizvodnje zajedno. Dakle, kapitalizam ima tu jednu progresivističku crtu, odnosno obilježje, on ima tu jednu otrežnjujuću notu, notu koja zapravo ide kontra mitova i koncepcija i svjetonazora i ideoloških formulacija ranijih razdoblja, oni se svi rastvaraju u dim, dakle sve ono što je zapravo bilo okoštalo se, vele Marx i Engels, rastvara u dim i on onda nudi tu početnu točku gdje mi onda gledamo povijest sa, vele Marx i Engels, sa trezanim, ili možemo je gledati sa trezanim očima. Tako da je onda ova točka otuđenja zapravo u bitnom tumačena kao otuđenje u kontekstu kapitalističkog načina proizvodnje. Dakle, to nije ova neka opće filozofska doktrina o otuđenju, nego se otuđenje ovdje odnosi specifično na funkcioniranje zapravo najamnog rada i ovog odnosa između kapitala i rada koji onemogućuje zapravo čovjeku da živi autentičan, da živi zapravo autentičan život, dakle da ima ovaj moment ljudskog cvjetanja do kojeg je Marksu stalo. Marx dakle govori i dalje i upotrebljava taj vokabular biti. Dakle, on govori o biti čovjeka, o autentičnosti čovjeka i vidi da zapravo ta bit i ta autentičnost u mjeri u kojoj njegova antropološka koncepcija funkcionira, da ona zapravo ne odgovara i da se ne može ozbiljiti u tim uvjetima, dakle uvjetima suvremenog kapitalizma. I to je onda dakle, taj ključni moment koji će Marx imati polemike sa, sad ne više Hegelom, nego pripadnicima takozvane klasične političke ekonomije koje će jednako tako oštro i bez ostatka čitati kao što je ranije čitao Hegela.
4: I zadnje pitanje vezano uz samo ovo djelo, dakle ono je dugo vremena bilo po strani. Nevjerojatno je za rečenicu toliko poznatu, koja je za mnoge bila moto, važan, za neke je to bio upravo znak koliko je Marx opasan, koliko je to djelo ostalo po strani, koliko se ono tek trebalo vremena da izađe van i postane dio onog korpusa Marksovog djela kako znamo i danas.
3: Pa tu se zapravo, po mom sudu, radi o tome da nakon Marksa imamo zapravo proliferaciju različitih marksističkih teorija, koje su opet svaka za sebe je stasala u nekom društvenom političkom kontekstu, gdje je iz ovih ili onih razloga bilo oportuno naglašavati jedan aspekt Marksovog dijela i stavljati po strani ili ostaviti na margini neke druge aspekte. Kada imamo dakle autora koji ima tako enorman opus, dakle Marx je zapravo bio jedna vrsta skribomana, čovjeka koji je neprestano radio, koji je potrošio silnu energiju na uništavanje onoga što on percipirao kao svoje intelektualne protivnike. Dakle, bilo da se radi o Proudhonu s jedne strane ili anarhističkoj tradiciji s druge strane. Dakle, Marx je posvetio jako puno energije, jako puno tinte potrošio da bi pokazao da su ti autori u krivu i da su te koncepcije zapravo pogrešne. Tako da, sa takvim vrstom opusa, sa tako, dakle, širokim opusom koji djeluje, sada opet iz suvremene perspektive, u nekoliko disciplina. Dakle, on je i filozof, i teoretičar društva, i politički ekonomist, i neka vrsta promotora socijalizma, odnosno komunizma. Dakle, sa takvim autorom, naravno, uvijek je moguće odabrati određene dijelove, istaknuti ili staviti naglasak na određene aspekte i zanemariti neke druge. Činjenica je naravno i ta da je Marksov kapital, slijedom logike njegovog djelovanja, morao biti predstavljen kao njegovo završno djelo, dakle, odnosno kao kruna njegovog rada, dakle kapital i teorije viška vrijednosti, i da tu onda naravno ovi neki raniji spisi su možda neopravdano pali u drugi plan, ali vidjeli smo recimo čak recimo u našoj lokalnoj tradiciji praksis filozofije da su se otvarale određene povijesne situacije gdje je bilo opet oportuno ili važno staviti naglasak na rane Marksove radove. I praksisovci su bili izuzetno aktivni u pokušaju objašnjenja da postoji taj rani period Marksovog rada, da on je predominantno vezan za filozofske, odnosno antropološke teme, ali da on nije ni po čemu manje vrijedan ili u nekoj hijerarhiji Marksovih dijela na nižem mjestu od kapitala ili od teorija viška vrijednosti, i da pače da tu leže neke ključne stvari, odnosno ključni uvidi za ono što će se kasnije ispostaviti kao Marksova, odnosno marksistička teorija ideologije, odnosno Marksova, odnosno marksistička antropologija.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2025. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Život glazbe da kamera slušamo tri trija, i to tri Brahmsova trija izvedena na koncertu u Narodnom domu Celje 22. travnja 2026. Tri trija s celjskog programa su klavirski trio broj 2 u C-duru, trio s klarinetom u A-molu opus 114 i trio s rogom u S-duru opus 40. Nastupit će petorica glazbenika, zapravo trio Gustav i gosti. Najprije slušamo klavirski trio u izvedbi trija Gustav, a u njemu su talijanski glazbenici, violinist Francesco Comisso, violončelist Dario De Stefano i pijanist Olaf Johan Laneri. Brahms je svoj drugi klavirski trio dovršio 1882. i svojem je izdavaču nekarakteristično rekao da on još od njega nije čuo tako lijep trio, a možda čak nije ni objavio ništa na toj razini u proteklih 10 godina. Stavci su Allegro, Andante con moto, tema s variacijama, Scherzo presto, koji je Clara Schumann smatrala nedovoljno značajnim, i Allegro giocoso.

Trio Johannesa Brahmsa u S-duru opus 40 izveli su kornist Boštjan Lipovšek, violinist Francesco Comiso i pijanist Olaf Laneri. Slušali ste snimku koncerta održanog u Celju 22. travnja 2026. Koncert je snimio Radio Slovenija. Kao dodatak, nakon ove koncertne snimke, poslušajte još jedno Brahmsovo djelo snimljeno studijski, šesti mađarski ples u izvedbi Leonidasa Kavakosa i Petera Nađa.

Violinist Leonidas Kavakos i pijanist Peter Nađ izveli su šesti mađarski ples u B-duru Johannesa Brahmsa u obradi Josefa Joakima. Današnje izdanje Života glazbe da kamera, posvećeno Brahmsovoj glazbi i to većinski njegovim trijima, tonski je oblikovao Srđan Nogić, a uredila je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.

0: Ana Pisac Serezlija, Bombonjera. Igrali su Matija Prskalo, Zoran Čubrilo, Lana Barić, Alen Šalinović, Anita Matić-Delić, Slavko Juraga, Josip Kučan, Ana Maras Harmander, Sreten Mokrović. Redateljica Stefanija Mnicki. Glazbeni urednik Maro Market. Ton majstor Tomislav Šamec. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025.
1: Emisiju Radio Igra potražite na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa poslušajmo trio za flautu, violinu i klavir Nina Rote. Stavci su Allegro ma non troppo, Andante sostenuto i Allegro vivace con spirito. Nastupit će Sherm Bezali flauta, Gidon Kremer violina i Oleg Meisenberg klavir.

0: Bio je to trio za flautu, violinu i klavir Nina Rote. Nastupili su Sharon Bezali flauta, Gidon Kremer violina i Oleg Meisenberg klavir.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, u emisiji Iz hrvatske glazbe nastavljamo mini serijal posvećen Ivi Malecu. Kroz njegov život i opus vode nas ulomci iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljeno u Parizu 2003. Knjiga sadrži niz napisa raznih autora koje je kao urednik objedinio Pierre Albert Castanet. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Ovaj put u središtu pozornosti su dvije Malecove skladbe, Vox Vocis Femininum iz 1979. i Exempla iz 1994. godine. Muzikologinja Michel Tozzi detaljno analizira Malecovu skladbu Vox Vocis Femininum. Iz njezinog teksta izdvajamo.
4: U katalogu Ive Maleca skladba Vox Vocis Femininum zauzima izabrano mjesto. Riječ je zasigurno o omiljenu autorovu djelu, dovršetku jednog projekta koji predstavlja 13 godina nakon Cantat pour elle, najljepši zamislivi omaž ženskom glasu. Ne možemo se obraniti od užitka što nam ga daje, priznao je Ivo Malec. Veličanstveni generator zvukova. Ona za njega utjelovljuje san jednog zvukovnog totala što se proteže spram apsolutnog. Često bijeli i bez vibrata, gotovo bestjelesan, glas se ipak nikad ne odriče svoje ljudskosti. On je uvijek glas koji se prerušava i koji s vremena na vrijeme skida svoju masku, loman, vibrirajući i poželjan. Sva je namjera Vox Vocis upravo to, biti teatar zvukova gdje glas postaje predstava, životna i djelotvorna, u isti mah objekt i subjekt, ludički i tragički. To je također jedno inicijatičko putovanje, tajna ceremonija čije etape Malec ritmizira u zvukovnom labirintu u kojem sakralna značenja izbijaju poput egzistencijalnog propitivanja. Pojasnimo odmah da je Vox Vocis višeglasno djelo. Dva soprana, lirski i dramski, i jedan mecosopran, međusobno povezana i suučesnička, te devet glazbala izvode jedno polifono proširenje pisanja kantate. Pored harfe, truba, udaraljke i gudački kvintet združuju svoje timbre, fiksiraju okvire tog pisanja, bacajući tu i tamo svoje signale pjevačicama. Fluidna i reaktivna glazbala odgovaraju, stimulirajući vokalnu dionicu, demultiplicirajući svoj prostor igre. Premda se Malec ovdje odriče elektroakustičkog izvora, upravo mogućnosti elektronskog studija pobuđuju njegovu zvukovnu imaginaciju i u njegovo pisanje unose morfologije baštinjene od glazbe s magnetofonske vrpce. Utjecaj studija na razvoj mog instrumentalnog pisanja, objašnjava Ivo Malec, ne ograničava se na nekoliko prijenosa vječne vrpce, montaža ili miksaža zvukova, što je uvodni stadij, već se očituje u mojemu radu općenito, i to već od Cantat pour elle, hraneći se temeljito daleko važnim plodovima proizašlim iz rada u elektroakustičkom studiju. U njemu sam naučio drugačije slušati zvukove. Počeo sam uočavati njihovu univerzalnost. Mogao sam zamišljati i stvarati nove, pa ih napokon i zapisivati drugačije. Istraživački rad, kojeg će se od tog trenutka prihvatiti, odvija se izvan uobičajenih instrumentalnih normi, odvažujući se na skoku nepoznato. Ići dalje od onog što se još jučer prihvaćalo za granicu glazbala i glasa, napisao je skladatelj povodom Cantat pour elle. Upravo će tu, u blizini krajnosti, on tražiti zanos. Kako bi proizveo te nove zvukovne teritorije, Ivo Malec se isprva okreće udaraljkama, tom orkestru po sebi, i gudačkim glazbalima, idealnima za utjelovljenje zvukovnih pretvorbi. No glas mu ipak ostaje najdraži ljubimac, izvor iluminacije. Transkripcija tih zvukovnih inovacija u partituru zahtjeva tako da se tradicionalna notacija napusti u korist jednog indikativnog i proporcionalnog zapisa, često praćenog uputom za izvođenje, da bi se na taj način ukazalo na njihovu egzaktnu narav i pojavnu suvislost. Kako bi točno i učinkovito predočio te indikacije, Ivo Malec izmišlja za sebe jedan originalan zapis brzog i vrlo njegovanog poteza, koji će se uostalom tijekom 60-ih realizirati u jednom nizu slobodno, tušem i olovkom crtanih figura u strogo grafičkim dijelima nervoznih i enigmatskih obrisa. Premda je u Vox Vocis, zahvaljujući elegantnom i prilagođenom pisanju, sve precizno raspoređeno, Malec će ipak ostaviti mjesto i za improvizaciju, integrirajući u njega aleatoričke strukture koje izvodiocu omogućuju da na vrlo konkretan način sudjeluje u glazbenoj realizaciji. Zamisao velikih miksaža nagovještenih u Lidu iz 1969. počiva upravo na toj vrsti otvorenog funkcioniranja u kojoj je sloboda, dana izvođaču i glasu, uvijek potčinjena smjernicama partiture i globalnoj koherentnosti dijela, pa ono, u to možemo biti sigurni, nikada neće biti ugroženo zahvaljujući trajnoj i savršenoj vladavini slučajem.
3: U nastavku teksta Michel Tozzi detaljno analizira skladbu Vox Vocis Ive Maleca. Iz tog dijela citiramo ulomak.
4: Sve počinje na posve teatarski način, između polusjene i misterija. Uho ispituje rezonancu tanahnih udara koji kao da se pokoravaju blagom kretanju njihala. Antifoni pjev dvaju zborova, gudači i glasovi kojima se pridružuju harfa i udaraljke, odmah nameće hijeratičke forme i izaziva nemir. Tijekom slušanja zvučni se pejzaž razotkriva, oživljuje, tremolom gudača, ruladom udaraljki, sjene se rasprostiru, a zrno i ataka zvuka postepeno otkrivaju njegovu bit. Na koncu tog dugog uvoda posvemašnja tišina izolira dva posljednja udarca, dok gudači prekinuti glasovima signaliziraju jasno i glasno podizanje zavjese. Radnja će se od tog trenutka odvijati u tri čina i sedam prizora, u kojima će dramatska izvedba biti povjerena glasu, a slušateljeva mašta pozvana da intenzivno živi čudesno u samom srcu materije. Kod Maleca, primjećuje Michel Chion, glazbala i glas često kao da nanovo uče jednostavne geste glazbenog emitiranja. Nakon eksklamativnog glasovnog akorda koji punktira intradu, slušanje se upućuje, potaknuto kratkim zvučnim figurama, prema jednoj više morfološkoj percepciji zvuka.
3: Iscrpnu analizu Malecove skladbe Vox Vocis Michel Tozzi završava sljedećim riječima.
4: Čini se da se struktura dijela izgrađuje malo pomalo samim slušanjem, kao da ne poznaje nikakav prethodno uspostavljeni nacrt. Sistematizam mi nije ni karakterno svojstvo, ni ambicija, ni užitak, objašnjava Ivo Malec. Dijelo razotkriva svoju formu tokom vlastitih krivudanja, obrata, uzleta i iščekivanja. To je suprotno od jedne već svirane glazbe. Ludički i eksperimentalan put označen konkretnom praksom potiče na potragu za svojvrsnim zvukovnim gralom te na istraživanju nečuvenih teritorija. Okrenuti leđa normalnom, još će pojasniti skladatelj. Poput ojkanja pastira u Dodekameronu, obred ponovno izranja svojom sakralnom dimenzijom u finalnoj inkantaciji, oslobađajući arhaične porive što dopiru iz dna bića. Utjelovljeni gipkim i krhkim glasovima triju pjevačica, oni u Vox Vocis poprimaju svojstva autentičnog ljubavnog čaranja.
3: U razgovoru s Brunom Žinerom Ivo Malec ističe:
4: volim ženski glas jer volim Mozarta. Za mene on predstavlja putenu materiju, čak prije nego glazbeno biće, bujnost, tijelo glazbe, tijelo glasa.
3: O skladbi Vox Vocis Femininum Malec je rekao:
4: bio je to povratak, ujedno oproštaj od onog što sam neprestano u sebi smatrao slabljenjem. Vox je pomalo simboličan za to. Ideja je bila zamisliti tri ženska glasa kao jedan, ako li ne, i pluralan. Jedan imaginaran glas koji bi posjedovao još nečuvene sposobnosti ambitusa i timbra, nezamislive mogućnosti kao što su one da stvara akorde i realizira prave polifonije. No pravi se izvor Voxa nalazi u jednoj slici, koju sam vidio u kinu i koju sam nosio i slušao u sebi dugo godina, u slici dviju divljih životinja, koje licem u lice u pustinji, u Suton, šalju prema nebu svoja duga i veličanstvena ljubavna zavijanja. To sam djelo skladao isključivo zato da bi se ono završilo sjećanjem na taj izvorni pjev ljubavne žudnje.
3: Poslušajmo skladbu Vox Vocis Femininum Ive Maleca u izvedbi vokalnih solistica Kyoko Okade, Elene Vasiljeve i Sophie Rebinder te ansambla Linea.

Ah!

Tchau, tchau.

0: Čuli smo skladbu Vox Vocis Femininum Ive Maleca u izvedbi vokalnih solistica Kyoko Okade, Elene Vasiljeve i Sofie Rebinder te ansambla Linea. O Malecovoj skladbi Exempla nastaloj 1994. Pierre Albert Castanet u tekstu Konvulzivna glazba Ive Maleca od mnogostruke geste jedinstveni čin među ostalim piše.
1: Za Ivu Maleca glazbeni čin, tajnovit koliko i vitalan, mora proizaći u isti mah iz onog nepredvidljivog i iz otkrivene tajne, istraženog i iz intelektualizirano nečuvenog, iz šoka i iz kodirane nenadanosti. Uostalom, nije li vječno pitanje koje služi kao svojevrsni moto skladbe Exempla iz 1994. sljedeće? Kako sastaviti dva zvuka da iz njih proizađe treći, neočekivan i objaviteljski? Ovjenčan aureolom unutrašnje nužnosti, čin mora proizaći iz ujedinjujuće geste iz koje izbija senzualnost materijala i fatalitet rane. Nošeno jednim samotničkim vremenom, djelo će tako urezati u suvremenu povijest duboke otiske vrijednosti svoje samoizabrane sudbine. U skladbi Exempla naziremo jednu globalnu formu koja predstavlja elemente glazbe kao kad bi uzeli jedno već postojeće djelo i na jednom ga mjestu presjekli, pa ga nastavili nekoliko minuta dalje. U stvari riječ je o makroformi koja obuhvaća 13 sekvenci u trajanju od 40 sekundi do 3 minute, međusobno povezanih manje važnim prijelazima. Dakako, uzvraća autor, da sve sekvence moraju biti u nekom odnosu, peta s devetom, četvrta s prvom i tako dalje. Treba usto naglasiti da ni jedan od tih izrezaka nije zaključen, da on služi upravo kao matrica, plodna materija za možebitnu daljnju rasplodnju. Pa ipak napomenimo također da ta sfera mogućeg rasta neće dugo opstati bez upletanja jedne strategijski smišljene i pitanjima bremenite geste kastracije. U trenutku kad bi moglo nastupiti klijanje, bilo u klasičnom smislu provedbe ili u modernom arborescencije, autor se ponajčešće odvaja od puta kako bi iznio na vidjelo novi humus, otkrio drugi materijal koji se može oploditi, ali i podrovati, izvrnuti, kalemiti, preoblikovati.
0: U razgovoru s Brunom Žinerom Ivo Malec ističe:
1: Exempla u stvari zaključuje jedan ciklus skladbi za orkestar koji je započeo sa Sigmom i koji se protegnuo na nekih 30 godina. To je skladba koju sam dugo nosio u sebi, ne znajući zapravo čime će uroditi, sve dok nisam shvatio da se nametala kao svojevrsni rezime mojega prethodnog rada, inventar nekih osnovnih ideja kojima sam se htio vratiti kako bih posebno valorizirao svaku od njih. Onaj ustoj i rad na formi, budući da se sastoji od 13 sekvenci, 13 primjera međusobno povezanih pasažama, sastavljenih u djelo u jednom komadu. Htio sam tako izbjeći uzastopno redanje slika, pokušavajući u isti mah i ujediniti u veliku formu mnoštvo malih komadića bez početka i kraja, koji će se predočiti kao izvaci iz mojih skladbi. Pasaže su trebale jamčiti ulazak i izlazak svakog Exempluma i cjelokupnom dijelu dati skrivenu armaturu njegova formalnog znanja, poput kakve skrivene ure koja, kazujući jedinstvenost vremena, kazuje ujedno i njegovo nesmiljeno protjecanje. Najposlije, nadilazeći rezime, riječ je o bljeskovima biografije jedne glazbe, o primjerima onoga što je moguće, dakako, moguće meni.
0: Skladbu Exempla Ive Maleca slušamo u izvedbi Filharmonijskog orkestra iz Luksemburga pod dirigentskim vodstvom Artura Tamaja.

Uz skladbu Exempla Ive Malica, koju slušamo u izvedbi Filharmonijskog orkestra iz Luksemburga pod dirigentskim vodstvom Artura Tamaja, završavamo današnju emisiju iz hrvatske glazbe. U okviru miniserijala posvećenog Ivi Malecu čitali smo dijelove iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljene u Parizu 2003. Knjiga sadrži niz napisa raznih autora koje je kao urednik objedinio Pierre-Albert Castanet. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Ovaj put u središtu pozornosti bile su dvije Malecove skladbe, Vox Vocis i Exempla. Emisiju su ostvarili spikerica Kristina Kirschenhojter, tonski snimatelj Luka Pavelić, autorica i urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Europeum Euroradio. Večeras imate priliku pratiti snimku koncerta Nacionalnog orkestra Rumunjskog radija s djelima Morisa Ravela, Igora Stravinskog i Nikolaja Rimski-Korsakova. Dragi slušatelji, još vas jednom srdačno pozdravljamo. Večeras pratimo koncert održan 6. veljače ove godine u koncertnoj dvorani Mihail Žora Rumunjskog radija u Bugureštu. Domaćin koncerta je Nacionalni orkestar Rumunjskog radija, kojim dirigira Valentin Urjupin, ruski dirigent s njemačkom adresom, a pridružit će im se jedan od najpoznatijih rumunjskih violinista Aleksandru Tomescu, koji će na Stradivarijevoj violini svirati rijetko izvođeni koncert za violinu i orkestar Igora Stravinskog. Završnica koncerta rezervirana je za čuvenu bajku iz 1001. noći, u kojoj pametna Šeherezada izbjegne smrt tako što sultanu Šahrijaru svake večeri ispriča novu priču. Šareni niz slika u bajci praktički zahtjeva uglazbljeni ambijent. A tko je za to bio bolji od Nikolaja Rimski-Korsakova, čarobnjaka instrumentalnih boja? Večerašnji program otvara suita Majka Guska, koju je Ravel izvorno napisao za klavirski duet, a kasnije je orkestrirao prekrasno i očaravajuće djelo koje oživljava čarobni svijet bajki. Suita Majka Guska inspirirana je dječjim pričama Charlesa Perraulta i uključuje 5 stavaka, od kojih svaki predstavlja drugu bajku. Ravelovo majstorsko glazbeno pripovjedanje i delikatno rukovanje orkestralnim bojama prenose slušatelja u carstvo mašte i čuda. Suita se otvara s pavanom Trnoružice, gracioznim ilirskim stavkom koji obuhvaća šarm i nevinost poznate priče. Drugi stavak, Palčić, živahan je i razigran komad koji obuhvaća nestašni naslovni duh bajke. U trećem, Maloj rugobi, carici Pagoda, Ravel se oslanja na istočnjačke glazbene utjecaje kako bi prikazao čarobni svijet egzotične ljepote. Četvrti stavak, Razgovori ljepotice i zvijeri, istražuje dirljivu i transformativnu prirodu ljubavi. Glazba se izmjenjuje između trenutaka lirske ljepote i trenutaka disonanci, odražavajući kontrast između ljepotice i zvijeri. Suita završava u bujnom i radosnom Vilinskom vrtu. Glazba prenosi slušatelja u čarobno carstvo gdje se sve bajke stapaju, a Ravel kroz glazbeni kaleidoskop melodija i ritmova dovodi suitu do veličanstvenog i triumfalnog završetka. Nacionalni orkestar Rumunjskog radija pod ravnanjem Valentina Urjupina večerašnji koncert otvara suitom Majka Guska Morisa Ravela.

Slušali smo suitu Majka Guska Morisa Ravela kojom je počeo koncert Nacionalnog orkestra Rumunjskog radija pod ravnanjem Valentina Urjupina, održane 6. veljače ove godine u koncertnoj dvorani Mihail Žora Rumunjskog radija u Bukureštu. Program se nastavlja koncertom za violinu i orkestar, jednim od najjedinstvenijih i najšarmantnijih dijela Igora Stravinskog, nastalim 1931. godine. Daleko od burne epohe u kojoj slavni Rus skladao svoj fantastični skerco, Žar pticu i druga poznata dijela za ruski balet Sergeja Djagiljeva. Nakon Prvog svjetskog rata umjetnici diljem Europe počeli su težiti novoj jasnoći, miru i objektivnosti u svojim djelima, često se pozivajući na stilove i apstraktne forme iz prošlosti. Stravinski je naravno bio u avangardi tog novog pokreta, koji je ubrzo postao poznat kao neoklasicizam. Razigranim karakterom i laganim dodirom, njegov violinski koncert oslikava taj novi stil. Koncert je skladao za poljsko-američkog violinista Samuela Duškina, s kojim je i tijekom skladanja surađivao. Skladatelja je posebno privlačila Duškinova glazbena inteligencija, jer je morao računati na violinistovu dobru prosudbu u stvaranju dijela za pokazivanje instrumenta koji sam nije svirao. Stravinski je svoju zabrinutost izrazio njemačkom skladatelju i violistu Paulu Hindemithu ovim riječima: "Hoće li činjenica da ne sviram violinu neizbježno biti na štetu moje skladbe?" A Hindemith ga je umirio rekavši mu da naprotiv misli da će mu u pomoći izbjeći tehničku rutinu, te da će potaknuti nove ideje koje ne bi bile sugerirane poznatim pokretima prstiju. Rezultat fantastične suradnje Igora Stravinskog i Samuela Duškina jedinstveno je djelo koje oduševljava slušatelje svim mogućim, pikantnim i originalnim zvukovima. A sada će oduševiti i nas. Dragi slušatelji, pripremite se za koncert za violinu i orkestar u D-duru Igora Stravinskog. Izvešće ga Aleksandru Tomescu uz Nacionalni orkestar Rumunjskog radija pod dirigentskim vodstvom Valentina Urjupina. Stavci su tokata, arija 1, arija 2 i finale.

Bio je to koncert za violinu i orkestar u D-duru Igora Stravinskog, napisan 1931. godine i premijerno izveden iste godine u Berlinu. Dijelo iz autorovog takozvanog neoklasičnog razdoblja skladano je za Samuela Duškina, tada mladog američkog violinista u usponu, a mi smo ga čuli u interpretaciji Aleksandrua Tomescua i Nacionalnog orkestra Rumunjskog radija pod dirigentskim vodstvom Valentina Urjupina. Jedan čovjek, jedna violina. Ta dva koncepta dovoljna su za stvaranje svemira. A kada je čovjek Aleksandru Tomescu, a violina Stradivari, novorođeni svemir naseljen je fascinantnim stvorenjima sačinjenim od zvučne boje i gustoće, a sva su predodređena da očaraju publiku. Bio je to uvodni tekst biografije rumunjskog violinista, koji se nakon više nego plodne karijere u Europi i svijetu vratio u rodnu zemlju, gdje se posvetio organiziranju nacionalnih turneja klasične glazbe, ostvarenih isključivo privatnim sredstvima. Aleksandru Tomescu shvatio je da je nekonvencionalno ključ pristupa velikom dijelu publike, pa je tako postao glavni lik nekoliko pionirskih događaja u svijetu rumunjske klasične glazbe. Svirao je svog Stradivarija u stanici podzemne željeznice, kako bi dokazao da su ljudi prijemčivi za kvalitetnu glazbu. Svirao je u šumi kako bi iznio svoj stav o neracionalnom iskorištavanju rumunjskih šuma. Svirao je ispred kuće u ruševinama kako bi zaustavio uništavanje zgrada rumunjske nacionalne baštine i na još mnogim dobrotvornim akcijama. Sada je Aleksandru Tomescu spreman izvesti dodatak programu za koji je odabrao moderato i sonate za violinu solo u D-duru, opus 115 Sergeja Prokofjeva.

Na violini Stradivari Elder Vojku iz 1702. koje se smatra jednom od najbolje očuvanih instrumenata te vrste, Aleksandru Tomescu je svirao moderato i sonate za violinu solo u D-duru, opus 115 Sergeja Prokofjeva. Ravelovo majstorsko glazbeno pripovjedanje uvelo nas je na početku koncerta u čudesan svijet maštovitih bajki Charlesa Perraulta. A sada će nas u taj svijet vratiti još jedan majstor i čarobnjak orkestracije, Nikolaj Rimski-Korsakov. Njegova simfonijska suita Šeherezada iz godine 1888. inspirirana je arapskom legendarnom pričom Tisuću i jedna noć. Iako je sam skladatelj bio neodlučan koliko se treba držati priče o perzijskoj princezi, njegov predgovor na vrhu partiture iznosi osnove koje opisuje njegova 45-minutna glazba. Sultan Šahrijar, uvjeren u dvoličnost i nevjeru svih žena, zakleo se da će ubiti svaku od svojih žena nakon prve bračne noći. Sultanija Šeherezada, međutim, spasila je svoj život prepričavajući sultanu niz priča tijekom Tisuću i jedne noći. Svladan znatiželjom, monarh je odgađao pogubljenje svoje mlade supruge iz dana u dan i na kraju se potpuno odrekao svoje krvave odluke. Sama glazba Nikolaja Rimski-Korsakova odmah obavlja svoju ulogu predstavljanja dva glavna lika s njihovim specifičnim temama. Nema sumnje u sultana, njegov dolazak na

pojavljuje se već prvim beskompromisnim notama, smjelom, drskom temom na koju odgovara hipnotizirajuća solo violina. U prvoj minuti upoznajemo tako par koji je u središtu priča o ljubavi, intrigama i avanturi. Kao da je i sam skladatelj bio zarobljen njihovom čarolijom. U svojim memoarima Rimski Korsakov jasno izrazio svoje namjere. Program kojim sam se vodio sastavljajući Šeherezadu sastojao se od zasebnih nepovezanih epizoda i slika iz Arapskih noći, razbacanih kroz sva četiri stavka moje suite. More i Simbadov brod, fantastična priča o princu Kalandaru, mladi princ i mlada princeza, festival u Bagdadu. Mislio sam na te smjernice, ali i pomalo na naklonost slušatelja. Sve što sam želio bilo je da je slušatelj, ako mu se sviđa moje djelo kao simfonijska glazba, trebao steći dojam kako je to nesumnjivo orijentalna priča o brojnim i raznolikim bajkovitim čudima, a ne samo četiri stavka koja se sviraju jedan za drugim. Jednu od najživopisnijih, najizrazitijih i najopisanijih partitura u cijeloj klasičnoj glazbi, koja zasigurno osvaja maštu svakoga tko je čuje, sada će svirati i Nacionalni orkestar Rumunjskog radija. Izvedbom dirigira Valentin Urjupin. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada.

0: Koncert održan 6. veljače ove godine u koncertnoj dvorani Mihail Žora Rumunjskog radija u Bukureštu, Nacionalni orkestar Rumunjskog radija i dirigent Valentin Urjupin završili su izvanrednom simfonijskom suitom Šeherezada, jednim od najpopularnijih i najizvođenijih dijela Nikolaja Rimski-Korsakova. Suita je prvi put izvedena 3. studenog 1888. u Sankt Peterburgu pod ravnanjem skladatelja, a posvećena je Vladimiru Stasovu, ruskom kritičaru, glavnom zagovaratelju ruskosti u glazbi i savjetniku skupine skladatelja, poznate kao moćna gomilica ili ruska petorka, kojoj je pripadao i sam Rimski-Korsakov. Dragi slušatelji, pratili ste još jedan od koncerata iz ciklusa Vrhunski koncerti Evropske radijske unije. Večerašnju emisiju Europeum Euroradio tonski je ostvario Dalibor Piskrec. Tekst je čitala Ivana Vukić, a emisiju uredila Marija Matijević. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Europeum. Euroradio.
2: U nastavku poslušajmo fantastični skerco opus 3 Igora Stravinskog. Njujorškom filharmonijom dirigirat će Pierre Boulez.

0: Dobar vam večer i dobrodošli u Strip na trećem. Ja sam Josip Grozdanić, a u večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se velikog belgijskog majstora stripa Hermana Ipena, koji je 22. ožujka preminuo u dobi od 87 godina. Umjetnik koji je svoja djela potpisivao isključivo imenom, koje je vrlo brzo postalo znakom jedinstvene kakvoće u pripovjedanju priča u sličicama, bio je uistinu jedinstven crtač i povremeno scenarist. Autor čija su se djela izdvajala bogatim, detaljnim i razigranim crtežom s odličnim korištenjem tuša, baš kao i savršenim odabirima perspektiva i kompozicijama kadrova. Table Hermanovih stripova odlikovali su se praktički filmskim kadriranjem, efektnim nizanjem cliffhangera te izuzetno tečnom naracijom uz povremeno korištenje elipsi. Zbog svega toga, njegovi serijali Comanche, Bernard Prince, Jeremiah i Tornjevi Boa Morija stekli su epitete antologijskih ostvarenja koja su prijelomno obilježila devetu umjetnost i njezinu povijest. O Hermanu u emisiji razgovaramo s dvojicom odličnih poznavatelja njegova stvaralaštva, s povjesničarom umjetnosti i etnologom Franom Dulibićem, redovitim profesorom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te s Mladenom Novakovićem, kolekcionarom stripova i izdavačem koji je u strip reviji Večernjeg lista, koju je uređivao, objavio niz Hermanovih recentnih stripova. S njim ćemo razgovarati u drugom dijelu emisije, a u prvom naš je sugovornik, povjesničar umjetnosti i etnolog Frano Dulibić. Koliko su Herman Ipen i njegov opus, prema vašem mišljenju, značajni za povijest francusko-belgijskog, pa onda i europskog stripa?
1: Teško da možemo zamisliti zapravo francusko-belgijski strip, pa europski i svjetski bez Hermana, jer čitav njegov opus je toliko značajan na mnogo razina da je ostavio ogroman utjecaj na strip crtače u brojnim zemljama. Dakle, ne samo da su njegovi albumi prodavani u velikim nakladama, da je stekao za života veliku popularnost u mnogim svojim serijalima, njegovi likovi da su legendarni, da tako kažemo, u tom nekom zlatnom dobu, da tako kažemo, tiskanog stripa, nego eto i njegov utjecaj na crtače ne samo belgijsko-francuske scene i ne samo evropske, nego zapravo čitave globalne scene. Mislim da u tom smislu je uz Huga Prata i uz Moebiusa Herman zapravo, recimo, jedno od tri ili u najužem krugu najutjecajnijih strip autora globalno gledano.
0: Četiri su najvažnija Hermanova serijala, a među njima je najstariji Bernard Prince. On uživa status klasika europskog pustolovnog stripa, a uz Hermana za uspjeh je zasluženi scenarist Michel Ranier-Greg. Kako je ostario ovaj strip, odnosno je li status klasika opravdan?
1: Sigurno da je. Mnogi Hermanovi stripovi su kao klasici opravdani. Možda čak na prvi pogled Herman nije toliko revolucionaran, nije toliko inovativan, ali kad se to počne malo pažljivije promatrati, onda zapravo vidimo da je njegov utjecaj golem i u scenarističkom smislu, možda ne Bernard Prince koji je, dakle, scenarij Greg i još neke stvari koje su drugi scenaristi za njega radili, ali na koncu on je kao scenarist Jeremiah, Tornjeva Boa Morija i Sarajevo Tango je isto njegov scenarij. To su, dakle, neki od ključnih njegovih djela gdje se pokazao, dakle, i dobar narator, da tako kažemo, dobar scenarist, a s druge strane doista autor koji je stvarao nevjerojatne atmosfere, autor koji je imao crtačku izuzetnu vještinu koju je nadopunjavao sa vlastitim koloriranjem. Pretpostavljam, skoro da možemo sa sigurnošću reći, da je njegov način koloriranja stripa bio i možda neka vrsta podloge i utjecaja zapravo na mnoge koloriste, dakle baš koloriste stripova koji su specijalizirali se da drugim crtačima koloriraju stripove. Tako da njegov utjecaj zaista možemo vidjeti na niz razina.
0: Spomenuli ste serijal Jeremiah. Bi li se on mogao smatrati krunom Hermanova opusa? To je u suštini postapokaliptični pustolovni western s elementima fantastike.
1: Mislim da svakako je Jeremiah jedno ključno djelo. Ponovo tu imamo nešto što u vrijeme kada je on radio Jeremiah nismo toga bili svjesni, da je to bio zapravo početak tih postapokaliptičnih priča koje zapravo u sebi nose distopijski karakter. Mi danas pričamo o distopiji kao općem mjestu, gotovo kao trendu distopijskih filmova, distopijskih književnih djela, distopijskih stripova. Dakle, to je doista postalo opće mjesto, ali to u vremenu kada je on stvarao, to je bilo nešto novo. Da ne kažem da zapravo u djetinjstvu, kada je moja generacija čitala Jeremiah, da nismo bili svjesni zapravo da smo to dobili u trenutku kada je to bila praktički globalna promocija stripa. Dakle, bez imalo zakašnjenja je to stiglo kod nas, zahvaljujući naravno njegovom, da tako kažemo, menadžeru Ervinu Rustemagiću.
0: Spomenuli ste određene utjecaje, dakle, Hermanova djela na druge stripove, na kolorizam i tako. Međutim, zgodno je primijetiti da je upravo serijal Jeremiah utjecao na redatelja Georgea Millera u stvaranju trilogije Pobježnjeli Max.
1: Sigurno da to isto nije jedini primjer gdje je Herman utjecao. Naime, isprepletenost načina kadriranja u stripu i u filmu je toliko česta da zapravo je ponekad teško rasplesti u kolikoj mjeri film utječe na kadriranje u stripu, a na koji način zapravo neke specifične stripovska kadriranja utječu na redatelje, odnosno režisere filmova. Tako da tu je bilo, da tako kažemo, utjecaja i s jedne i sa druge strane, a Herman je doista imao nevjerojatan dar za sjajno kadriranje.
0: U svim Hermanovim serijalima primjetne su promjene u njegovom stilu crtanja. To je možda najprimjetnije kod Jeremiah i Bernarda Prinsa. Općenito se smatra da je crtež s vremenom postajao sve slabiji, da tako kažem, od nekadašnjeg bogatog i detaljnog s naglaskom na atmosferu do znatno površnijeg kasnije. Dijelite li vi to mišljenje?
1: Svaki autor ima nekih uspjelih, nekih manje uspjelih radova, pa tako se to i dogodilo kod Hermana. Nekad je pitanje i vremena, pa onda zbog nekih deadline-a se ubrza postupak, pa se bude površniji, pa ne uspije to onako kako bi trebalo. Nitko ne može biti uvijek na istoj visini, pa neke oscilacije su i kod njega vidljive. Ali čitav niz stripova u kojima je na izuzetnoj visini ga stvarno izdvajaju na vrh svjetske scene. Što se tiče njegovog crtačkog izrada, tu bi mogao spomenuti zapravo prvo da pripada toj jednoj belgijsko-francuskoj liniji crtača koja je nazvana Line Claire, dakle crtači čiste linije, čiste obrisne linije, koja zapravo, radeći vjerojatno sa rapidografom, je uspio dočarati čitav niz detalja. Dakle, ne samo jasne obrise likova, predmeta, krajolika, nego i detalje na licima, ekspresije lica, emocije na licima. On je zapravo bio upravo u tome velik što je, kako neki kažu, uveo realizam, bilo u western, bilo u neke fantastične teme ili u srednji vijek, kao što su ovi tornjevi Boa Morija, za razliku, na primjer, od jednoga Hala Fostera, gdje je sve jako čisto, lijepo, bistro. Taj srednji vijek je zapravo toliko idealiziran kod Harolda Fostera sa princem Valiantom, a Herman unosi upravo tu težinu života, to blato, tu prašinu, tu nesreću običnih ljudi. To je sve kod njega, kako kažu, realistično, a zapravo u njegovim stripovima ništa nije realistično. To su izmišljene priče, to su izmišljeni likovi, dakle sve je to zapravo fikcija, ali fikcija koja na nevjerojatno kompleksan način, da tako kažemo, interpretira neku moguću stvarnost u prošlosti ili u nekom drugom svijetu. Zapravo u svakoj epizodi stvara neki poseban svijet koji je zapravo svijet stripa, i dok mi to čitamo, mi smo svjesni da ulazimo u neku priču koja nas zavarava da je ona stvarna i uživamo zapravo u toj varci čitavo vrijeme čitanja. Ona zavodi. Mi svi pristajemo na to zavođenje i sretni smo dok je to tako. Druga stvar kod njegovog crteža je bitna, što smo već ranije spomenuli da je utjecao na koloriste. Naime, on koristi izvrsnu akvarelnu tehniku. Tu bi rekao čak da je i njegovi, kad on stvara sa kolorom atmosfere, on stvara izuzetne atmosfere, a zapravo kad pogledamo recimo ta tmurna neba gdje se možda nekakva mjesečina ili sunce jedva probija, ni to zapravo nije realistično, a zapravo dobivate izvrsnu atmosferu, dobivate tu neku težinu lošeg vremena koja reflektira neke teške situacije kroz koje likovi prolaze. Spomenuo sam fizičku ekspresivnost likova, dakle da se na licima vide ekspresije kada su sretni ili kad su tužni i čitav niz drugih emocija koje proživljavaju, a on to radi tako da zapravo ta lica nisu realistična, ali nisu ni groteskna. To je jedan specifičan način stilizacije koji podražava stvarni izgled, ne karikirajući, ne čineći grotesknim, a opet nije niti u potpunosti realistično. To je baš nešto hermanovski, čemu će se sigurno posvetiti mnogi teoretičari ili povjesničari stripa i tijekom vremena, jer evo, tek sad kada je Herman umro, sigurno da će to izazvati čitav niz novih interpretacija njegovih radova. I kao četvrto, što smo spomenuli već isto ranije, karakteristika njegovih stripova, filmsko kadriranje. To je također nešto što doprinosi to mijenjanje kadrova i način na koji on zapravo mijenja totale, krupne planove, srednje planove, doprinosi dinamici, doprinosi zanimljivosti naracije i atmosferi svakog stripa.
0: Spominjete dakle serijal Tornjevi boja morija kao recimo tako posljednji Hermanov hvaljeni serijal. Također i njegov nastavak Boa Mori. Jesu li pohvale tom serijalu ili tim serijalima opravdane?
1: Ja bih rekao svakako da jesu i to je publika prepoznala, mislim da je kritika prepoznala i publika, i da to ostaju kao izuzetni primjeri bilo povijesnog stripa, bilo nekog avanturističkog stripa, tako da njihov utjecaj će sasvim sigurno imati na nove generacije strip crtača.
0: Herman je bio veliki prijatelj pokojnog izdavača Ervina Rustemagića. Plod tog prijateljstva bio je album Sarajevo tango iz 1995. godine, jedna moralistična priča o ratnim danima u Sarajevu. Koliko je uspio taj strip?
1: Ta priča o suradnji Rustemagića i Hermana je zapravo iznimno dugotrajna. Ja mislim da su praktički u nekoj svojoj mladoj zrelosti se oni upoznali, ja sad ne znam točno datum, ali njihova suradnja traje nekoliko desetljeća, još iz vremena naravno bivše Jugoslavije i 70. godina časopisa Strip Art, gdje je Rustemagić postao njegov zastupnik za Europu i za svijet i isto tako mnogih drugih strip crtača. Zanimljivo, Rustemagić je umro prošle godine, Herman ove godine, dakle u razmaku od godinu dana obojica su nestala, ali ogromno djelo iza njih je ostalo. Treba spomenuti, kad govorimo o Hermanu i Rustemagiću, još jednu činjenicu. Rustemagić je doživio tešku tragediju u vrijeme rata 1995. da je bilo to najveće bombardiranje Sarajeva, ako se ne varam, i pri tome je Rustemagiću izgorio čitav njegov arhiv. A u njegovom arhivu je bilo originala od najboljih svjetskih crtača s kojima je surađivao ili koje je možda samo susretao, toliko materijala da bi to bilo za jedan svjetski muzej stripa, moglo bi se tako nešto reći. Dakle, jedna takva tragedija da se ostane bez jednog dijela svog životnog dijela, zapravo najvećeg životnog dijela, što je on sakupljao desetljećima, je ga sasvim sigurno silno pogodilo. A kako je Herman bio blizak sa Rustemagićem, sva ta događanja su Hermana inspirirala da i napiše scenarij i nacrta taj strip Sarajevo tango, koji ima donekle dokumentarni karakter i koji je zapravo bio unutar medija stripa jedno djelo koje je utjecalo na politiku, koje je osvještavalo o tome što se u Sarajevu događa. i kakve tragedije se tamo događaju. Da je taj strip u toj kombinaciji fikcije i dokumentarnog iznimno uspio, pokazuju i dvije međunarodne nagrade koje je dobio za tu grafičku novelu, da tako kažemo. Tako da doista taj strip je imao priličnog odjeka opet u toj jednoj specifičnoj formi s kakvom mislim da se prije toga Herman nije bavio. Da direktno jedan ratni sukob interpretira na taj način i da ga posveti jednom sarajevskom novinaru koji je poginuo u tim nesretnim zbivanjima. Dakle, jedna nevjerojatna tragedija koja se događala je ovjekovječena kroz jednu strip priču i ostaje kao svjedočanstvo zapravo eto, za vječnost.
0: U drugom dijelu emisije u kojoj govorimo o nedavno preminulom belgijskom majstoru stripa Hermanu Ipenu, o njegovom opusu razgovaramo s kolekcionarom stripova i izdavačem Mladenom Novakovićem, nekadašnjim urednikom mjesečnika Strip Revija Večernjeg lista, u kojem je objavljeno više novih Hermanovih stripova. Tijekom 11 godina objavljivanja Strip Revije Večernjeg lista objavili ste desetak Hermanovih albuma novije produkcije. Kakva je kvalitativno ta njegova novija produkcija u odnosu na staru, nazovemo je klasično?
2: Kad se pojavila Strip Revija Večernjeg lista, mi smo htjeli pokrenuti nešto što će biti za sve naraštaje, sve grupe čitatelja. Počeli smo sa našim klasicima, sa Maurovićem, Julesom Radilovićem, Bekerom i ostalima i podsjetili smo te naše čitatelje na stare stripove koji su objavljeni puno godina prije i rijetko ili nikada nisu bili ponovo objavljeni. Naravno, nakon nekog vremena čitanost revije je postala veća, šira. Prepoznali smo da moramo ići i sa novom produkcijom. U to vrijeme kako sam poznavao Ervina Rustemagića, koji je prije toga sa Stripartom imao vrlo sličnu koncepciju što se tiče toj nove produkcije koja se pojavila u Europi i Americi, njegova sugestija je bila da idemo sa potpuno novim stripovima i praktično da objavljujemo nešto što u svijetu još nije vidjelo i da mi budemo sa premijerama. Kako je on dobar sa Hermanom i sa Fontom i sa nizom drugih poznatih crtača koji su imali proslavljene serijale prije toga, naravno bilo je logično da krenemo sa tim novim stripovima koje je crtao, odnosno kreirao, čiji autor bio Herman. Herman sam ja već znao prije toga jedno 20 godina, upoznali smo se u Rijeci zahvaljujući Ervinu dok je bila velika međunarodna izložba i ilustracija vrlo poznata i koja je ostavila veliki trag u našoj sredini, tako da je bilo veliko zadovoljstvo to ponovo objavljivati, tako da smo krenuli sa tom produkcijom i ako govorimo o kvalitetu tih njegovih novih stripova, ona nije nimalo zaostajala za onome što je on stvarao prije. Naravno, teško je nešto ponoviti kao što je bio Bernard Prince, kao što je bilo Jeremaja, kao što je Tornjevi Boa Morija bilo, ali i ovi novi stripovi su bili kvalitetni, na isti je stil bio pustolovnog stripa iz različitih razdoblja ljudske povijesti i mislim da smo to pogodili, jer ako ništa drugo izazvali smo pažnju.
0: Posljednje razdoblje Hermanova stvaralaštva obilježila je njegova intenzivna suradnja sa sinom Ivom kao scenaristom. Koliko je njihova suradnja bila kvalitetna, ljubitelji stripa u pravilu Iva smatraju ne baš darovitim.
2: Ne bi se baš potpuno složio. Mislim, moramo poznavati i povijest Hermana. On je krenuo u Francuskoj, odnosno u Belgiji, sa scenaristima od kojih su bili vrhunski intelektualci kao Vernal, koji mu je pisao scenarije za Jugurtu. Poslije toga sa Gregom je radio Komanču, pa je radio i Bernarda Prensa i tu je stekao svjetsku slavu i mislim da je to bio i vrhunac njegovog rada, pogotovo sa Bernardom Prensom. Poslije toga dolazimo do njegove suradnje sa Ervinom Rustegovićem iz Stripart Features, gdje je radio Jeremaju, Tornjeve Boa Morija tu radio i tu je on praktično kompletan autor bio. Možda je bila ta suradnja sa nekim još, ali praktično je sam Herman na tom vrhuncu trudio se i to se vidi po tim serijalima, posebno iz početka. I oni su zapravo i dugo živjeli, ako hoćemo. To je 10 albuma, 10 priča jednih i drugih i tu je on bio na vrhuncu. Ono što je on nastavio, naravno, prirodno je nastavio ili je bio zauzet sa crtanjem, i strip je volio i on je prvenstveno bio crtač, nastavio je raditi stripove od jednočinki do novih serijala i završće sa tim novim serijalom Duke i naravno mu je trebala pomoć i Ivi je bio asistent, bio je pomoć, on je bio potpisan kao scenarista, ali ne u onom smislu u kojem je bio Greg ili u kojem su bili Vernali, ostali koji su surađivali sa Hermanom. Sigurno da je sam Herman bio jako involviran i u koncepcije tih priča i u načine razrade tih priča, pogotovo je bio autonoman u prizorima, u kreiranju prizora, tabli i svega drugog. Tako da mislim da su tu oni koji kritiziraju Iva pretjeruju. Jednostavno publika je tražila da se nešto ponovo ponovi, što je bilo u tako velikom opusu jako teško da se ponovo ponovi Bernard Prince, Comanche ili nešto drugo. I druga stvar, ukus publike se pomalo promijenio i još je Jeremiah mogao proći jer je bio orijentiran na jednu budućnost kakvu možemo i iščekivati, a sve ostalo što je kasnije se pojavljivalo, što nije odudaralo previše od cijelog tog opusa Hermanovog, nailazilo je na kritike, ljudi su bili nezadovoljni jer u krajnjoj liniji bilo je takva velika ponuda na tržištu stripa da je zaista teško bilo očekivati da jedan stari autor koji je toliko dugo prisutan bio da ponavlja takve uspješne stvari. Iako ja mislim da su to jako, jako kvalitetni stripovi i da i danas drže vodu, da danas korespondiraju sa našom stvarnošću i sa produkcijom koju možete steći u svijetu.
0: Spomenuli ste, dakle, njegov posljednji serijal Duke, koji je također objavljen u strip reviji. Kako se taj serijal uklapa u Hermanov opus?
2: Pa ja mislim da je sjajno, on je volio western, on je odlučio to raditi u koloru. Ja sam imao priliku vidjeti od početka kako je to nastajao, kad se on pojavio sa idejom. Našli smo se kod Ervina Rustemagića i pokazao mi je prvi 10 tabli prve epizode i ispričao otprilike koncept toga. Mene je to oduševilo. S druge strane, Ervin je bio uvijek zastupnik da ako želimo uspjeti sa strip revijom i koncepcijom kako je bila, ponovimo ono što je i on radio sa strip artom iz 80. godina, ovim drugim strip artom, kada su išle premijere. I nama je bilo sjajno prilika da sa Dukom idemo u premijere. Naravno, ljudi misle da kolorni stripovi ipak nisu toliko atraktivni kao što je ono što je on crtao kistom i perom za vrijeme Bernarda Prensa, Comanche ili Jeremiah. Međutim, ja smatram da je to jedan od kvalitetnijih serijala koji je on volio i izradio je, ne znam, 8 epizoda valjda, koje smo mi premijerno objavili. To nije bio loš serijal, iako nije našao na veliki odjek od nas, ili barem ja tog odjeka nisam svjestan, pokazuju brojni albumi vani. Kad god sam putovao van u Francusku ili u Njemačku ili u Austriju ili ovo, nalazio sam na Duke. Naravno, na boljem papiru i boljoj opremi nego što smo mi mogli u Večernjem listu, ali strip revija Večernjeg lista i tako je bila više kao kao jedan skup informacija da vidite šta možete da pročitate, da se odaberete. I nije sve bilo je puno stripova, to nije album sa jednim stripom. Ali ti albumi polučili su veliki uspjeh i ja mislim da se i dan danas objavljuju i Herman je bio jako, jako zadovoljan sa tim serijalom.
0: Kod nas je objavljen i niz Hermanovih pojedinačnih albuma. Ubili su divljeg Bila, Manhattan Beach 1957, Jean Gao, Afrika, Djevojka iz Ipaneme i još njih nekoliko. Koliko su vam oni zanimljivi kad se govori o Hermanu kao crtaču?
2: Jako. Nije me to iznenadilo. Iznenadilo me što su to jednočinke. Ali te priče su meni jako, jako zanimljive kao stripovi. To je ono što volim, na čemu sam odrastao i što od stripa i očekujem. Dakle, jednu zanimljivu posebnu pustolovinu, dobro crtanu sa jednom čvrstom, solidnom pričom. Ti stripovi su samo bili priprema ili odmor njegov da se u različitim žanrovima okuša. I vjerojatno je to bio utjecaj vremena u kojem su i nastajali, da su te teme bile interesantne i njemu, a i čitateljima, i vjerojatno urednicima. Iako on nije baš jako slušao urednike, on je dolazio sa svojim idejama, ponudio je taj strip, znalo se ko to nudi, radi, znalo se što se može očekivati od tog stripa, tako da meni su dragi ti stripovi, neki više, neki manje, i sigurno da predstavljaju jedan kreativni kontinuitet koji on već postigao sa onim prethodno već popularnim i poznatim serijalima.
0: I tako smo razgovor po razgovor stigli do kraja još jednog stripa na trećem. U njemu smo govorili o velikom belgijskom majstoru devete umjetnosti Hermanu Ipenu, koji je 22. ožujka preminuo u dobi od 87 godina. Herman je jedan od najznačajnijih autora europskog i svjetskog stripa, a svojim serijalima Comanche, Bernard Prince, Jeremiah i Tornjevi boa morja presudno je obilježio povijest devete umjetnosti i usmjerio njezin tijek. O Hermanu smo razgovarali s povjesničarom umjetnosti i etnologom Franom Dulibićem, redovitim profesorom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te s kolekcionarom stripova i izdavačem Mladenom Novakovićem, urednikom nekadašnjeg mjesečnika Strip Revija, u kojem je objavljen niz Hermanovih novih stripova. Emisiju je montirao i snimio Toni Bertović, a ja sam autor Josip Grozdanić. Ugodna vam večer. I do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za današnje klasične evergrine urednica Darija Hodnik-Marinković odabrala dva dijela. Prvo od njih bit će plesovi iz zbirke Terpsihora Mihaela Pretoriusa. Slušamo Pasamezzo, Spanjoletu, Bure, Španjolsku pavanu, Kurant gospodina Vustrova, Baletnu suitu, Galjardu, Sarabandu i Suitu Voltu. Nastupit će ansambl The Early Music Concert of London, a dirigirat će David Munro.

0: Samuela Sandersa. Pozdravljamo vas na kraju današnje emisije Klasični evergreeni, urednica Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Zasluge Pavla Ritera Vitezovića, povjesničara, književnika, filologa, kartografa, heraldičara, političara i političkoga mislioca za hrvatsku kulturu nisu ni male ni nepoznate. Senjanin podrijetlom školovao se u Zagrebu, gdje mu je 1694. Hrvatski sabor povjerio i vođenje zemaljske, inače prve javne tiskare u Banskoj Hrvatskoj, u kojoj je tiskao niz povijesnih i pučko-popularnih dijela na hrvatskome i latinskome jeziku. 10 godina prije nego što je počeo voditi tiskaru, a godinu dana nakon osmanlijske opsade Beča, u Ljubljani je na latinskome objavio traktat o knezovima krbavskim, a u Lincu na hrvatskome ep Odiljenje Sigetsko, u kojemu je obradio pogibiju Nikole Šubića Zrinskoga, odnosno poznatu bitku kod Sigeta.
3: Povijesnim temama, motiviranima aktualnom političkom situacijom, Vitezović se nastavio baviti i u sljedećim svojim djelima, počevši od kronike, ali ti spomena Vsega svijeta vikov, koju je napisao na tragu Antuna Vramca, preko spomenice Croatia rediviva, do utemeljiteljskoga dijela hrvatske heraldike Stematografija ili kanonskoga nacionalnog epa Plorantis Croatiae secula duo, odnosno dva stoljeća uplakane Hrvatske. Opsežan Vitezovićev latinsko-hrvatski riječnik, leksikon Latino i Lyricum, ostao je u rukopisu sve do novijeg vremena, kao i više stotina latinskih poslanica koje je upućivao svojim suvremenicima. Te su poslanice godine 2019. objavljene u kritičkome izdanju Violete Moreti i Gorane Stepanić.
2: Navedeno izdanje priređivačice su popratile i uvodnom studijom u kojoj su, kako je ustvrdila Zrinka Blažević, Vitezovićeve poslanice predstavile kao učinkovit barokni komunikacijski i samoreprezentacijski medij, te kao specifičan poetski žanr u okviru rano novovjekovne latinističke produkcije, potvrđujući da je polje takozvane riterologije još uvijek puno nepoznatih ili slabije poznatih zanimljivosti i intrigantnih činjenica, te da predstavlja ne samo mogući zanimljiv predmet historiografskih i filoloških istraživanja, nego i njihovu obavezu. O tome svjedoči izdanje iz 2022. godine, za koje je dio prethodno objavljenih Vitezovićevih poslanica odabrala i priredila Violeta Moreti, a na hrvatski prepjevala Zrinka Blažević, čiji ćemo esej poslušati i u nastavku emisije. U njemu autorica latinske poslanice Pavla Ritera Vitezovića čita iz specifičnog teorijskog rakursa studija maskuliniteta. Kao autobiografska svjedočenja, manifestacije Vitezovićeva latinističkog poetskog umijeća te refleksi općenitih sociopolitičkih okolnosti u kojima su pisane, poslanice su osobito zanimljive iz toga što bilježe intimne preokupacije intelektualca čije je javno djelovanje anticipiralo neke od temeljnih naglasaka modernog hrvatskog nacionalnog identiteta i moderne hrvatske kulture.
3: Kozmopolis. Zrinka Blažević, figuracije maskuliniteta u pjesničkim poslanicama Pavla Ritera Vitezovića. Pjesničke poslanice vrijedan su dio ostavštine hrvatskoga polihistora, povjesničara i književnika Pavla Ritera Vitezovića i predstavljaju svojevrstan autobiografski epistolarno-pjesnički dnevnik. Riječ je o tekstovima iz nekoliko rukopisnih zbirki koje svjedoče o različitim razdobljima Vitezovićeva života. Iz korpusa od preko 400 epistola u hrvatskome je prepjevu objavljeno stotinjak njih. One snažno odražavaju autorove životne odluke, stavove, preokupacije, brige oko potrebnih financijskih potpora za historiografski i književni rad, ali potvrđuju i poslanikova prijateljstva te književne razmjene u kojima je sudjelovao. pritom zrcale i intelektualno i političko okružje u kojima su pisane. Kao raritet, kada je riječ o domaćim rano novovjekovnim ego izvorima, Vitezovićeve latinske pjesničke poslanice realna su pisma upućena mahom stvarnim adresatima od pripadnika nižega klera, sitnih činovnika, kapetana lokalnih tvrđava do visoko pozicioniranih hrvatskih političkih dužnosnika, poput zagrebačkog biskupa ili hrvatskog bana, katoličkih crkvenih velikodostojanstvenika, carskih vojnih i administrativnih službenika, te na koncu pripadnika Habsburške vladajuće kuće, kao što su car Leopold I. Habsburški ili nadvojvode Josip i Karlo.
2: Budući da je još od antike bila uvriježena praksa objavljivanja zbirki epistola koje su tijekom humanizma postale temeljnim medijem održavanja transnacionalne Respublika Literarija, kao ni u ostalim primjerima te tradicije, ni u slučaju Vitezovićeve korespondencije nisu posrijedi privatni zapisi, već pisma s različitim pragmatičnim namjenama, poput molbi, čestitki, preporuka, obavještavanja o aktualnim vojno-političkim događanjima i sl. Vitezovićeve se poslanice od uvriježenog modela rano novovjekovne epistolarne intelektualne komunikacije ipak izdvajaju svojom poetskom i versifikacijskom formom uvjetovanom latinskim jezikom i elegijskim distihom sa snažnim topičkim i poetičkim referencama na rimsku elegiju, posebno na Ovidijeve pjesničke tužaljke Tristia i Exponto. Latinski jezik imao je u rano novovjekovnoj kulturi važnu socijalnu ulogu, kao svojevrsni kod prepoznavanja i signal pripadnosti istoj diskurzivnoj zajednici koja razumije i cijeni dijeljeni repertoar klasičnih i neklasičnih pjesničkih postupaka. U strukturnom pogledu, s obzirom na normativnu rano novovjekovnu epistolarnu praksu, koja ravnopravno baštini tradiciju srednjovjekovne Ars Dictaminis, kao i humanističke epistolografije, stihovane Vitezovićeve poslanice uzoran su generički spoj dviju vrsta, pisma i elegije, te dvaju rodova, poezije i proze, zahvaljujući čemu su s formalne strane bile posve usklađene s horizontom očekivanja učenoga baroknog čitatelja, dok su s druge strane nastojale ispuniti performativnu, pa čak i emocijotvornu funkciju koju im je namijenio autor. Imajući na umu spomenute žanrovske i pragmatičke koordinate, može se konstatirati da su Vitezovićeve pjesničke poslanice istodobno mediji njegova samoprikazivanja, ali i samopromocije. To je u potpunosti u skladu s normama ranonovovjekovnog autobiografskog pisanja, u kojemu autor vlastito življeno iskustvo narativno oblikuje i uređuje prema opće prihvaćenim društvenim i kulturnim obrascima. Stoga ranonovovjekovne autobiografije valja čitati kao medije samosvjedočenja, u kojima se samorazumijevanje preklapa s interioriziranim društvenim i kulturnim tipovima znanja. Osim toga, epistolarna razmjena, komunikacijska je praksa par excellence, što je među ostalim čini i prvorazrednom građom za uočavanje naturaliziranih rodnih predodžbi, ali i življenoga rodnog iskustva. Slijedom kanonske definicije Wolfganga Schmalea, koji maskulinitet konceptualizira kao složenu kulturnu figuraciju tvorenu strukturom i dinamikom korespondentskih mreža, Vitezovićeva stihovana pisma istodobno pružaju svjedočanstva o sociokulturno determiniranim muškim društvenim praksama i nude uvid u povijesno potvrđeno rodno iskustvo pojedinca.
3: Epistolarna komunikacija uz druge oblike sociabilnosti poput razmjene knjiga, darova i zajedničkog objedovanja u ranome novom vijeku bila je nezaobilazna sastavnica maskuline uloge i habitusa obrazovanoga plemića. Osim što mu je služila kao dominantan medij za uspostavu i održavanje prijateljstava, Vitezoviću je kao plemiću i intelektualcu s Habsburške periferije korespondencijska mreža ujedno bila važan faktor pokušaja realizacije privatnih i profesionalnih društvenih aspiracija. Strukturu njegove ego mreže u 20. godinama života obilježavaju veze s prijateljima iz zagrebačkog Isusovačkog konvikta i kružoka Janeza Valvazora. 50. godine, koje predstavljaju vrhunac Vitezovićeve karijere, obilježava najveći broj korespondenata patrona iz najviših društvenih slojeva, dok je za sam kraj njegova života karakteristično povećanje broja adresata s kojima nije bio u prijateljskim odnosima, nego ih je kao obnašatelje različitih političko- i crkveno-administrativnih funkcija uglavnom molio za financijsku ili kakvu drugu pomoć. Prema ocjeni priređivačica latinskog kritičkog izdanja Gorane Stepanić i Violete Moreti, Vitezovićeve poslanice mogu se čitati i kao prostor iskaza o samome sebi, okolini i zajednici, kojima se autor koristi u konstrukciji vlastite slike, kao i mjesto njegove interpretacije okoline o kojoj ovisi i kojoj svojim djelovanjem pridonosi. Tako shvaćene, one predstavljaju poticajan izvor za istraživanje društvenih, ideoloških, tjelesnih i emocionalnih aspekata diskurzivnih reprezentacija rodnoga iskustva i rodne uloge egzemplarnog rano novovjekovnog učenog plemića. Pritom je iz perspektive rano novovjekovnog rodnog dispozitiva ključan upravo Vitezovićev staleški položaj koji je podrazumijevao specifičan skup normativnih predodžbi o muškosti. O važnosti staleškoga položaja i profesionalnog poziva kao ključnih čimbenika koji su u ranome novom vijeku oblikovali normativne ideale i prakse muškosti, ilustrativno svjedoči pjesnička poslanica koju je Vitezović u 24. godini života uputio svojem poočimu Adamu Mordoksu s molbom da mu pomogne u odabiru zvanja. Slijedeći sumacijsku schemu latinske poezije, Vitezović elaborira prednosti i nedostatke četiriju poziva: ratničkoga, svećeničkoga, učenjačkoga i bračnoga, ističući da osobno preferira svjetovni te staleške dužnosti i bračni status primjeren potomku alzaških plemića viteškoga ranga. Mene privlači ipak savez ložnice bračne. Ako mi sudbina da, stanje ću prihvatit to. Ako mi dade usud, jer kada procjenjujem djeve, svaka želi od njih da je bogatiji muž. Današnje djevojke više ne cijene rod niti krepost, kao ni muževan lik, samo da novca si pun. Ako i kojoj priroda uskrati obličje lijepo, ako je bogata, znaj, ohola ona će bit. Otac i majka nisu priskrbili meni bogatstvo. Nikad ne promijeni djed stranu dok bio je rat. Njima draža je naime bila ratnička slava, nego probitak što tu za sebe mogli su steć. Blago nestaje, poslije smrti ne koristi nikom, ali preslavni glas živjet će zauvijek, znaj. Alzaško plemstvo koje po mome dobiju djedu, panunskim našim je još otac uvećao moj. Ali podrijetlo i krepost, usto plemenito ime, malo, a da me znaj, nama na korist su sad. Zato te molim da me uputiš ako bi koje zvanje po mišljenju tvom dalo mi oslonac čvrst. Vidiš na koje zvanje na koncu pao moj izbor. Ipak te molim da ti o tome dadeš svoj sud. Ako preporučiš kloštar, ja ću odabrati kloštar. Ako preporučiš rat, Marsov ću gojenac bit. Ako mi dadeš savjet da učenik budem Minervin, rado na savjet ću tvoj studij upisati ja.
2: Upravo mladenačka autorefleksija artikulirana stihovima koje smo čuli imala je ključan formativni učinak na Vitezovićevu idealno-tipsku samopredodžbu viteza koji se bori perom i mačem. Naime, dominantne vrijednosti koje je u ranome novom vijeku podrazumijevao habitus plemića i koje su susljedno tome oblikovale i stalešku maskulinu rodnu ulogu jesu umjerenost, pravednost, mudrost i hrabrost. One su proizlazile iz dva nadređena društvena ideala, odnosno moralna načela unutar kojih su se u ranome novom vijeku općenito kodirale i maskuline i feminine rodne uloge, a to su čast i vrlina. Stoga ne iznenađuje da su upravo to ključni toposi koji se nalaze u gotovo svim Vitezovićevim poslanicama, čineći konstitutivni okvir njegovih diskurzivnih autotematizacija, odnosno predodžbi o vlastitoj rodno-staleškoj personi. Premda se u Vitezovićevim pjesničkim poslanicama spomenuti moralni sustav vrlo različito konkretizira, pri čemu se stvara provodna nit njegova poetskog samoprikazivanja uz reprezentacije vlastite življene prakse, mogle bi se ipak izdvojiti dvije glavne odrednice habitusa, koje su među ostalim uvelike oblikovane tada vrlo popularnom neostoicističkom filozofijom, samoprijegorna briga i rad za opće dobro na uštrb vlastitoga interesa te nepokolebljiva vjernost Bogu, kralju i domovini. Zato su vrlo ilustrativni stihovi poslanice upućene dvorskome kancelaru Johanu Friedrichu von Zeilernu 7. srpnja 1710. godine. Sve što trpim, trpim jedino radi vrline, brinuć za dobrobit tek cara i ognjišta svog. Stoga uložih u to sve napore svoje i snage, pritom zapustih čak posve i vlastiti dom. Jedan sam tek u domaji, a rijedak u čitavu svijetu, opću što dobrobit sveđ dobru pretpostavlja svom. Tako, dok se brinemo moći i ugledu drugih, ja se ne stidim, znaj što sam siromah uz njih. To što nauka neće mi donijeti plaću ni dobit, vjeruj mi, nimalo to meni ne izjeda grud. Ali žalim što istog se rađaju mržnja i prezir, kao i druga zla što mi najavljuju slom. Ne marim ipak toliko za vlastitu štetu i propast, koliko zato što moj sa mnom će umrijeti spis. Iako se čini da su figuracije maskuliniteta koje se mogu detektirati u Vitezovićevim pjesničkim poslanicama određene poglavito društvenim i moralnim heroizmom kao normativnim idealom 17-stoljetne plemičke muškosti, to samooblikovanje inkorporira još jednu idealno tipsku figuraciju rano novovjekovnog maskuliniteta, ulogu pjesnika maga, vates. Ona je proizvod renesansne rehabilitacije antičkoga modela pjesnika proroka, koji je, zahvaljujući božanskome nadahnuću, imao sposobnost proricanja i pronicanja u tajanstveno znanje sadržano u astrološkim kartama i proračunima. Tako u poslanici od 24. rujna 1701. upućenoj tajniku Bečke dvorske kancelarije Juliju Friedrichu Bučeleniju, Vitezović piše: Među poslima raznim, koje mi namjeni usud, dio života sam svog muzama dao na dar. Prva me mladost, što nije uopće znala još zase, nukala stalno da svim muzama bavim se ja. To se događa onom na čiji rođendan spoje, kao meni put Merkur i Venera svoj. Premda je pjesništva cijena vrlo niska jer plaću, njemu su oteli svu pravo i liječnička skrb, ipak će pjesnička ruka dijelima silnih junaka pravu besmrtnost dat, što je plemenitih znak.
3: Osim što je svojim korespondentima izrađivao natalne horoskope, Vitezović je i osobno življeno iskustvo interpretirao iz astrološko-fatalističkog očišta. Tako je smatrao da je i njegov vlastiti temperament obilježio položaj Jupitera u osmoj kući natalne karte, što inače predstavlja intuitivnost, autorefleksivnost i introspekciju. Glavnim pokretačima svih zbivanja na osobnom i društvenom planu, Vitezović je držao božicu Fortunu i različite konstelacije nebeskih tijela. To je inače tipično obilježje autobiografskih izvora rano novovjekovnih intelektualaca i nije odraz njihova praznovjerja, već je posljedica interioriziranih normi društveno prihvaćenoga i proširenog znanja. U pismu bliskome prijatelju Adamu Domjaniću, datiranome 7. prosinca 1710. Vitezović piše: Imaš mnogo iskustva da sve na svijetu se mijenja, da je boginja ta vrlo prevrtljiva k tom. Zato prezri sreću i ni do čeg više ne drži, upri pogled svoj kao i srce u svod. Koga zavela nije sudba i svjetovna slava, nekada nosi slast, nekad je bijesna koris. Onoga kome je sreća odviše blaga i sklona, vlastiti uspjeh znaj obično satre u prah. One što su mu dragi, sve višnji kažnjava patnjom, zato što sprema im put koji ih vodi u raj. Tako nama je dano da sreća se pomješa s plačem. Zašto ne učimo s tog trpjet teškoće i zla? Kada je pak riječ o rodno kodiranim društvenim ulogama plemića pjesnika, Vitezović se u Poslanicama samo predstavlja poneprije kao klijent i prijatelj, a potom kao suprug i otac. Prve dvije uloge gotovo u cijelosti su determinirane suvremenim društvenim normama koje su u hijerarhijski nejednakim odnosima podrazumijevale iskazivanje počasti, vjernosti i spremnosti na službu, a u hijerarhijski jednakim relacijama kao što je prijateljstvo, toplinu, bliskost, međusobno povjeravanje i iskazivanje emocija. Stoga su pjesničke poslanice upućene bliskim prijateljima iz mladosti, prostor Vitezovićeva samoiskazivanja u kojemu najbolje dolazi do izražaja njegovo privatno lice. U pismima prijateljima tematizira najtraumatičnije epizode svojega života, smrt supruge i sina, pri čemu ne preže ni pred vrlo otvorenim iskazivanjem vlastitih osjećaja. Tako u pismu Adamu Bezerediju, datiranome 26. studenog 1710. navodi: nesretan otac je koji priprema djetetov sprovod, mjesto da dijete to isprati njega u grob. Jao kako li plače i lije pregorke suze, dok mu utiskuje svoj cijelov uledeni trup. Kako to silno boli, jao, nikada, druže, ne može goru bol pravi očutjeti muž. Tematizirajući smrt sina u Poslanicama patronima, Vitezović pak poseže za Ovidijevskom figurom Liberi Libri, djeca djela, kako bi gubitak uloge oca kompenzirao ulogom pisca pjesnika. Djeca, kao i djela, vječnim čine nam ime, ali po djelima čak često ćeš slavniji bit. Ja pak koji nekoć vlastitu oplakah djecu, djela ću oplakat sad, suza već nemam ni kap. Ja sam gotovo mrtav. Preteška smrt mi je ova, učenom mužu znaje takva je najteža smrt. Krivim bešćutan usud, mrzim sudbinu mrsku. Dobrima zavidi sveđ, sklona je ljudima zlim. Emotivni iskazi posebice osjećaj tuge, razočaranja i frustracija zbog djelovanja nestalne fortune sasvim su u skladu s dominantnim 17-stoljetnim sociokulturnim normama i baroknom poetikom, ponajviše oblikovani u kodu filozofije neostoicizma s temeljnim načelom sažetim u moto postojanost u javnim i privatnim nevoljama. Egzemplarna je Vitezovićeva poslanica upućena školskom kolegi i bliskom prijatelju, već spomenutom Adamu Domjaniću od 28. siječnja 1711. pisana u Leoninskoj strofi. Nesretnim možeš me zvati, nijedan drug me ne prati, svi me napustiše sad, mojih ne pogađa jad. Rođaci, žena i djeca, što moja su najveća sreća, mene napustiše tad. Ostade samo mi jad. Neću na ovome moru pronaći utjehu skoru. Sve što učinim ja, potonem ravno do dna. Bezbrojne brige me muče kojima život me tuče. Ne moram reći ti to, život je preteško zlo. Ako me strijele sa svoda satru do samoga poda, ja ću takav kraj spokojno prigrlit znaj. Dar je to naše sreće, makar nas kazniti neće. Razlog ne zanima nju, snagu iskaljuje svu. Usud mi nije tužan, premda je prilično ružan. Jedini nisam sad taj koji podnosi jad. Mnogi trpe još gore nesreće koje ih more, makar i nije čvrst, podnosi svatko svoj krst. Duhom ostajem stamen, smrti me ne plaši znamen, zato ne proklinjem zle, Bogu prepuštajuć sve.
2: Vitezovićeve pjesničke poslanice na posljetku sfera su tematizacije muške tjelesnosti, suočene s izazovima bolesti, starosti i seksualnosti, odnosno erotizma. Poetske reprezentacije bolesti i njihova liječenja s jedne strane evociraju znanstveni sustav i prakse suvremene humoralne medicine, dok s druge strane iznova upućuju na autorov astrološko-fatalistički i providencijalni svjetonazor. Istom referencijalnom okviru pripada i Ficinijevsko-neoplatonistički ideal zelene starosti, koju karakteriziraju bezbrižnost, spokojnost i duševni mir, ali dakako kao antipod Vitezovićevu životnom iskustvu u poznim godinama. U već spomenutoj poslanici Adamu Bezerediju od 26. studenog 1710. stoji: takvu starost su nekoć zelenom starošću zvali. Mudrac i pjesnik je svet smio zavrijediti nju. Njena su značajka bili slobodna duša od briga, spokojan život i k tom miran i veseo duh. To pak meni stalno uskraćuje sudbina moja. Ona mi stalno zna i zadaje brige i bol. Kada bi znao koliko sam nevin patio nekoć, pravo je čudo što ja uopće ostadoh živ. Kakvu mi tugu zada umrće vlastite djece, oca i majke k tom, družice bračne uz njih. Kuća mi izgor je tamo, a ovdje opljeniše kuću. Lopovi, potom i tat što mi je oteo sve. Ostadoh bez imetka, bez rodbine, drugova svojih. Bogu zahvaljujem tek to što sam ostao živ. Nekoć su suhim putem u kočiji vozili mene. Sada prevaljujem ja pješice blatnjavi put. Prije sam k sebi na ručak pozivao drugove dobre. Slugu jedva da sad kadar sam držati ja. Kada smio bih tebi nabrajati nesreće razne, 10 što godina već stalno mi pritišću vrat, mjesec, čak godinu dana bih o tome pisao tebi. Ne prođe meni ni dan da me ne zadesi jad. Da te ne rastužim odveć ovom nesrećom svojom, neću o stanju ti svom više govoriti ja. Ipak ti kazati moram, ne pridaj mi odviše časti, jer su jadniku čast preteško breme i teg. Onom kog napusti sreća, ne koristi slavna vrlina. Sreća prezire nju sama dok predvodi svijet. Sve da i Apolon dođe, koji vođa je muza, slabo bi prošao, znaj, nije li novaca pun. Ako već varati neće, nek bar uvjerljivo laže. Kad ga okružuje puk, neće on reći ni riječ. Tada ću jedrima punim ususret krenut sudbini. Tako se neće moj brod jedini razbito hrid. Ako i ostane usamljen, ako i doživi propast, što tu mogu ja? Tako je želio Bog.
3: Starost i izazovi koje to životno doba donosi specifično muškarcima predmetom su nekoliko pjesničkih poslanica koje je Vitezović pod kraj 5. desetljeća svojega života razmjenjivao s Bezeredijem. Dvojica prijatelja u njima iznose mišljenja o socijalnim opcijama prikladnima za starije muškarce, odnosno o prednostima i manama bračnoga, odnosno samačkoga statusa. Pri čemu udovac Ritter ne otklanja posve mogućnost nove ženidbe. Bezeredi, savjet mi daješ da pronađem ženu, jer će mi skupa s njom doći i miraz u brak. Rijetke su bogate žene, a pritom i skromne i lijepe, još bi manje da muž njihov je toliko star. Ne znaš li da se međusobno jedino privlače uvijek onaj bogat i lijep, nikada jadan i star? Kada bih našao takvu, ni lijepu ni bogatu odveć, spremnu na rađanje k tom, dobra da krasi je čud, bježao ne bih od braka, ali da mu se predam, ja bih, druže moj, radosno prizivao smrt. Ipak se pitam, zašto svezu ti prezireš bračnu? Zašto bježiš od tog dobra što nudiš mi sam? Nisi neoženjen, nikad upoznao utjehu žensku. Ako nešto znaš, neće ti nanijeti bol. Da je utjeha ženska bila itekako važna stavka diskurzivne tvorbe Vitezovićeva maskuliniteta, može se iščitati iz nekoliko njegovih mladenačkih pjesama u kojima se tematiziraju motivi zaljubljenosti i tjelesne ljubavi. Iako se u formalnom i sadržajnom pogledu te poslanice uvelike oslanjaju na rimsku ljubavnu liriku, zbog čega se ne mogu čitati kao autobiografski iskazi, u poslanici upućenoj Elizi, plemenitoj djevojci iz Kranjske, vrlo se eksplicitno zaziva tjelesno sjedinjenje. Kad bi tebe Kupid uspalio jednakim žarom, češće da voljna si leć sa mnom u postelju ti. Kako griješiš kad okrutno odbijaš iskrenog dragog, kada ne uživaš ti dok ti je slobodno to. Ljubavni poljupci sladost nadilaze meda, a krevet vrijedi Elizo, znaj više no kraljevski tron. Kako je slatko kad dragan posjedne dragu u krilo, ona se prepusti tad potpuno voljenom svom, kada se oko vrata nježnim rukama grle, kada združe svoj obraz i ustiju dah. Ako ne vodi ljubav, lijepa djevojka vrijedi, kao plemičkom paž nitko ne želi baš bit. Ako ne vodi ljubav, lijepa djevojka vrijedi, kao sunce ili pak mjesec što izgubi sjaj. Ako ne vodi ljubav, lijepa djevojka vrijedi, kao svjetiljke sjaj kada je zastrta skroz. Na temelju interpretativne analize visoko estetiziranog poetskog ego dokumenta, kakve su Vitezovićeve poslanice, nameće se zaključak da se one doista mogu čitati kao ogledne diskurzivne reprezentacije rodnoga iskustva i rodne uloge jednoga egzemplarnoga rano novovjekovnog plemića i intelektualca s habsburške periferije. Osim toga, zahvaljujući gotovo 35-godišnjem vremenskom rasponu i razgranatoj mreži korespondenata, otkrivaju dinamične, složene i višeslojne modele i obrasce muškosti koji su se formirali i diseminirali komunikacijskim kanalima učene srednjoevropske elite na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće.
2: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Zrinke Blažević o artikulacijama sebstva i maskuliniteta u pjesničkim poslanicama Pavla Ritera Vitezovića. Esej je snimio Ivan Šimec. Tekst su čitali Natalija Stipić-Matović i Ivan Grubišić. Emisiju je priredila Suzana Coha, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Kasni zvuci.
5: Poštovani slušatelji, u večerašnjim kasnim zvucima očekuju vas djela Borisa Papandopula po odabiru glazbene urednice Ive Lovrić Štefanović. Na početku će to biti razgovor ugodni za flautu i čembalo Borisa Papandopula. Stavci su Allegro con brio, Andante sostenuto, Allegretto scherzando i Allegro con brio. Flautu svira Dani Bošnjak, a čembalo Krešimir Has.

Slušali smo andaluzijsku romancu Pabla de Sarasatea opus 22 u izvedbi violinista Icaka Perlmana i pijanista

Razgovor ugodni za flautu i čembalo Borisa Papandopula izveli su Dani Bošnjak, flauta, i Krešimir Has, čembalo. Slijedi lirski trio za violinu, violončelo i klavir Borisa Papandopula. Stavci su predigra, elegija i igra. Slušamo zagrebački klavirski trio u sastavu Maja Dešpalj-Begović violina, Snježana Rucner violončelo i Ljerka Pleslić-Bjelinski klavir.

Lirski trio za violinu, violončelo i klavir Borisa Papandopula izveo je zagrebački klavirski trio u sastavu Maja Dešpalj-Begović violina, Snježana Rucner violončelo i Ljerka Pleslić-Bjelinski klavir. Toliko u večerašnjim kasnim zvucima glazbene urednice Ive Lovric-Štefanović.

Dobar vam večer, poštovani slušatelji i slušateljice. Ponoć je i vrijeme za emisiju Euroklasik Noturno, kroz koju vas večeras vodi Marija Matijević. U 2 sata na rasporedu je snimka koncerta kvarteta Dio Tima s dijelima Beethovena i Schuberta, održanog u sklopu festivala Prezans u Parizu. Švedski operni skladatelj, ekolog, jazz glazbenik, radijski producent, pjevač i učitelj Lars Johan Verle uglavnom je bio samouk, a postao je poznat po svojoj zborskoj, vokalnoj te filmskoj glazbi i to za filmove Ingmara Bergmana, a skladao je uglavnom u post-Webernovom avangardnom stilu. Poslušamo njegov sonet.

Oči o kojima sam govorio s toliko emocija, riječi su Petrarkinog soneta koji je uglazbio švedski skladatelj Lars Johan Verle, a izveo Jutlandski komorni zbor pod vodstvom Mogensa Dala. Talijanski skladatelj i violinist iz 18. stoljeća Giovanni Antonio Piani autor je sljedeće skladbe.

Jedino glazbeno djelo Giovanni Antonija Pianija koje nam je poznato je zbirka pod nazivom Sonate za violinu solo i violončelo s čembalom, iz koje smo čuli drugu sonatu u izvedbi violinistice Eve Saladin, violončelista Daniela Rozina i čembalista Johannesa Kellera. Slijedi Chopin.

Introdukciju i varijacije koje je upravo svirao Ludmil Angelov, Chopin je skladao na temu opere Ludovik Josefa Ferdinanda Herolda. Djelo je posvećeno Emmy Horsford. Estonska skladateljica Ester Megi skladala je gotovo sve glazbene oblike, a mi ćemo čuti njezinu orkestralnu skladbu Bukolik.

Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod ravnanjem Arva Volmera interpretirao je skladbu Bukolik estonske skladateljice Ester Megi. Za razliku od tri Mozartova kvarteta za flautu napisana za flautista Ferdinanda Dežana, vjeruje se da je četvrti kvartet u A-duru nastao u rekreacijske svrhe. Poslušajmo ga.

Čuli smo Mozartov četvrti kvartet za flautu u A-duru, a svirali su ga flautist Devon Kim, violinist Yang Wun-chun, violist Myung-hee Cho i violončelistica Jing Yung-chi. Slijedi suita u D-molu Roberta de Visea, lutnjista, gitarista, te orbista i violista na dvoru francuskog kralja Louis XIV.

Vjerojatno se sjajno plesalo 1680-ih u dvorcu Versailles na glazbu i suite u demolu Roberta de Visea, ali sigurno ne uz cimbal koji je svirao Komale Akakpo. Svoj četvrti klavirski koncert Rahmanjinov je posvetio Nikolaju Metzneru, koji mu je vratio istom mjerom godinu kasnije svojim drugim koncertom.

U interpretaciji ansambla Akademija Bizantina slušali smo Koncerto Grosso u A-molu opus 6 broj 4 Georga Friedricha Händla. Tamo daleko preko Atlantika 1860. Louis Moreau Gottschalk etablirao se kao najpoznatiji pijanist u Novom svijetu. Napisao je i skladbu Uskrs koja slijedi.

Gottschalkova je glazba bila vrlo popularna za njegova života, a njegove najstarije skladbe bile su senzacija u Europi. Pijanist Michael Levin svirao je njegovu skladbu Uskrs iz 1863. godine. Slijedi glazba Juliusa Rentgena.

Listov, Brahmsov i Grigov prijatelj njemačko-nizozemski skladatelj Julius Röntgen autor je osme simfonije u cismolu koju smo upravo čuli u izvedbi sopranistice Roberte Alexander i simfonijskog orkestra nizozemskog radija pod ravnanjem Jaka van Stena.